0: مدرک شکل نگرفته، چون هنوز در گزارش منابع رسمی و نهادهای حقوق بشر اختلاف در خور توجهی در آمار و تعداد کشته شدگان وجود دارد، چون هنوز همه ابعاد تلخ این فاجعه تاریخی روشن نیست و اعدام‌های سیاسی پس از آن هم ادامه دارد، چون جنگی که میان ایران و آمریکا و اسرائیل رخ داد بسیاری چیزها را به خاموشی برد. با این همه 200 روز از کشتار دی ماه خونی می‌گذرد و ما امشب از آنچه گذشت سخن می‌گوییم. همراه من در میدان امشب زهره بیاتریزی، رئیس منتخب انجمن جامعه شناسی کانادا و استاد دانشگاه آلبرتا، نادر سلطانپور روزنامه‌نگار مقیم لندن که اکنون از مالاگای اسپانیا با ما همراه است، و حسین غازیان جامعه شناس هستند. در ادامه برنامه حسن نایب هاشم پزشک و مدافع حقوق بشر هم به ما خواهد پیوست. در آغاز بحث یک دادنما ببینیم.
1: اعتراض ها روز هفتم دی با تعطیلی مغازه ها در پاساژ علایالدین، چارسو و خیابان جمهوری تهران آغاز شد. جرقه نخست ثبوت ارزش ریال، تورم و بی‌ثباتی بازار بود. یک روز بعد بازار بزرگ تهران و گروه های بیشتری از کسبه به اعتراض پیوستند. تا روز سوم دانشجویان نیز وارد میدان شدند و اعتراض ها از تهران به شهرهای چون کرج، اصفهان، شیراز، مشهد و همدان گسترش یافت. شعارها به سرعت از مطالبات اقتصادی فراتر رفت و مستقیما حکومت را هدف گرفت. از 10 تا 13 دی سرکوب وارد مرحله مرگبار شد. عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر کشته شدن دست کم 28 نفر را تنها در فاصله 10 تا 13 دی در 13 شهر و 8 استان مستند کردند. در ملکشاهی روز 13 دی صدها معترض از میدان شهدا به سوی پایگاه بسیج حرکت کردند. نیروهای سپاه از داخل پایگاه به جمعیت شلیک کردند. سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن دست کم 6 معترض را در این شهرستان تایید کرد. یک روز بعد نیروهای حکومتی به بیمارستان امام خمینی ایلام، محل درمان گروهی از مجروحان ملکشاهی، حمله کردند. به محوطه بیمارستان گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک شد و شماری از مجروحان و همراهان آنها بازداشت شدند. اعتراض‌ها با وجود کشتار و بازداشت ادامه یافت تا پایان 17 دی. اعتراض‌ها در 31 استان، حدود 110 شهر و دست کم 36 دانشگاه ثبت شده بود. دست کم 45 معترض از جمله 8 کودک کشته و بیش از 2000 نفر بازداشت شده بودند.
0: خب با این دادنما که در آغاز برنامه دیدیم، پرسش ها رو آغاز میکنم از مهمانان برنامه. خانم بیاتریزی، اگر اجازه بدید با شما بحث رو آغاز بکنم. کشته شدگان که بودند؟ میدونم که شما یک کار پژوهشی کردید روی بخشی از معترضان که مشخصا که بودند، چگونه کشته شدن، بافت متنوعی هم داشتند. به ما راجع به این پژوهشتون بگید.
2: با سلام به شما و بینندگانتون و مهمانان دیگر برنامه، من در واقع کار پژوهشی نمیتونم بگم در این مورد انجام دادم، ولی یادداشت‌های تحقیقاتی برداشتم. سعی کردم که در شهرستان زادگاه خودم تا حد امکان تمام افرادی رو که به عنوان کشته شده در دیماه اسمشون میومد، اینها رو من اسمشون رو و روایتشون رو ثبت و ضبط کنم. و من کلن 51 نفر رو پیدا کردم از مردم عادی.
0: میفهمین که شهرستان زادگاهتون منظورتون کجاست خانم بیاتریزی؟
2: لنجان اصفهان. من به 51 اسم از مردم عادی دسترسی پیدا کردم و 7 نفر نیروهای بسیج که کشته شده بودن، و از این تعداد تقریبا تمام نامها در لیست دولت بود به غیر از 6 نام. و این بر اساس اسمشون، هم اون اسمی که توی فضای مجازی بود و هم اسمی که تو لیست دولت بود، و عکس هاشون من میتونم بگم که اکثر این افراد خیلی جوان بودن، در حد زیر 20 سال، بعد 20 تا 30 سال و 30 تا 40 سال این اکثر افراد بودن، غیر از یک پدر بزرگی که خیلی اتفاقی کشته شده بود و اصلا در تظاهرات هم نبود. اکثر این افراد وقتی که من فقط به اسمهاشون نگاه میکردم اسمهای مذهبی داشتن و خانواده ها، بسیار از خانواده ها خانواده های کم برخوردار بودن، خانواده هایی که یا بیکار بودن یا کاری نداشتن ولی خود یا درآمد خیلی کمی داشتن، ولی خود این جوان ها خیلی هاشون دنبال کسب و کار بودن، دنبال یا دانش آموز بودن یا دانشجو بودن یا کسب و کاری را تازه شروع کرده بودن و کسایی بودن که دنبال این بودن که به هر حال یک زندگی معمولی برای خودشون داشته باشن تا حد ممکن.
0: کسانی که دنبال این بودن که زندگی معمولی برای خودشون داشته باشن. ما در ادامه با استناد به گزارش‌های دیگری که در اختیار داریم راجع به همین بخش بیشتر صحبت می‌کنیم. اما این آدم‌ها رفتن در خیابان اعتراض کردن و چنین کشتار فاجعه باری رقم خورد. آقای سلطانپور، حکومت دست به یک کشتار خونین زد در دی ماه. خیلی‌ها گفتن که حیرت کردیم، سورپرایز شدیم، فکر نمی‌کردیم حکومت چنین سرکوبی بکنه. جایی برای این سورپرایز شدن بود به نظر شما؟
3: مهمانان برنامه و همچنین به مخاطبان شما خانم خسرو‌حیدری، من خودم متعجبم حقیقتش از این، متعجب شدن از اینکه حکومت چه کار کرد. ما ملت چند پاره هستیم و این چند پارگی واقعا اجازه نمیده که نه فقط سر موارد اختلافمون با هم به صورت منطقی صحبت کنیم، بلکه حتی به نقاط مشترک برسیم درباره آنچه که بر سر مردم ما داره میاد. در واقع بخش های از مردم ما به قدری، خود ما به قدری به درختان نزدیک هستیم که جنگل رو نمیبینیم. باید چند قدم به عقب برگردیم و تصویر بزرگتر رو ببینیم. این گونه مواقع من اینجور تجسم میکنم، تصور میکنم که این اتفاقات داره در کشور دیگری رخ میده، نه در ایران، تا احساسات رو کنار بگذاریم و بتونیم به عنوان یک ناظر، در واقع فقط به عنوان یک ناظر از دور نگاه کنیم و بتونیم به طور خیلی منطقی و با خرد ورزی ارزیابی کنیم اون چرا که اتفاق میفته. ما داریم راجع به حکومتی صحبت میکنیم که نزدیک به نیم قرن هر گونه تهدید به بقاش رو با مشت آهنین پاسخ داده، با بیرحمی، با شقاوت، بدون استثنا. همیشه این گونه بوده، در دیما هم این گونه بود تا قبل از 18 دیما، همونطور که الان در داد نما دیدیم. در نتیجه نباید متعجب می بود از اینکه این حکومت برای دوباره برای بقای خودش دست به کشتاری دیگر می زنه. اما این بار کشتار متفاوت بود، نه در اینکه چرا کشتار شد، بلکه چرا این همه کشته شد. و اینجاست که باز اگر ما تجسم کنیم که این برای یک کشور دیگری اتفاق افتاده، شاید بهتر بتونیم درک کنیم که چرا این اتفاق افتاد. حکومت کشور دیگری که ایران نیست، دشمن خونی داره. همه اینا مسببش خود اون حکومت هست، اما واقعیت این هست، دشمن خونی داره. رهبران اپوزیسیون میگن این دشمن خونی به کمک شما میاد، مردم ایران. قدرتمندترین کشور جهان کمک در راهه. ما خودمون در حال بازگشت هستیم. 10,000 نیروی ریزشی وجود دارند. یک وعده و وعیدهای بسیار به مردم مستحصلی که در خیابان هستن و فراخوان داده میشه. از این حکومت نه اینکه سلب مسئولیت کنیم، ولی این حکومت برای بقای خودش ثابت کرده به همه چی دست میزنه. این بار چه کار خواهد کرد؟ و این واقعا تصورمون از این حکومت چه هست که آیا این بار کنار بنشینه، آیا این بار بترسه و دست به اسلحه نبره، یا با شقاوت هرچه بیشتر از گذشته بیاد و مردم رو سرکوب کنه. مسئولیت تمام و کمال در نزد جمهوری اسلامیه، اما یک اما اینجا وجود داره. مسئولیت ما چه هست؟ مسئولیت مایی که به خصوص در خارج از کشور هستیم و اون جوانانی که اونجا هستن، جوانانی که معمولا میدونن با این حکومت بزرگ شدن، میدونن چگونه ریسک پذیری خودشون رو کمتر کنن، چگونه بتونن تاباوری داشته باشن، چگونه بتونن مقاومت کنن بدون اینکه جان خودشون رو تا اونجایی که امکان داره به خطر نیندازن. و حالا همین جوانانی که مستقل هستن و برای زندگی بهتر هستن و مثل هر جوان دیگری داغ هستند و میخوان کاری انجام بدن، میشنوند که کمک در راهه. 10,000 نیروی ریزشی هست. بشتابید، برید به خیابان، بیایید آماده تصرف مراکز باشید. اینها ریسک پذیری ما، اینها رو ما بالا میبریم. مسئولیت ما اینجا هست. ما به اینها میگیم که ریسک بیشتری بگیرید چون کمک در راهه.
0: مجموع اینها دیدگاه شماست آقای سلطانپور که فکر میکنید که اساساً باید انتظار چنین کشتار خونینی رو از حکومت خونریزی مثل جمهوری اسلامی که بارها و بارها این رو در ابعاد مختلف نشون داده بود شاید می داشتیم. برمیگردم به شما، امیدوارم بشه که این بحثی که باز کردید رو بیشتر ادامه بدیم. آقای قاضیان، خب آقای سلطانپور اشاره کردن که خیلی متنوع و متکثر این جامعه و فرصت این که اصلا همدیگر رو هم بشنویم به صورت کامل نداریم. حکومت تعداد زیادی از شهروندان رو کشته، با بیرحمی هم کشته. من اینجا میخوام ازتون بپرسم، خب علاوه بر همه جانهای عزیزی که از دست رفتن، چه چیز دیگه رو از دست دادیم در دی ماه؟ چه چیزهای دیگری رو از دست دادیم؟
4: اگر خیلی فشرده بخوام بگم، ما در واقع اون توافق نداشتمون رو از دست دادیم. به این معنی که ما پیش از این هم توافق زیادی در مورد بسیاری از جنبه‌های زندگی با هم دیگه توی این نقشه گربه نشان نداشتیم. توافقمون فوق‌العاده کم بود و اختلافاتمون خیلی زیاد بود. ولی این کشتار یک مهر خونینی بر این توافق نداشته زد، یعنی گفت که دیگه توافقی در کار نیست، ما به یه اختلاف اساسی رسیدیم. چرا این وضعیت وجود داره؟ برای اینکه به طور عادی حکومت‌ها نماینده عموم مردم باید باشن یا هستن، یعنی که مردم بهشون وکالت میدن تا برن امور مشترکشون رو اجرا بکنن. ولی اگر یه حکومتی شهروندان خودشو در عددهای فوق‌العاده زیاد در طی چند ساعت در دو روز اونم با بیرحمی و شقاوت بکشه، اینجا دیگه اون وکالتی که به این دولت دادن نه تنها پایمال شده، بلکه یک رابطه خونینی بین اینا برقرار شده. در چنین وضعیت اون توافقی که ما کرده بودیم با هم دیگه که چگونه کشور رو اداره کنیم و از جمله وکالت بدیم به یه عده به عنوان حکومت که برن به جای ما این امور مشترکمون رو اداره کنن، و این رو مستند کردیم در یک سندی برای رابطه خودمون با حکومت به عنوان شهروند و اسم شده قانون اساسی، یعنی اون پاره شده، اون به هم ریخته. بگذاریم از اینکه توافق بین اعضای خود ملت هم به هم ریخته، یعنی در مورد همین واقعه یه عده قربانیان رو محکوم میکنن، یه عده مسببین رو، یه عده عاملان رو، در مورد ماهیت ماجرا اینکه اینا حق داشتن حق نداشتن، خوب شد کشته شدن، باید ازشون سوسیس درست میکردن، یه عده غمگینن برای این، یعنی حتی در مورد این هم بین اعضای ملت توافق کاملی وجود نداره. در نتیجه ما حتی اون توافقی رو هم که نداشتیم از دست داریم و توافق فوق‌العاده کمتری داریم، و این توافق کمتر که الان با خصومت و تضاد شدید آمیخته شده با یه غم بزرگ و خون بزرگ هم همراه. بنابراین به نظر من میشه گفتش که این ماجرای کشتار دیما یه مهر خونی نیست بر توافقی که ما قبلا هم نداشتیم، و به این ترتیب حکومت اعلام کرد که ما با ملت خودم در حال جنگ هم. تو این حادثه نبود که مثلا شما چند تا مأمور بزنن یه دیرو بکشن و تموم بشه به صورت تصادفی، بعد اونا رو محاکمه کنن یا نکنن و تموم شه. وقتی به این عدد میکشی، یعنی عده زیادی با این حکومت مخالفن، عده زیادی نمیخوان به این حکومت وکالت بدن، و وقتی نمیخوان حکومت باید بره کنار، به سادگی باید به مسالمت بپذیره که ملت وکالت رو میخوان پس بگیرن ازش، میخوان یه سند جدیدی برای رابطه خودشون با یه حکومت درست کنن. در حالت عادی حکومت رو باید بپذیرن میده، ولی وقتی یه عده زیادی رو میکشی، یعنی عده زیادی هم باش مخالفن و اون حاضره که اینا رو بکشی، یعنی داره با ملت در واقع اعلام جنگ داخلی میکنه. این اتفاقی است که به نظر من در پس رویداد خونین دیما میشه بهش اشاره کرد و اینطوری نتیجه
0: کرد. آقای قاضیان، نمیخوایم اینجا بمونیم، ولی در یکی دو جمله اگر بخواید به این پرسشی که الان بر من به وجود آمدن پاسخ بدید ممنون میشم. هم شما هم آقای سلطانپور تاکید کردید که در جامعه خب یک روایت مشترک وجود نداره، محصول صحبتتون میتونه این باشه. جامعه هست که سر چنین فجایع بزرگی، پردامنه‌ای، پرحجمی توافق داشته باشه، همه با هم مثل هم فکر کنن، این اصلا ممکنه مگه؟
4: نه، اساسا چنین چیزی ممکن نیست. ولی توجه داشته باشید جامعه های هستن بنیان های محکمی برای توافق های اصولیشون دارن. این توافق ها رو در کجا میشه دید؟ در چیزهای اساسی که بیانگر یک ملت، مثلا پرچم، نمیدونم سرود، چیزهایی که نماده بنیان‌های مشترک بین این ملت. ولی ما می‌بینیم در مورد همین‌ها با هم اختلاف داریم. در مورد نمادهای یک کشور، از سرود گرفته تا پرچم تا چیزهای دیگه تا نحوه زندگی کردن با هم. حالا ممکنه در مورد حوادثی، در مورد رویدادهای ملت با هم دیگه اختلاف داشته باشن که در خیلی از ملت‌ها اتفاق میفته، ولی بنیانهای زیست مشترکشون، بنیانهای توافقی کردن که با هم دیگه چگونه در این سرزمین زندگی کنیم، اونا چندان زیر سوال نمیره. مثل دو نفر که در یه خانواده با هم زندگی میکنن، بنیان خانوادهشون محکمه، قبول کردن که میخوان با هم زندگی کنن، ولی سر یه چیزا با هم اختلاف دارن.
0: درست.
4: اون اختلافشون به گونه ای نیست که زندگیشون رو به هم بزنه. ما الان زندگی مشترکمون با هم دیگه به دوچار مشکل شده و مسئله.
0: سپاسگزارم. شما به حجم گسترده کشتار هم اشاره کردید. با وجودی که دقیقاً نمیدونیم چه تعدادی از معترضان کشته شدن، اما تردید نداریم جمهوری اسلامی جنایتی بسیار بزرگ مرتکب شده، کشتاری وسیع. بررسی شمار قربانیان دیما از نظر روزنامه‌نگاری واقعاً ضرورت داره، اما کار بسیار حساس و پرمخاطره هم هست. اینترنت قطع شده، تهدید خانواده‌ها بوده به دست جمهوری اسلامی، فعالیت رسانه آزاد در ایران میسر نبوده در این زمینه، دسترسی محدود به اسناد، تفاوت بین شمارش فرد به فرد، برآوردهای آماری و اطلاعات منابع ناشناس، همه اینها رسیدن به یک عدد قطعی رو خیلی دشوار کرده و ما شاهد این بودیم که در این مدت اعداد متفاوتی مطرح شدن. هیچ نمیشه گفت که کدوم یک از دیگری دقیق تره یا کدوم یک عدد نهایی درسته، اما میدونیم که این ارقام مطرح شده در این فضای سیاسی ملتهب و فضای رسانه‌ای مشوش ابزاری برای اهداف روایی و سیاسی هم شدند و برای همین لازمه که برای بازسازی اعتماد عمومی به عددها و آمار هم نگاه کنیم، با تاکید بر اینکه جای افسوس است اگر که هر جان آدمی به عدد کاسته شود. در اینجا حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر با ماست، تا نگاهی هم بکنیم به همین اعداد، آمار و اهمیت و حساسیت اونها. آقای نایب هاشم، تخصص و تجربه شماست، به ما بگید که آیا میتونیم بگیم چند نفر در دی ماه 1404 کشته شدن؟ دقیق ترین پاسخی که وجود داره، یا میدونم بگم دقیق ترین پاسخ وجود نداره، بین این همه جواب درست ترین پاسخ از نگاه شما چیست؟
5: با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه، همونطور که شما فرمودید، خب آمار دقیق وجود نداره و ما همواره خواستیم، هم ما هم خود هیئت حقیقت‌یاب، خود گزارشگر میدیای ایران خواسته که بتونه این تحقیقات رو انجام بده به طور مستقل. اونها در واقع هیئت‌های بین‌المللی هستن که میتونن این اقدام رو انجام بدن. آمار مختلف از خود حکومت اذعان داره که بیش از 3000 نفر، 3100 نفر حدودا در این واقعه کشته شدن. البته خب سعی کرده که شهید دزدی هم به اصطلاح بکنه و سعی کرده با خیلی از خانواده‌ها صحبت بکنه و بگوید اگه شما بگویید که جزء معترضان نبودن، به هر حال میتونیم اون رو جزء نیروهای، یعنی از مزایای شهید برخوردار بشه. برای این حرکت‌ها رو کردن، ولی خود اونها هم اذعان دارن که بسیاری از معترض‌ها در حد چند صد نفر تا چند هزار نفر کشته شده. و خب رقمی که خب هرانا در آورد، هرانا بیش از 7000 نفر رو لیست کرده به طور مشخص، اونها رو اسم و قرار کاری که ما باید بکنیم این که جزئیاتی رو مثل نام، سن، تاریخ، مکان کشته شدن، نحوه کشته شدن رو داشته باشیم برای در واقع پیگیری های قبلی، حقیقت یابی های قبلی، بعدی، برای اینها رو باید حتما در این رابطه اقدام کرد و در این راستا حرکت کرده و به عدد 7000 تا بیش از 7000 تا رسیده. البته در مورد اون هم مناقشه وجود داره که شاید بعضی از اسامی تکرار شده باشه، ولی به هر حال رقم و در دل صحبت های یکی از مهمانان شما بود که تعدادی رو در واقع ایشون کشف کردن که در لیست حکومتی نبوده. بنابراین قطعا تعداد کسانی که کشته شدن بیش از این بوده. گزارشگر ویژه صحبت از بیش از 7000 کرده، با شاید استناد به رقمی که هرمانا داده، و همیشه هم از حداقل صحبت میکنیم. ما هم در مورد اعدام‌ها، هم در مورد این کشته شدگان، برای اینکه این حداقل میتونه حتی چند ده برابر باشه. خواست ما، تقاضای ما، پیگیری ما در این رابطه است که هیئت مستقل، هیئت قضیاب مستقل که در این رابطه هیئت قضیاب سازمان ملل هست، یا به هر حال هیئت زیر نظر گزارشگر ویژه ایران، بتونه به ایران مسافرت بکنه و تمام اینها رو در واقع به طور دقیق در بیاره. در غیر این صورت خب تلاشایی که هست، میدونیم که مثلا فرض کن تلاشی هستش که در شبکه‌های اجتماعی هستش که سعی میکنن که سنگ قبرها رو در واقع به عنوان استناد ازش استفاده بکنن کسانی که مشخص هستش که در اون تاریخ کشته شدن و خب سنشون به سنی نمیخوره که خب مثلا در کهنسالی فوت کرده باشن و به هر حال از جاهای دیگه مشخص هست که اون افراد جزو کشته شدگان هستن. به هر حال اینا اقداماتیه که میشه که حتی به هر حال راجع به چند ده هزار هم میتوان گمانه‌زنی کرد، ولی خب چند هزاره که عرض کردم که قطعیه و به هر حال همونجور گفتم همیشه باید ما بر مبنای راست و آزمایی اونایی که کاملا دقیق هستش نسبت بهش
0: تاکید داشته باشیم. نایب هاشم، چون کلمه راستی آزمایی رو به کار بردید، میخوام ازتون بپرسم با توجه به تجربه و تخصصتون، ما در چه شرایطی باید به بعضی آمار مثلا شک کنیم؟ آیا اصلا از نظر اخلاقی در برابر شری مثل جمهوری اسلامی با اون ماشین کشتار الان راجبش صحبت شد، درسته که به آمار دیگران شک بکنن یا اتفاقا به همین دلیل به خاطر همین ملاحظه باید چنین شکی هم کرد، باید این شک رو کرد یا نه؟ مهم این راستی آزمایی چگونه صورت میگیره؟
5: خب راستی آزمایی قاعدتا همراه با شک هست، یعنی ما باید در واقع هر چیزی رو شاید 100 بار گزو بکنیم و بعد ببریم و درستش اینه. ولی اینکه خب جمهوری اسلامی به خصوص وقتی که کوچکترین انحرافی ایجاد بشه سعی میکنه سوء استفاده بکنه. ما شاهد بودیم در تمام سالهایی که در شورای حقوق بشر فعالیت داشتیم، خب همیشه سعی میکرد حتی اگر یک نام بر فردی دو تا نام داره با نام دیگری شناخته میشه بگه حتی ادعا بکنه که اون فرد فرد مورد نظر نیست. بنابراین خب باید همیشه در واقع سعی کرد که اطلاعات جزئیات به اصطلاح کاملا دقیق باشه و از منابع مختلف باشه. بنابراین این موضوع خیلی مهم هست، چون واقعیتش هم اینه که در ما حتی اگر یک نفر، یعنی بحث داره ما اینجا داریم از هزاران تا ده هزار صحبت میکنیم، اگر حتی یک نفر در مطابق اون برنامه ریزی، یعنی کاملا اون چیزی که رخ داد در 16 در دو روز در روز در اون دو روز رویداد، وقتی که حتی یک نفر با اون سیستم که اونها کاملا هدفمند سیستماتیزه سعی کردن که افراد نابود بکنند، حتی اگر نابود هم نمی شدن خیلی، ولی حتی یک نفر اگر نابود می شد این جنایت علیه بشریت تلقی می شه. حالا ده ها نفر باشن، صد ها نفر باشن، هزاران نفر باشن، ده ها هزار نفر باشن، به هر حال الان بحث بین هزاران تا ده ها هزار هست، ولی در کیفیت موضوع تغییر اساسی نمی کنه. از نظر حقوق بین الملل، از نظر اساسنامه روم، حتی گفتم یک نفر هم در واقع بر اون مبنا، بر مبنای یک تصمیم دولتی که اتخاذ شده باشه بخواد کشته بشه یا به هر حال در واقع ناپدید بشه و غیره، این جنایت علیه بشریت تلقی میشه.
0: ایده هم همین نکته رو، همین حتی یک نفر رو مطرح کردن زیاد آقای نایب هاشم و گفتن که این جدال بر سر اعداد و آمار باعث شده که هر یک فرد کشته شده که زندگی داشته، آرزوهایی داشته، اعتراضی داشته، فریادی داشته، در این فضای عدد زده و آمار زده انگار که گم بشه و خب این یکی از عواقب این مسئله است. حالا میخوام از شما بپرسم که به نظرتون رسانه ها، از جمله ما، همه رسانه ها چه نقشی باید بازی کنن در چنین شرایطی؟ کوتاه اگه بفهمید.
5: نقش روشنگری به هر حال همون کاری که همه مدافعان حقوق بشر تلاش میکنن انجام بدن، خب رسانه ها میتونن منعکس بکنن، در واقع همین افراد این جزئیاتی که هست مدام مطرح بکنن. به هر حال شما رسانه ها قطعا در این رابطه اقدام اساسی میتونید بکنید. این نام ها رو باید تکرار کرد، همین با همه جزئیاتش، اون چیزی که جمهوری اسلامی حرکت کرده نام ها رو گفته در مورد افراد مختلف، حتی چند شماره آخر کد ملیشون رو هم قید کرده. بنابراین خب ما میتونیم شبیه این اقدام رو انجام بدیم. کدام عزیز در چه سنی در کدام یک از این تاریخ ها در کدام مکان پشت شده و اگر بشود که ما سعی میکنیم مثلا در سه شنبه های اعتراضی که داریم از جمله فردا که داریم در جلوی سازمان ملل سعی میکنیم روایت ها رو مطرح کنیم. ما در یعنی حد ما سعی میکنیم نام ها در واقع به تصویر تبدیل شه، اعداد به نام، نام به تصویر، به تصویر به تصویر ها به روایت تبدیل بشن. هر چه بیشتر شما میتوانید این روایت ها رو مطرح بکنید که کدام عزیز در چه تاریخی تحت چه شرایطی چگونه کشته شد و چه زندگی رو پشت سر داشت و چه آرزوهایی رو در نظر داشت، در پیش داشت، چه برنامه برای خودشون داشت، اینو برای خودش داشت، اینو به طور مشخص شما رسانه ها میتونید نقش بسیار بزرگ و تاثیرگذاری داشته باشه.
0: سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر. اما برمیگردیم به پنل گفتگو با مهمانان برنامه. خانم بیاتریزی، شما به ما بگید که عدد شدن آدم ها و بیچهره شدن اونها چه اشکالی تولید میکنه، چه مسئله ایجاد میکنه؟
2: ببینید، این اعدادی که بیان میشه خب در یک بستر بی‌اعتمادی سیاسی از یک طرف و دیگه یک نفع سیاسی که بعضی از جریان‌ها ممکنه احساس کنند دارن در بزرگ کردن اعداد، در این بستر قابل فهم هست. من همونطور که گفتم، اگه که به پژوهش خودم، یعنی به یادداشت‌های تحقیقاتی که خودم برداشتم بخوام استناد کنم، در نهایت ممکنه که مثلا 10-12% کم شماری صورت گرفته باشه، به دلیل اینکه به نظرم این ارقامی که دولت داده فقط تمرکز کردن روی 18-19 دیماه و خود من طرفدار این نظر هستم که تیغ اوکام، یعنی اون چیزی که کمترین تفسیر و تحلیل و مدرک نیاز داره اون درست داره. به نظر من 30,000 نفر، یعنی این که مثلا در لنجان که من 51 نفر رو پیدا کردم، این باید 500 نفر باشه و اصلا این برای من قابل هضم نیست که اینقدر من اشتباه کرده باشم. و این باعث بی‌اعتباری این جریان هایی هم میشه که این اعداد رو میسازن. ولی حالا تا به سوال شما برسم، یک مذراتی وجود داره در این اقدام که هر رقمی رو همینجوری بیان میکنن. 40,000 نفر، یک نفر حتی میخواست من رو قانع کنه که 100,000 نفر بوده. یکی این که حساسیت زدایی میشه به جان انسان ها، یعنی افراد تبدیل میشن به یک اعداد و ارقامی که دیگه ما هم مسئولیت در قبالش نداریم، دیگه اینه دیگه، ایرانی ها میمیرن، انسان ایرانی کشته میشه. مثلا وقتی من بچه بودم، از ذهنیت ما از آفریقا این بود که دیگه اونجا قحطی هست، میمیرن دیگه، اینه دیگه. و این تفکر در جهان از ما ایجاد میشه، حساسیت بودایی از جان انسان ایرانی میشه. در خود حکومت وقتی شما این ارقام رو میسازید و ارائه میدید، شما به حکومت دارید چراغ سخت نشون میدید، میگید تا اینجاش هم آره ممکنه بشه، قبوله، یه جوری به طور غیر مستقیم و ناخواسته دارید.
0: خب ولی خانم بیاتریزی، مطمئن نیستیم که این اعداد رو ساختن، یعنی الان بحث ما سر همینه که واقعا پیچیدگی وجود داره. شما میگید که گروه این اعداد رو میسازن، ما میدونیم که عده گسترده کشته شدن، فیلم هایی که منتشر شد، همه آنچه که در دست داریم خبر از یک کشتار وسیع میده، ولی نمیتونیم به یک عدد دقیق برسیم در این لحظه. حالا خیلی هم شما چطور مطمئن هستین که یه سری اعداد رو ساختن؟
2: به این دلیل که مثلا من خودم دیدم با یکی از این افرادی که یه صدا و رسانه بزرگی هم داره صحبت میکردم و اون داشت من رو میخواست قانع کنه و هرچی هم من ازش میپرسم خب این رقم رو شما کجا آوردی؟ نه ببینید دیگه شده دیگه، یعنی اصلا معلوم بود که همون لحظه این رقم رو ایجاد کرده بود. و بعد این با رسانه های کانادا و آمریکا هم مثلا تاش تماس میگرفت که میخواست اونا رو قانع کنه که این شده. من معتقدم که در نبود اطلاعات شفاف و در نبود اعتماد متقابل بستری ایجاد میشه که افراد میتونن ارقام بسازن. و ما در وقایع اجتماعی و تاریخی گذشته هم دیدیم که این رقم سازی انجام شده.
0: بسیار خوب.
2: و بعدا خودمون افراد اومدن گفتن نه ما خودمون ساختیم این رو. بعد از این موضوع یه نکته کوچیک دیگر که میخواستم بگم در مورد مذرات این قضیه اینه که ببینید مثلا در زمینه جنگ هم ما دیدیم که ترامپ اومد گفتش که خب اینا 40,000 نفر کشتن پس ما هم بریم میدونی یه جنگ بکنیم یه دیر هم حالا اشکالی نداره اگه یه دیر هم در جنگ ما کشته شدن. و یک سری هم که مدافع جنگ بودن همین رو میگفتن، میگفتن که نه خب حالا یه مدرسه بوده از خودشون بوده، حالا به اون حد که نرسیده، حالا 40,000 نفر نشده. و این خطرهایی هست که ما داریم از عدد
0: سازی، از بیچهره شدن افراد. البته آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جایی نگفت که حالا یه درم ما بریم بکشیم، ولی میفهمم که نکته‌ای که اشاره میکنید، میگید که گویی که قبه کشته شدن افراد فرو میریزه. به نقل قولی که از دونالد ترامپ کردین در جهان خارجی وجود نداره. آقای سلطانپور شما به ما بگید که چه کسانی سود میبرن، حالا الان خانم بیاتریزی این نکته رو گفته، از اینکه افراد به عدد فروکاسته بشن، چه کسانی از آمار اشتباه ممکنه سود ببرن؟ خود جمهوری اسلامی بزرگترین منتفع این ماجرا نخواهد بود؟
3: من فهم میکنم که فراتر از اشتباه در آمار بود، دلیلش هم این هست که ما صحبت در این نیست که دارن بر روی 20,000 نفر یا 30,000 نفر تاکید میشه. دلیلی که منم معتقدم که عدد سازی شده اینه که روی 40,000 نفر 50, 60, 70, 80, 90، یعنی به فراخور اون احساس طرف در اون مقطع از زمان این اعداد بالا پایین میشه و این نمیتونه صرفا اشتباه باشه، مشخصه که داره عمدن آمدانه عدد سازی انجام میشه. اما در به سود چه کسی خواهد بود، من حدسم اینه که بخشی از اپوزیسیون ایرانی فکر میکرد که با این عدد سازی میتونه در واقع جنگ رو به درون ایران بکشه، خواهان حمله نظامی به ایران بودند و همطور که خانم بیاتریزی هم گفتن به دونالد ترامپ بارها به اون ارقام استناد کرد و مشخص بود که اون رقم مهمه به عنوان یک ابزار برای پیشبرد منافع و سیاست گذاری ها. اما به هر جهت ما باید فراتر از این اعداد نهایتاً به یک روایت مشترک برسیم، به خاطر اینکه باید از این سیاستی که فقط خودمون رو در آینه میبینیم و فقط منافع خودمون رو میبینیم گذر کنیم. ما یک جای ما ایرانی هم باید این کار رو بکنیم. شما این سوال رو پرسیدید از آقای قاضیان، در واقع ما باید راجب بعضی نقاط مشترک یک روایت مشترک پیدا بکنیم. این یکی از اون موارده، تا به این تبدیل نشه که جمهوری اسلامی بگه ما به شما گفتیم که به این اپوزیسیون اعتماد نکنید، این اپوزیسیون اعتبار نداره و عدد سازی میکنه برای مصالح خودش. اما نهایتاً باید این رو بگیم که من فکر میکنم اگر به مخرج مشترک هزاران نفر اشاره کنیم میتونیم به این روایت مشترک برسیم. هزاران انسان کشته شدند و تا موقعی که ما بدونیم دقیقاً چند نفر کشته شدن، این هزاران انسان میتونه روایت بهتر و صحیح‌تری باشه از آنچه که اتفاق افتاد. من فقط این رو هم بگم خانم خزیده، خیلی خیلی کوتاه، اون چیزی که نباید فراموش کنیم اینه که وقتی قبار این جنگ فرو بشینه، ما اون موقع خواهیم دید پیامدهای دی ماه رو و اون هزاران انسانی که جان باختند. ما مدیون اونها هستیم، به این دلیل که اگر این حکومت عقلانیت از خودش به خرج بده در آینده و تغییر مسیر بده، به خاطر جان باختگان بوده، همه جان باختگان از جمله دیما، و اگر تغییر مسیر نده، خون اونها نهایتا دامن این حکومت رو خواهد گرفت.
0: ممنون از این نکته پایانیتون. آقای قاضیان خیلی کوتاه، چون میخوایم از این بحث عبور بکنیم و به بخش‌های دیگر موضوع بپردازیم، به ما بگید که اساسا چرا جنگ سر این ماجرا چرا مهمه، چرا جنگ اعداد؟ خیلی کوتاه لطفا.
4: ببین، ممکنه بگیم که ما طالب حقیقت هستیم، میخوایم حقیقت ماجرا کشف بشه، اما در کنار این که حقیقت مهمه، مهم اینه که حقیقت مهم چیه. آیا حقیقت مهم اینه که ما دقیقاً به یه عدد مشخص برسیم، یا حقیقت مهم اینه که یه عده آدم رو یه حکومتی با این وضعیت فجیع کشته؟ وقتی ما اندازه بحثامون، گفتگوهامون، جدلهامون میره سر عدد و رقم و عدد برامون مهم میشه و اینکه چه کسانی با چه امیال و اندیشه های عدد رو ساختن، یعنی این مسئله برامون مهمتره تا اینکه بگیم که این عده زیاد رو کشته حکومت. این حقیقت مهمتری است تا اینکه ما به این حقیقت عدد مشخص برسیم یا بدونیم که چه کسانی به چه امیالی این کار کردن. وقتی ما میریم سراغ این کار، یعنی میخوایم تسویه حساب‌های سیاسیمون رو با خون این قربانیان انجام بدیم. اینجا یک بار دیگه اونایی رو که حکومت کشته ماها میکشیم از طریق این بحثایی که بر سر عدد میکنیم و کنار گذاشتن اون حقیقت مهمتر که عبارت باشه از کشته شدن این آدم‌ها. ما روی اون رو پوشش میدیم با بحث و گفتگوی بی پایان در مورد اینکه کدوم ادب درسته، اینا چرا این کارو کردن، اونا چرا این کارو کردن. تصویر حساب سیاسی یه کار درسته در سیاست، باید هم باشه، اما اینکه شما به بهای خون یه عده قربانی بیگناه این کار رو بکنید به نظر من خطای سیاسی است. نه حقیقتی درش نهفته است نه اخلاق، در حالی که کسانی که این حرف رو زدن عمدتاً پشت حقیقت و اخلاق سنگر کرده.
0: یک الگوی روشن در این میان وجود داره که نمیشه از اون گذشت. قربانیان این اعتراضات عمدتاً جوان بودند و عمدتاً مرد. با اینکه سهم زنان نسبت به اعتراضات سال 1401 کمی هم افزایش داشته، حالا سوال این است این جوانانی که جان باختند که بودند؟ در فضای آنلاین چه میگفتند؟ چه احساسی داشتند؟ چه زندگی داشتند؟ شغل آنها چه بود؟ پاسخ در نتیجه یک پژوهش با عنوان جانهای ماه دی از ابوالفضل حاجی زادگان که در وبسایت مشق نو منتشر شده دنبال میکنیم. چیزی که این پژوهش رو متفاوت میکنه این هست، اینجا فقط بحث این نیست که قربانیان چه کسانی بودند، بلکه حتی در این پژوهش میتونیم ببینیم که چه احساسی داشتند. ابوالفضل حاجی زادگان به سراغ بیش از 957 قربانی دی ماه رفته. بیش از 300 پروفایل آنها را که به صورت عمومی در دسترس بودند به دقت بررسی کرده و با تحلیل نزدیک به 8000 پست آنها در اینستاگرام از 10 سال پیش تا امروز یک الگوی قابل توجه پیدا کرده. دو سوم افراد مورد بررسی در این تحقیق زیر 30 سال، بیش از 80% مرد و همه از 120 شهرستان ایرانند. در این تحقیق پژوهشگر هر پست کاربر را به عنوان یک نمونه از حال و هوای نویسندهش محسوب کرده. طبق این نمودار در سال 93 از هر 100 پست این افراد 84 پست با احساس مثبت نوشته شده بود، فقط 16 تا منفی. اما این حس مثبت سال به سال کم و کمتر شده، تا جایی که در دی 1404 این فاصله فقط 4 واحد بوده است. اما عدد و رقم همه چیز را نشان نمی دهند. بیایید لابلای خطوط را بخوانیم. این تحقیق به ما می گوید این افت خوشحالی به معنای غرق شدن در غم و ناامیدی نبوده، دقیقاً برعکس. چیزی که در این 10 سال بیشترین رشد را داشته طبق یافته های حاجی زادگان تاب‌آوری بوده، یعنی پست هایی که می گویند با وجود همه سختی ها ادامه می دهم. یکی از کشته شدگان نوشته بود تو باید جرأت ادامه دادن داشته باشی، نه امید رسیدن. یکی دیگر، دختری که در تعمیرگاه ماشین کار میکرد، نوشته بود ما یک شانس برای زندگی داشتیم و شدیم زنی در خاورمیانه. سعادتمندانه نبود ولی جسورانه بود. این یعنی نسل جوان ناامید نشده و مقاومت کردن را انتخاب کرده. درست است که پست هایی با رنگ و بوی خوشحالی کم شده، اما حال و هوای اعتراض پررنگتر از قبل است و مهمتر این که حجم تاب‌آوری به وضوح و پس از رویدادهای 98 خود را به رخ می‌کشد. سهم پست‌های اعتراضی این کشته شدگان نه فقط در دی 1404 بلکه در سال‌های 98 و 1401 هم اوج گرفته. یعنی این افراد بار اولشان نبوده که واکنش نشان می‌دادند. از طرف دیگر بعد از فیلتر شدن اینستاگرام در 1401 پست‌های مربوط به سبک زندگی و معرفی کسب و کار شخصی این افراد رشد محسوسی نشان می‌دهد. نشانه‌ای از اینکه این نسل حتی در دل محدودیت به دنبال ساختن زندگی روزمره خودش هم بوده. جمع این داده ها یک نتیجه می دهد. کسانی که در دی ماه کشته شدند یک شبه و بی مقدمه به خیابان نیامدند. مسیری چند ساله را طی کرده بودند که در آن خشمشان کم نشد، اما امیدشان به شکل تاب‌آوری خود را نشان داد. معترضانی که زندگی را بسیار دوست داشتند، نسلی که می خواست به جای تسلیم تاب بیاورد، نمیخواست بمیرد، میخواست زندگی کند، میخواست و میخواهد و خواهد خواست که زندگی کند. میخواست، میخواهد و خواهد خواست که زندگی کند. نسل معترضی که در خیابانهای ایران با کشتار فاجعه بار جان خود را از دست داد. آقای سلطانپور، این یافته ها درباره مردمی که در اعتراضات دی ماه به خیابان رفتن و کشته شدن، از چه زاویه این یافته ها رو تحلیل میکنید؟
3: اگر بتونیم یافته های این پژوهش رو تعمیمش بدیم به در واقع از جامعه آماری کوچیک‌تر، تعمیمش بدیم به یک واقعا معترضان در دی ماه، میتونیم بگیم که روایت حکومت از اینکه معترضان که بودند به شدت زیر سوال میره. روایتی که حکومت تلاش میکرد بگه که اونها اغتشاشگر بودند، در حالی که میدونیم که اونها انسانهای عادی بودند برای یک زندگی بهتر، جویای یک زندگی بهتر. مزدور و جاسوس نبودند، نسلی از مردم عادی بودند، هنرمند، ورزشکار و فعال. در حاشیه نبودند بلکه در مد میزیستند. این در واقع اینها روایت و حکومت از اینکه اینها که بودند رو زیر سوال میبره. و در اینجاست که من باید این رو بگم که ما نیازمند این هستیم که با اقشار مختلف درون ایران صحبت کنیم و واقعا اینجور مواقع هست، اینجور پژوهش‌ها هست که باید از حامیان حکومت، از طبقه متدین ایران بخوایم که با چشم بازتری به جامعه نگاه کنند. جامعه ایران نه جامعه‌ای که اونها فکر می‌کنند، جامعه ایران نه جامعه‌ای که اپوزیسیون فکر می‌کنه، که فکر می‌کنه ایرانیان کشوری هستند که از اسلام فراری شدند و دیگه خدا و پیامبر رو نمی‌شناسند. ما باید بتونیم از این یافته‌ها، از این پژوهش‌ها استفاده کنیم و بگیم که جامعه ما یک جامعه متکثریه و نیازمند این هستیم که با هم صحبت بکنیم.
0: و نیازمند این هستیم که با هم صحبت بکنیم. این نگاه شما بود از یافته‌های تحقیق ابوالفضل حاجی‌زادگان که ما از تحقیق او استفاده کردیم در این برنامه برای اینکه بتونیم تصویر دقیق تری رو بدیم حتی المقدور از این وضعیت پیچیده. خانم بیاتریزی رو در این لحظه از دست دادیم، امیدوارم که خیلی زود بتونن که همکاران من ایشون رو متصل بکنن برگردن به برنامه. آقای قاضیان شما چه میبینید؟ خیلی ها گفتن که این جوانان رفتن به خیابون ها که کشته بشن، در این حال ما در این تحقیق آقای حاجی‌زادگان میبینیم که دوستدار زندگی بودن، مشتاق زندگی بودن، اتفاقا برای اهداف واقعی زندگی، برای فریاد کردن زندگی به خیابان رفتن. اینو چطوری میشه کنار هم گذاشت؟
4: اینجا رابطه معمول بین زندگی و مرگ و مرزی که بین ناس از بین میره، چون بسیاری از اینها برای زندگی رفتن، برای زندگی رفتن و کشته شدن و میدونستن که برای زندگی ممکنه کشته بشن. اینجاست که اون مرز و منطق پارادوکسیکال بین مرگ و زندگی از بین میره. اگر بعضی از ریل‌های اینستاگرامی اینها رو دیده باشید که حتی با شوخی در مورد مرگ خودشون صحبت میکنن، برخی که وصیت‌نامه نوشتن و رفتن رو نگاه بکنید، معلومه که اونا از مرگ خودشون یا مرگ احتمالی خودشون آگاه بودن. اونا در واقع در تمنای زندگی به استقبال مرگ رفتن. اینجا اتفاقا همون چیزی که در هر مبارزه سیاسی با هر ستمگر رخ میده، سنت مبارزه این بوده، سنت مبارزه این بوده که برای زندگی دیگران، زندگی من ممکنه از بین بره، ولی من برای اصل زندگی میجنگم، حتی اگر خودم نصیبی ازش نبرم. این راهنمای همیشگی مبارزانی بوده که حاضر بودن از خودشون برای جامعه خودشون، برای آدمایی که باشون زندگی میکنن بگذرن، برای بهروزی اونها حاضر بشن کشته بشن، به زندان برن، شکنجه بشن. این هم ادامه همونه. این آدم ها هم همونطور که تحقیق آقای حاجی‌زادگان نشون میده، آدمایی نبودن که یک روزه جوگیر بشن، بپرن برن به خیابون. اینا در یه فرایندی به اینجا رسیدن، تاب آوردن، دووم آوردن، ناراضیتیشون به اوج رسیده. شما وقتی به خیلی از این صفحات این افراد مراجعه میکنید، میبینید از یه زمانهایی اینها کل فضای سوشال میدیاشون عوض شده. کسی که تا دیروز فقط مثلا گل و گیاه و حیوانات و دیگه نمیتونم عروسی و مهمونی و مد و فشن و اینا بوده، یک بار میبینید بعد از دو سه تا واقعه رفته به سراغ سیاست، اعتراض داره میکنه و یه روزی هم که برسه توی خیابون میره و رفته. بنابراین این ادامه زندگیشه و زندگیش یه جور دیگه، قبلا مبارزه میکرده درش، حالا یه جور دیگه مبارزه میکنه، یه روز اختزا میکنه به خیابون میره. اینجاست که به نظر من اون مرزی که ما در زندگی خواهی میبینیم با مرگ خواهی از این طریق از بین میره و خواستن مرگ نه یه اقدام شایسته بلکه ناگزیر و ضروری است برای تمنای زندگی، اگر برای خودمون نه، لاغر برای دیگرانی که باشون زندگی میکنیم. این چیزیست که به نظر میرسه از مجموعه تحقیق میشه.
0: خانم بیاتریزی با شما که صحبت میکردم پیش از برنامه، الان نگاه آقای قاضیان برام جالب شد چون نگاهتون متفاوت بود با این نگاه درباره علاقه‌ای که این معترضان که به خیابان رفتن به زندگی نشون میدادن. شما نتیجه دیگری میگرفتین، اون علاقه به ما چه میگه از نگاه شما؟
2: اولا ببخشید اینجا طوفان خیلی شدیدی شد و ما برق و اینترنت و همه رو از دست دادیم ناگهان.
0: خواهش میکنم، خوشحالم که هستید الان با ما.
2: خواهش میکنم. خب اگه من درست فهمیده باشم، شما در مورد اون بخشی از تحقیق آقای حاجی‌زادگان صحبت میکنید که به این موضوع اینکه اینها زندگی میخواستن و چقدر نمادهای زندگی در پستاتون زیاد بوده. ببینید این یه چیزی رو که به ما میتونه نشون بده، حالا من یه نتیجه گیری میخوام از این موضوع بکنم، اینه که ما یه سیاست مرگ محور و شهادت محور و فداکاری محور داریم و یه سیاست زندگی محور داریم. و اگه من بخوام حالا یه کمی به حوزه
0: خانم بایتریزی رو از دست دادیم دوباره، مثل اینکه طوفان خیلی شدیده اونجا. خب آقای قاضیان، همین الان دیدیم که خانم بایتریزی نگاهشون متفاوت بود با شما در همین یه جمله‌ای که تونستن لابلای طوفان به ما بگن. سیاست زندگی محور به جای سیاست فداکاری محور، این چیزی بود که من از صحبت ایشون دریافت کردم. فکر میکنید اینها با هم منافاتی داره؟ کوتاهی بفهمه.
4: شاید منصفانه نباشه در قیابشون من بخوام نظرشون رو نقد کنم.
0: شاید برگردن دیگه. امیدواریم که برگردن.
4: ولی من فکر می‌کنم که اون سیاست زندگی محور برای جامعه‌هایی شاید مفید باشه و کار بکنه که زندگی جریان عادی داره. مثل بسیاری از جامعه‌های پیشرفته و جامعه‌هایی که درش تضاد و تناقض کم هست، مردم به زیستن با هم دیگه به توافقی رسیدن. اما در جامعه هایی که توافق نیست و به ویژه این توافق رو حکومت نمایندگی نمی کنه، یه شکافی می افته و شما برای این شکاف باید یه کاری بکنید. شما اعتراض می کنید، نافرمانی می کنید، انتخابات شرکت می کنید، ده ها کار می کنید، بلکه از این وضعیت در بیایید. شما در واقع سیاست زندگی دارید دنبال می کنید. اما وقتی سیاست زندگی شما جواب نمیده، شما ناگزیر اعتراض می کنید و اعتراض شما شما رو میبره به سیاست مرگ. این سیاست مرگ رو حکومت ها بر این ملت ها تعمیم میکنن، بر این آدم ها. اینا که دنبال مرگ نیستن، اینا دنبال زندگی هن. سیاست اونا سیاست های زندگیه. اما سیاستی که حکومت بر شما اجبار و تعمیم میکنه شما رو به سیاست مرگ و فداکاری میرسونه. بدون این فداکاری چیزی تغییر نمیکنه، بدون این مبارزه چیزی تغییر نمیکنه. کسی هم این فداکاری برای دیگران تحمیل نمیکنه. نیروی از خارج، آدمی از داخل، این آدما تجربه زندگی خودشون، نغماتی که میکشن، دشواری‌هایی که میبینن، ناامیدی‌هایی که در زندگی میبینن، اونا رو به فداکاری وادار میکنه. و خب بخشی از سنت مبارزه در این جامعه هم بوده و در نتیجه آدما حاضرن برای زندگی اتفاقا فداکاری کنن. سیاست مرگ و سیاست فداکاری اینجا به این دلیل با سیاست زندگی تماس پیدا میکنه که همونطوری گفتم رابطه مرگ و زندگی در این جامعه ها عوض میشه. شما برای زندگی کردن گاهی خود ناچارید بمیرید.
0: آقای سلطانپور، حالا در این شرایطی که هستیم با در آرزوی زندگی به خیابان میره فرد معترض، کشته میشه و سوی او بر جان جامعه، بر جان خانواده او، بر جان عزیزان و بازماندگان او هست. این سوگ روی دوشه و توی قلب مردم ایران خانه کرده، وجود داره، میشه در جاهات مختلف این رو دید در زیست اجتماعی مردم، حالا در خانواده های دادخواه که طبیعتاً به شکل شدیدتر و عمیق‌تر. فکر میکنید جامعه ایران فرصتی برای سوگواری جمعی داشته و چقدر اهمیت داره که این فرصت رو داشته باشه؟
3: من فکر میکنم فرصت نداشت به چند دلیل. یکی از دلایل این بود که صحبت اعداد شد و متاسفانه به خاطر عدم ریک روایت مشترک درباره اعداد خیلی سریع این مسئله لوس شد و ما باید خیلی سریعتر الان برگردیم و به یک روابط مشترک دست پیدا کنیم به خاطر احترام به خون اونهایی که جانشون را از دست دادند. نکته دیگری که باعث شد این سوگ متوقف بشه و حداقل بالا تعلیق در بیاد جنگ بود. جنگی که بسیاری از معادلات رو تغییر داد. دی ماه و جنایاتی که انجام گرفت اونجا خود در واقع اتمام حجت مردم با حکومت بود و این نمیدونیم در واقع آینده چه میشد، ولی میشه حد زد که آینده تاریکی در انتظار ایران و مشخصا در انتظار حکومت می بود، چون این بدون شک جایی دوباره خودش رو نشون میداد. جنگ این رو متوقف کرد، از بینش نبرده، ولی به تعویقش انداخته. در جای دیگری خودش نشون خواهد داد، فقط باید منتظر بشیم تا غبار جنگ فرو بشینه. متاسفانه تاثیر جنگ پیامدهای دیگری هم داشت. حکومت مشروعیت خودش رو حتی در چشم هواداران خودش در دیما از دست داد. با تماسایی که من با ایران داشتم شنیدم که حتی خود هواداران حکومت الان با نگاه تردید و شک به حکومت نگاه میکنن بعد از اون جنایاتی که انجام گرفت. جنگ اینو تغییر داد. جنگ بخشی از مشروعیت حکومت رو احیا کرد، در چشم هواداران خودش، در چشم مردم منطقه و بعضی از جهانیان، و مهمتر از اون در چشم بخشی از ایرانیان مخالف حکومت، ایرانیان ملیگرا، ایرانیانی که براشون مهم بود که به ساحت ایران از طرف یک خارجی طبقه هجومی انجام نگیره و حمله نشه. اینا باعث شد تا حکومت دست بازتری برای سرکوب داشته باشه، بخشی از مشروعیت خودش رو احیا کنه، و باید منتظر بمونیم بعد از جنگ که تمام میشه، که این غبار فرو میشینه، و باید ببینیم که اصلا حکومت دست چه کسانی هستن، چه اتفاقی در این کشور داره میفته. الان همه چی غبار آلوده.
0: بسیار خوب، فکر میکنم خانم بیاتریزی رو داریم، دوباره از میان طوفان به ما پیوستن. آقای سلطانپور، من در صحبتاتون پرسشی دارم که امیدوارم فرصت بشه باهاتون مطرح کنم، ولی خانم بیاتریزی خیلی خلاصه میگم، در شما که قد شدید اما از آقای قاضیان پرسیدم نکته شما رو که گفتید سیاست زندگی محور به جای سیاست فداکاری محور آن چیزی است که جامعه باید بهش برسه، و آقای قاضیان توضیح دادن که اساسا اون فداکاری برای زندگی است، برای زندگی جمعی است. میخواین یه مقدار نکته که گفتین رو اینجا فرصت هست بیشتر توضیح بدید؟
6: بله، من این رو اونجا با حتی آقای قاضیان رو کاملا قبول دارم. من این بحث رو میخواستم به اینجا ببرم که بعضی وقتا در کسایی که مثلا به نظر خودشون دارن مبارزه میکنن، قصد مبارزه، قصد بهبود اوضاع رو دارن، اینا به طور ناخودآگاه میتونن یه تعارض منافعی داشته باشن با بهبود اوضاع. یعنی یه طوری هست که هرچه ملت، مردم فقیرتر، مفلوکتر، شغل کمتر، درآمد کمتر داشته باشن، این باعث میشه که یه نیروی پیاده نظامی ایجاد بشه که اینا بیان خیابون و از جان گذشته باشن. و برای همینه که ما میبینیم که مثلا سیاست‌های طرفداری از تحریم، طرفداری از جنگ در بین این طیف بزرگی از اپوزیسیون ایران جا افتاده، و نمیخوام انگشت روی فرد خاصی بذارم.
0: درسته، ولی این بخشی از اپوزیسیون دیگه خانم بیاتریزی، ما داریم راجع به معترضان صحبت میکنیم که رفتن توی خیابون‌ها. اونها فکر نمی‌کنن با یه چنین چیزهایی کار داشتن.
6: نه، اونا با این چیزا کار نداشتن، اونا فقط میخواستن یک زندگی عادی داشته باشن، اونا میخواستن که زندگی کنن، کافشون رو بچرخونن. کسی که الان من میشناسم یه کارگاه زده بود و کشته شد، کارگاهش رو بچرخونه. اینا هیچ کدومشون دنبال بدتر شدن اوضاع نبودن، ولی من میخوام فراتر از اون برم. من میخوام برم این رو رد بدم به روایت ها و استراتژی های سیاسی کسانی که قدرت رهبری و نفوذ رو دارن، و بگم که ما باید مواظب این باشیم که سیاست های ما سیاست های زندگی محور باشه. ما اینکه بریم به دنبال مثلا تحریم، جنگ و کشوندن مردم به یک نقطه‌ای که انقدر چیزی برای از دست دادن نداشته باشن که بیان خیابون، از این جهت به نظر من این یک تعارض منافعی هست در اپوزیسیون و لزوماً به نفع این نوجوانان و جوانانی که رفتن بیرون و زندگی میخواستن و میخواستن یک زندگی عادی داشته باشن، آینده داشته باشن، امید داشته باشن، این سیاست ها به نفع اینا نیست لزوماً.
0: متوجه نکتتون هستم. در این حال فکر میکنم که حالا بذار ببینیم آقای قاضیان پاسخی دارید شما؟ خیلی کوتاه.
4: منم موافق هستم با اینکه خب اون یه نوع تضاد منافعی درش هست و ضمناً از توش زندگی در نمیاد. مردمی که از روی استیصال، از روی ناچاری و به عنوان آخرین راه حل میرزن توی خیابون و به سال شورشوار وارد خیابون میشن، از توش زندگی در نمیاد. این روشنه، برای اینکه از درون یک تصمیم عاقلانه برای رفتن اتفاق به خیابون و حتی برای فداکاری است که ممکنه چیزی از توش در بیاد. من با این قسمتش موافقم و با نظری که اصلی که تحریم ها داره هم موافقم که
0: در واقع
4: به جایی
0: صحبتتون بر سر شیوه به خیابان رفتنه. خانم بیاتریس، در غیاب شما باز ما این نکته دیگه رو گفتیم که خیلی کوتاه دوست دارم از شما بشنویم، و اون این که این سوگی که بر دوش جامعه ایرانه. آقای سلطانپور گفتن جنگ باعث شد که، یا مسائل دیگری که ایشون مطرح کردن، سوگ هم مردم ایران نتونستن سوگواری بکنن. شما نظرتون چیه در این مورد؟
6: من معتقدم که هم سوگواری کردن و هم نکردن، و ولی این سوگواری رو در یک بسترهای خاصی انجام دادن. بعضی از خانواده ها تونستن کشته شدگانشون رو خاکسپاری کنن، مراسم عمومی براشون بگیرن. مخصوصا توی چهلوم ها این بیشتر مشخص بود، یعنی کسایی که به شکل بگیرن کسایی که به شکل گمنام و بی‌سر و صدا خاک شده بودن در چهلوم

0: هم داریم مگه خانم بیات ریزی؟
1: خب مثلا وقتی که کسی میره توی جنگ و طرف مقابل رو میکشه میگه اون حقش بود دیگه. خب ولی در این حادثه دیما خب این نبود، یعنی این بستر روایش اینه که اینا ظالمانه کشته شدن، جوان بودن، برای حق، برای زندگی رفته بودن، حقشون گلوله نبود، حتی بعضیاشون توی تظاهرات نبودن، در حاشیه تظاهرات کشته شدن و این بستر معنایی باعث میشه که یه حس همدلی اجتماعی ایجاد بشه. در زمان جنگ ما دیدیم که این رو بعضی از جریان ها سعی کردن که این ایجاد نشه، یعنی کسایی که اونا هم مردم عادی بودن، اونا هم جوان بودن، اونا هم حقشون نبود، ولی ما نمیتونستیم در مورد اونا حرف بزنیم، ما نمیتونستیم برای اونها سوگ برگزار کنیم. یک عکس یکی از بچه های میناب را که من زدم، یک حجمه خیلی شدیدی به من شد که چرا این عکس رو زدی. این بستر سیاسی و معنایی واقعا خیلی مهمه. بخشی از این بستر معنایی اینه که حقیقت مشخص بشه، یعنی فقط سوگ این نیست که ما بریم گریه کنیم و بعد التیام پیدا کنیم. برای اینکه التیام پیدا کنیم بعد حقیقت بدونیم، چرا اینا کشته شدن، کی اینا رو کشت، چرا کشته شدن، حرف اینا چی بود، یعنی همین تحقیقی که آقای حاجی زادگان انجام دادن، اینا کی بودن، روایت اینا چی بود، کی اینها رو کشت، بله برق ما هم دوباره وصل، کی اینها رو کشت و این چه مجازاتی باید برای این در نظر گرفته بشه برای کسایی که
0: همون چیزی که آقای سلطانپور هم
1: تأکید
0: کردن، روایت مشترکی که جامعه باید به اون دست پیدا بکنه. زهره بیاتریزی، نادر سلطانپور و حسین غازیان، سپاسگزارم که امشب در میدان با من همراه بودید. امیدوار بودم فرصت بیشتری داشته باشیم برای گفتگو، ولی فرصت به پایان هست. ممنون از شما که میدان رو دنبال میکنید. من فهیمه خضری هستم، با ما همراه باشید هر شب 10 شب به وقت ایران. میدان از تلویزیون سریال بکار. خدا نگهدار.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و ایکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل و داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

ایالات متحده وارد مرحله مستمر و فرسایشی شده و حملات متقابل نظامی تقریباً به رویدادی شبانه روزی تبدیل شده است، اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که جمهوری اسلامی تا چه اندازه از ظرفیت و تاب‌آوری لازم برای ادامه این رویارویی برخوردار است. طی هفته‌های اخیر ایالات متحده دامنه عملیات خود را گسترش داده و بخش قابل توجهی از حملات هوایی را بر اهداف نظامی، لوجستیکی و زیرساختی در جنوب ایران به ویژه مناطق پیرامون خلیج فارس و تنگه هرمز متمرکز کرده است. همزمان ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به اهداف، زیرساخت‌ها و پایگاه‌های منتسب به آمریکا در کشورهای منطقه و نیز حملات به مقر برخی احزاب سیاسی کردستان که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، به این تحولات پاسخ داده است. تحولاتی که از نگاه بسیاری از ناظران نشان دهنده افزایش ابعاد جغرافیایی این تقابل و پیچیده‌تر شدن معادلات امنیتی منطقه است. اما در ورای میدان نبرد، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تأثیر این جنگ بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است. تجربه جنگ‌های طولانی نشان داده است که دوام هر کشوری در یک رویاروی نظامی تنها با توان تسلیحاتی سنجیده نمی‌شود، بلکه استحکام اقتصادی، توان دولت در تأمین نیازهای اساسی، حفظ ثبات بازارها، استمرار تولید، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم نیز نقش تعیین کننده دارد. در این برنامه تلاش می‌کنیم با نگاهی کارشناسی میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی را بررسی کنیم و همزمان تصویری واقع‌بینانه از پیامدهای این جنگ بر معیشت مردم، آینده اقتصاد کشور و چشم‌انداز این تقابل ارائه دهیم. با ما همراه باشید.

0: سلام و درود. من فاطمه عثمانی امشب در برنامه کانون با شما هستم. موضوع بحث برنامه امشب توان جمهوری اسلامی در ادامه دادن به جنگ است. در این برنامه خانم دکتر سحر باقری، دکترای اقتصاد، مدرس و محقق در دانشگاه سوربن پاریسبورگ و آقای آسو صالح، تحلیلگر سیاسی با ما هستند. به برنامه خوش آمدید. خانم باقری، در صورت ادامه جنگ و محاصره دریایی چه وضعیت اقتصادی رو میتوان برای ایران متصور شد؟
1: بله، برای پاسخ به این سوال باید قبل از هر چیز نگاهی بندازیم به وضعیت اقتصادی ایران پیش از جنگ. اینکه جنگ و محاصره اقتصادی کنونی در تنگه هرمز بر صادرات ایران اقتصاد رو به شکل کلی به چه مسیری هدایت میکنه. خب ما میدونیم که اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با بحران‌های مزمن و ساختاری دست و پنجه نرم می‌کرد که یکی از نمودهای بارزش اعتراضاتی بود که ما در دی ماه 1404 شاهدش بودیم. یعنی در چرخه‌ای از کسری بودجه مزمن، تحریم‌های اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی ایران یعنی ریال و تورمی که به شکل پیوسته در حال افزایش بود. به اینها میشه بحران بیکاری، فقر و کمبود نرخ در واقع سرمایه گذاری مولد در ایران رو اضافه کرد که خب بر اقتصادی که در یک چرخه‌ای از رکود و تورم درگیر بوده باید اشاره بکنیم. یعنی هم سطح تولید در اقتصاد پایین بوده و هم تورم هم به شکل پیوسته بالا رفته. در چنین وضعیتی جنگ که اومده خب بر یک اقتصادی سوار شده که خودش درگیر یک مجموعه از بحران‌ها بوده در به شکل ساختاری و محاصره اقتصادی تنگه هرمز بر یکی از مهمترین منابع دولت در ایران، در واقع منبع اساسیش که نفت هستش، دست گذاشته، هم نفت و هم گاز، و بر صادرات اون رو محدود کرده و در واقع منبع اصلی درآمد دولت رو که نفت هستش رو محدود کرده. به چه معنا؟ به این معنا که چیزی بیش از 70% تجارت ایران و صادراتش مشخصا کاهش پیدا کرده به واسطه در واقع محاصره اقتصادی که در حول و حوش تنگه هرمز اعمال شده. این مسئله باعث میشه که خب دولت کسری بودجه ای که از پیش باهاش درگیر بود و باهاش دست و پنجه نرم می‌کرد و یکی از عامل‌های خیزشی بود که در دیما شاهدش بودیم تقویت پیدا بکنه و افزایش در واقع کاهش درآمد دولت رو مجبور میکنه برای پاسخ دادن به نیازها و تعهدات هزینه‌ای که به عنوان یک دولت در هر جامعه‌ای باید اونا رو در واقع اجرا بکنه، از جمله مثلا حقوق، پرداخت حقوق‌ها به کارمندان دولت، یارانه ها و مکانیزم های باز توزیعی که در نظر گرفته در شرایط بحران برای پاسخ دادن به این نیازها دولت باید، یعنی ناچار میشه که به چاپ پول روی بیاره. چاپ پول هم خب همزمان باعث میشه که تورم افزایش پیدا بکنه و این چرخه‌ای که از یک سو منبع درآمد اصلی دولت یعنی نفت و صادرات نفت رو با کاهش جدی و چشمگیر روبرو میکنه. چیزی حدود برآوردها میگن روزانه محاصره نفت چیزی حدود 435 میلیون دلار به اقتصاد ایران ضرر میزنه، اقتصادی که پیشتر در وضعیت رکودی قرار داشته. و خب این باعث میشه که همزمان انتشار پول برای اینکه دولت بتونه کسری بودجهش رو تامین بکنه تورم رو بالا ببره. ما پیشتر هم در وضعیت افزایش تورم بودیم به شکل ماهانه و به ویژه آمارهایی که بعد از در واقع جنگ صادر شد اعلام شد نشون داد که تورم نقطه به نقطه بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرده. این میتونه در واقع این همزمانی رکود اقتصادی و تورم از یک سو در سطح کلی تر اقتصاد ایران رو به سمت ابر تورم هدایت بکنه، یعنی به شکل ماهانه قیمت کالاها و اقلام از یعنی در سطح 50% بیشتر افزایش پیدا کنه، و از سمت دیگه رکود اقتصادی که ضربه جدی میزنه به سطح تولید، سرمایه گذاری و جریان کالا در داخل ایران، این باعث میشه که همزمان در سطح تامین درآمد هم که اقتصاد کلا به شکل کلی و خود دولت با کمبود که مواجه میشه، به مرور اقتصاد ایران رو به سمت شکنندگی بسیار جدی حرکت یعنی سوق بده و حتی میشه از فلج اقتصادی در چنین وضعیتی نام برد، یعنی به مرور، چرا که در کنار در واقع محدود شدن کانال‌های عرضه و در واقع تقاضای درآمد دولت و ارز ناشی از در واقع صادرات نفت، از سوی دیگه خود بستن تنگه‌ای که 80% صادرات ایران از طریق اون انجام میشد باعث میشه کانال‌های جایگزینی هم که دولت ایران در برابر تنگه بستن تنگه هرمز اعمال کرده محاصرش، از جمله مثلا مسیرهایی که از شرق به سمت پاکستان و افغانستان در نظر گرفته، هم صادرات رو هزینه برتر بکنه و هم زمان برتر بکنه. در کنار این باید این رو هم در نظر بگیریم که خود جنگ به شبکه توزیع در داخل ایران ضربه جدی وارد کرده، هرچند دولت بر اساس به هر حال برآوردهایی که داشته و فاز اول جنگ نشون داد که احتمالاً فاز بعدی جنگی باشه در راه باشه، یک سری از آمادگی‌های رو اعمال کرده، از جمله اینکه مثلا ممنوعیت صادرات کالاهای ضروری رو اعمال کرده بود برای اینکه بتونه یک ذخیره‌ای از کالاهای اساسی رو برای این دوران کوتاه جنگ داشته باشه و بتونه نیازهای داخلی رو تامین بکنه، اما تداومش این توان رو هم تضعیف می‌کنه به شکل جدی، چون هم در واقع همونطور که گفتم درآمد دولت کم میشه، هم در واقع ضربه‌ای که به زیرساخت‌های برقی، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع مادر از جمله مثلا بخش‌های مختلفی از فولاد و در واقع چرخه‌های اصلی تولیدش که کل به اونها که ضربه وارد شده کل چرخه تولید فولاد دچار اختلال شده، همه اینها باعث میشه اقتصاد ایران در اون چرخه رکود و تورم به سمت یک نوع از فلج‌شدگی اقتصادی حرکت بکنه، در واقع در میان مدت و حتی کوتاه مدت هم میشه بهش اشاره کرد و این خب بحران‌های اقتصادی رو برای دولت دوچندان خواهد کرد. هرچند به هر حال سپاه پاسداران در این دوران و به ویژه به هر حال بعد از تحریم ها کنترل رو بر اقتصاد ایران افزایش داده و در لحظه کنونی هم حتی صادرات نفت هم و کنترل بر درآمد ارزی نفت هم در دست سپاه پاسدارانه، خب این باعث میشه که دولت در چنین وضعیتی توانش برای مقابله با شوک ناشی از جنگ ضعیف‌تر بشه، امکانهاش برای اینکه بتونه شوک رو جذب بکنه و در واقع در سطح کلی اقتصاد منتقل بکنه به شکل چشمگیری کاهش پیدا بکنه و خب در یک چرخه قرار بگیره که در واقع نتونه واقعا اونجوری که باید اقتصاد رو مدیریت بکنه و خب این میتونه جامعه رو به سمت بحران و فروپاشی‌های جدی در بخش‌های مختلف از جامعه و در واقع در میان قشرهای مختلف هدایت بکنه.
0: آقای صالح، با توجه به زیان‌های زیادی که جمهوری اسلامی در اثر جنگ متحمل شده و مشکلات عدیده‌ای که با اون روبرو هست، از نظر شما جمهوری اسلامی همچنان به جنگ ادامه خواهد داد؟ در صورت ادامه دادن به جنگ، جمهوری اسلامی چه هدف یا اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
2: ابتدا سلام می‌کنم خدمت شما، مهمان برنامه و تمام بینندگان شما. بسیار تحلیل جالبی بود با جزئیات که خانم باقری ارائه دادن و در واقع محور برنامه رو تعیین کردن، مسائل اقتصادی. خب یک نکته‌ای که ایشون اشاره کردن به نظر من نهفته بود در صحبت‌های ایشون این بود که اقتصاد ایران حتی قبل از جنگ هم یک اقتصادی بود که به سمت یک اقتصاد فلج در حرکت بود. جنگ شاید شد یک کاتالیزوری که این روند رو تسریع بخشید. اگه به آمارهایی که خود مراکز آمار جمهوری اسلامی ایران ارائه می کنن توجه بکنیم، می بینیم که الان بعد از جنگ مخصوصا ما کسری بودجه حدود 5 تا 6 میلیارد دلار رو داریم، یعنی تا الان امسال، و رشد اقتصادی منفی 5 تا 6 تا منفی 6 بوده. آمارهای تورم به نوعی 49% به صورت کلی و نقطه به نقطه حدود 80%، آمار بیکاری 9.2% چیزی که ارائه دادن، و البته این شغل‌های کاذب رو هم شامل نیست، یعنی اگه شغل‌های کاذب رو هم در نظر بگیریم شاید چیزی حدود 20% آمار بیکاری باشه. و این اقتصادی است که ما الان در با اون روبرو هستیم در جمهوری اسلامی ایران. چیزی که در جنگ پیش گرفت و شاید به صورت تاکتیکی مسئله بستن تنگه هرمز که به ویژه مهمترین ابزاری که در دست جمهوری اسلامی ایران بود، شاید در کوتاه مدت بتونست که کمکی بکنه، مخصوصا با افزایش قیمت نفت، ولی با توجه به نکاتی هم که اشاره شد در صحبت‌های قبلی، بستن تنگه هرمز خب یک ضربه‌ای بود به خود جمهوری اسلامی ایران هم، و این مسئله شاید در کوتاه مدت جمهوری اسلامی ایران شاید با این تاکتیک میشد که پیش بره و مخصوصا بر اقتصاد نه تنها منطقه، بر اقتصاد جهانی تأثیر بذاره. شاید خیلی کشورهای کوچک و کمی در دنیا از این جنگ بهره بردن، مثلا نروژ که با افزایش قیمت نفت شاید مثلا کشوری بود که بهره برد از این جنگ، ولی به صورت کلی فشار خیلی زیادی اومد بر اقتصاد جهانی و همین مسئله شاید باعث بشه که در کوتاه مدت، تحلیل جمهوری اسلامی ایران این بود که در کوتاه مدت میتونه فشار بیاره بر آمریکا و اسرائیل و اونها جنگ رو متوقف بکنن، ولی در بلند مدت بقیده من برعکس و الان میبینیم که مشاهده میکنیم که ائتلاف‌های مختلفی شکل گرفته، هم در منطقه ائتلاف‌های چندین ائتلاف شکل گرفته که میخوان این مسئله رو به نوعی حل بکنن و این تهدیدی که از طرف جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد منطقه و جهان هست رو به صورت کلی خونسا بکنن، و ائتلاف‌های جهانی هم شکل گرفته در این مورد بحث میشه و در واقع میشه گفت که تاکتیکی که در ابتدا در پیش گرفته بود و مسئله بازدارندگی، الان اون تاکتیک داره بر علیه خود جمهوری اسلامی ایران پیش میره. به همین دلیل بقیده من با توجه به وضعیت اقتصادی و با توجه به وضعیت بین‌المللی که با اون روبرو هست، فکر نکنم حتی اگرم تمایل داشته باشه که این جنگ رو به پیش ببره، فکر نمی کنم که بتونه موفقیتی کسب بکنه.
0: خانم باقری، شما در صحبتاتون اشاره فرمودید که در صورت ادامه جنگ احتمال فروپاشی و احتمال فلج اقتصادی در میان مدت و حتی کوتاه مدت در ایران رخ بده. در چنین شرایطی بیشترین ضربه اقتصادی به کدام قشر جامعه ایران وارد می شود؟
1: بله، این سوال خیلی مهمی هست اتفاقا. اینکه هم در برای اینکه بهش پاسخ بدیم روشن بکنیم منظورمون از مثلا بیشترین ضربه چی هستش، و چون میتونه به نسبت گروه ها، به نسبت اقشار و به نسبت به هر حال در سطح جغرافیایی هم در ایران به شکل متفاوتی عمل بکنه. روشن میکنم منظورم از این تفاوت چی هستش. ببینید، وقتی که شاید ما به پیامدهای جنگ که فکر میکنیم، پیامدهای اقتصادی این وضعیت، بیشترین چیزی که در ذهن سریعا به ذهنمون خطور بکنه خب فقر یا فقیر شدن جامعه. این یکی از در واقع مصداقها و پیامدهای این جنگ هست. اما اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم چه جوری عمل میکنه و هر در واقع چه گروهی بیشترین ضربه رو میبینه، باید به این توجه بکنیم که هر کدوم از این گروه ها، اقشار مختلف، چه جایگاهی در ساختار اقتصادی ایران دارن، یا اینکه در واقع در پیش در چه وضعیتی قرار داشتن. میتونیم به نسبت هم در سطح طبقاتی این رو ببینیم، اقشار مختلف، یعنی طبقات مختلف چگونه ضربه ها رو جذب میکنن و چه تغییری در وضعیتشون ایجاد میشه، و هم در سطح نابرابری های افقی یا به اصطلاح نابرابری هایی که بین گروه های ملی در سطح ایران وجود داره اشاره بکنیم. به عنوان مثال میتونیم اگر بخوایم در سطح طبقاتی یک خورده بحث رو باز بکنیم، بیشترین ضربه رو میتونیم در وضعیتی ببینیم که بخشی از طبقات شدیدترین سقوط رو ببینن، یعنی به شکل مشخص طبقات متوسط، طبقه متوسط در ایران ریزش بسیار گسترده‌ای ببینه و به طبقه در واقع فقیر نزدیکتر بشه. به چه معنا این اتفاق صورت میگیره؟ منظورم از اون طبقه، به هر حال طبقه متوسط در ایران به شکل خاص، اون طبقه‌ای که میتونه در واقع به شکل ویژه در اینجا طبقه حقوق بگیر و دستمزد بگیر در ایران، حقوق بگیر و کارمندان و بازنشستگانی هستن که با سطحی از درآمد ثابت در، یعنی نیازهای روزمره‌شون رو تأمین میکنن. خب این طبقه همونطور که در بخش پیشین هم بهش اشاره کردیم، بحران ناشی از جنگ و تورم به در واقع به افزایش قیمت ها خب میتونه در واقع به قدرت خرید این گروه ضربه بسیار جدی وارد بکنه. چرا؟ چون تورم همزمان و سقوط ارزش پول ملی ایران که به ویژه مثلا در مدت اخیر ژانویه در واقع 2026 هر دلار معادل 125,000 تومان بود، در ماه ژوئیه هر دلار معادل 195,000 تومان شده، یعنی مدام ما با سقوط ارزش پول ملی مواجه هستیم. خب این یعنی ریال به ارزش خودش رو از دست میده و این طبقه از جامعه که در واقع درآمدی که داره، یک درآمد ثابتی که داره، درآمد ریالی هست، با یک سقوط بسیار جدی در ارزش درآمد خودش روبرو میشه و تورم ضربه بسیار جدی به قدرت خریدش وارد میکنه. در چنین شرایطی همزمان در کنار این، اگه اینو هم در نظر بگیریم که دولت هم حاضر نشده، به ویژه که یکی از دلایلی بود که یکی از برانگیزاننده های خیزش دی ماه هم بود، حاضر نبود که دستمزد رو به نسبت تورم تعدیل بکنه. آمارهایی که هستش شورای کار هم منتشر کرده، حداقل دستمزد فقط میتونه 37% از هزینه های خانوار رو به هر حال تامین بکنه. این گروهی که من ازشون صحبت میکنم درآمدشون قاعدتا بیشتر از حداقل دستمزد است، ولی خب هزینه‌ای که تورم وارد میکنه به درآمدشون بسیار بالاست و خب اینها با یک سقوطی در جایگاه اقتصادیشون مواجه میشن و سقوط طبقاتی رو خواهند دید. برای این قشر خب بیشترین ضربه به این معنا خواهد بود و یک مالیات پنهانی رو مدام پرداخت میکنن به واسطه افزایش تورم و سقوط ارزش ریال. یک طبقه دیگه‌ای که بخوایم ازش صحبت بکنیم، فقرا و طبقه در واقع کارگر بخش غیر رسمی هستن که در صحبت‌های آقای صالح هم بهشون به هر حال اشاره شد به یک معنا در بخش شغل‌های کازه. ببینید این بخش در واقع طبقاتی هستن که برخلاف طبقه به هر حال متوسط یا حقوق بگیری که از یک سپر حمایتی و نهادی در شرایط بحرانی هر چند هم با سقوط ارزش پول مواجه هست، به هر حال میتونه برای یک درآمد ماهانه حساب بکنه، این طبقه دیگه اون رو هم نداره و در واقع در یک وضعیت بی‌ثباتی قرار داره. سپر نهادی نداره که خودش رو در واقع که بتونه در واقع پیامدهای این شوک رو جذب بکنه و اون رو منتقل بکنه به در واقع به بخش‌هایی از سبد غذایی، سبد درآمدی یا سبد نیازهایی که داره. چه اتفاقی میفته؟ خب اینها بیشترین بار تورم رو تحمل میکنن و بر اساس آمارهایی که ما داریم در واقع 45% درآمد خانوار در ایران به شکل کلی صرف خوراک میشه. یعنی انقدر قیمت کالاهای خوراکی، گوشت، تخم مرغ، برنج، روغن، قند، همه این اقلام هزینش بالاست که بخش بسیار بزرگی از درآمد خانوار رو میگیره. من بخش مسکن رو کلا فاکتور میگیرم که خودش یکی از در واقع بخشایی که بسیار مهمه، سهم مهم جا هم در درآمد خانوارها میگیره. خب در چنین وضعیتی وقتی که این طبقه در واقع نمیتونه برای یک درآمد ثابتی هم حساب بکنه و از طرف دیگه با تورم و رکود هم مواجه هستیم، چه اتفاقی میفته؟ خب این طبقه در واقع با یک در واقع حذف اقلام ضروری از کالا از سبد کالایش روبرو میشه و در واقع با فقر غذایی میتونه مواجه بشه. این طبقه این تغییر بسیار مهمیه که در واقع میتونن حتی منجر به ترک تحصیل بشه، منجر به حذف مثلا کالاها و خدماتی از جمله مثلا بخش بهداشتی و درمانی در این طبقه بشه و این ضربه بسیار جدی رو به کیفیت زندگی و سلامت این طبقه وارد خواهد کرد. در یک سطح دیگه‌ای هم ما میتونیم به پیامدهای جنگ اشاره بکنیم، در سطح به ویژه در واقع رابطه بین در سطح فضایی یا بین گروه‌های ملی در ایران. ما می‌دونیم که در ساختار توسعه اقتصادی در ایران با یک ساختار توسعه نامتوازن روبرو هستیم که در این ساختار توسعه نامتوازن اتفاقا بخش‌هایی که یعنی در واقع مرکز با انباشت بیشتر سرمایه، اقتصاد متنوع‌تر و سطح درآمد و سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی در ایران مواجه هست و بخش‌هایی که پیرامونی شدن به شکل در واقع سیستماتیک پیرامونی شدن، نه اینکه پیرامونی یک خصلت طبیعی باشه بلکه یک محصول یک رابطه اجتماعیه، یعنی تصمیم گیری های دولت تعیین کرده که زیرساخت های اقتصادی در چه بخش های بیشتر در واقع شکل بگیرن، زمینه توسعه اقتصادی کجاها فراهم بشه و کدام بخش در واقع چه نقشی رو در اقتصاد ایران ایفا بکنه. ما آمارهایی که داشتیم بعد از جنگ به ویژه مثلا شاخص فلاکت افزایش بسیار چشمگیری در روشلات کردستان داشته، در همه استان هاش به ویژه، و این یعنی همزمان هم که شاخص فلاکت مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری هست. این نشون میده اقتصاد این منطقه چقدر ضعیف و آسیب پذیر و شکننده هست در برابر شوکی مثل جنگ. خب وقتی که این اقتصاد در ساختار اقتصادی ایران، اقتصاد روشلات کردستان به عنوان مثال که بیشتر میتونم من راجع بهش صحبت بکنم اینجا به شکل ویژه، در سطح تولید کننده ماده خام بیشترین بخش، بیشترین نیروی کارش در اقتصاد غیر رسمی حضور داره، یعنی اون جایی که سپر نهادی برای جذب شوک وجود نداره، اینها بیشترین ضربه رو هم خواهند برد در یک سطح کلیتر و در سطح به هر حال رابطه افقی بین گروهای ملی در ایران. در چنین وضعیتی به ویژه خب گروهای میتونیم بگیم که هر بخشی از ایران به هر حال
0: خانم باقری این شاخصی که شما فرمودید در مورد همه ملیت‌های ایران صادق هست؟
1: بله، ببینید شاخص فلاکت خب یکی از شاخص‌هایی است برای سنجش در واقع سلامت اقتصادی، اینکه وضعیت اقتصادی یک جامعه چه شکلی هستش. در ایران خب ما شاخص‌هامون رو که به شکل در سطح گروه‌های ملی به هر حال اعلام نمی‌کنیم، در سطح چیزی که سازمان آمار در واقع ارائه میده، در سطح استانی هست و خب ما با یک تراکم در واقع گروه‌های ملی در سطح جغرافیایی هم روبرو هستیم. این شاخص در خوزستان هم بالا بوده، در بلوچستان هم به همین شکل بوده. بخش هایی که به شکل سیستماتیک در ساختار در واقع تقسیم قدرت و تقسیم ثروت در ایران در جایگاه در این نظم در پیرامون قرار داده شدن، اینها به شکل سیستماتیک در پس از جنگ بیشترین ضربه رو هم متوجه شدن، چون پیش از جنگ هم در وضعیتی بودن که بیشترین شاخص بیکاری رو داشتن، شاخص فقر اونجا بالاتر بوده، شاخص های مربوط به هر حال به توسعه اقتصادی هم پایین تر بوده. این به این معنا نیست که اینها سهمی در اقتصاد ایران ندارن، برعکس اتفاقا نقش بسیار مهمی هم ایفا میکنن، اما اون مسئله‌ای که وجود داره اینه که چه سهمی اون وقت از این نقشی که در اقتصاد ایران میبرن ایفا میکنن میبرن و این سهم خودش رو در این شرایط در چنین شرایط های بحرانی چه جوری خودش رو نشون میده. ما اگر به آمارها خوب
0: خیلی ممنون خانم باقری، وقت برنامه‌مون کم هست، در سوالات آینده به این موضوع میپردازیم. آقای ساله، شما در صحبت‌های قبلیتون اشاره فرمودید که جمهوری اسلامی توان ادامه جنگ را نخواهد داشت. اگر احتمال کمی وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی به مذاکرات برگرده، از نظر شما چه شروطی خواهد داشت و آیا این شروط از طرف آمریکا پذیرفته خواهد شد؟
2: چیزی که مشخص است بعد از شروع جنگ انشقاقی است که در گذشته هم در ساختار جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و به ویژه بعد از جنگ این مسئله رو به صورت واضح ما میبینیم، و ولی چیزی که فعلا مشخص نیست این هست که در داخل کشور چه اتفاقی داره افتاده، در مدیریت کلان کشور و در ساختار سران جمهوری اسلامی، به این معنی که آیا اون چیزی که گفته میشه که سپاه در واقع الان قدرت رو در دست داره این واقعا 100% هست یا نه، و با توجه به ادبیات سیاسی که به کار میره از طیف‌های مختلف، طیفی که در واقع نرمتر هستند به نوعی به نسبت طیف مقابل، اگه خواسته های اونها رو هم در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم با خواسته های طیف تندرو در مقایسه با طیف مقابل، میبینیم که یک شباهت هایی دارن، یعنی از نظر اگر مثلا مقاله جواد ظریف رو که روز گذشته منتشر شد در نظر بگیریم و همچنین در گذشته هم کسی که از نظر دیپلماسی مطرح بوده و در واقع برجام رو به پیش برد، اگه در نظر بگیریم خواسته هایی که اون بیان کرده در واقع همون خواسته هایی هست که طیف تندرو هم بیان میکنن، و این خواسته ها به نظر من چیزی نیست که از طرف مقابل بتونه قبول بشه. یعنی شاید مثلا در متن تفاهم نامی که یا در واقع متنی که نه تفاهم نامه اسمشو گذاشت، متنی که در واقع فهم همدیگهی که نوشته شد و امضا شد در چند هفته پیش، در اونها هم شاید اشاره شده باشه، مثلا در زمینه انرژی هستی یا در زمینه جبران خسارات جمهوری اسلامی ایران، ولی به نظر میرسه که با توجه به فشاری که افکار عمومی و به ویژه آمریکا بر این مسئله وارد کردن و این مسئله رو شکست مطلق آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردن، به نظر نمیرسه که نه سیاست خارجی اداره ترامپ و نه افکار عمومی آمریکا اجازه داده بدن که چنین خواسته هایی قبول بشن. ولی من از این فرصت میخوام اشاره بکنم به ادامه صحبت‌های گذشته در رابطه با مسئله اقتصادی که برمیگرده به ملت‌های تحت ستم در ایران، که آماری که ارائه میشه مثلا آمار فقر که مثلا میگن 45% تا 50% مردم ایران زیر خط مطلق فقر هستند و در فقر مطلق به سر میبرن، یعنی چیزی حدود از جمعیت 90 میلیونی ایران چیزی حدود 40 میلیون نفر ما میدونیم که گرسنه ممکنه به خواب برن شبها، و این مسئله البته اگه به صورت استانی هم اشاره شده باشه نه بر اساس ملت‌های تحت ستم در ایران، یعنی ملیت یا ملت افرادی که در ایران به اون تعلق دارن، ولی حتی در ساختار استانی هم نمیشه در نظر گرفت. مثلا در کردستان مثلا در استانی که به نام استان آذربایجان غربی است در کدوم شهرها مثلا این آمار تفاوت داره، یا در بلوچستان مثلا در زاهدان و زابل آیا این آمار تفاوت میکنه. ولی چیزی که مشخص است و با توجه به اطلاعاتی که در از داخل میرسه این هست که متاسفانه این روند مسئله اقتصادی روند مهاجرت به خارج از مناطق رو افزایش داده، یعنی کسانی که در کردستان با توجه یا در بلوچستان با توجه به نبود صنعت یا به شغل کولبری و سوختبری رو میارن یا مجبور میشن که این مناطق رو ترک بکنن، و این مسئله تغییر دموگرافی این منطقه رو هم میتونه در پی داشته باشه و متاسفانه این یکی از پیامدهای منفی این جنگ است.
0: آقای صالح، ائتلافاتی که در سطح منطقه صورت گرفته تنها در زمینه کنترل اقتصاد جهانی و بازارهای جهان نبوده، به لحاظ نظامی هم این ائتلافات وجود داشته در اثنای جنگ و هست. این ائتلاف نظامی در منطقه تا چه حد میتونه بر توان نظامی جمهوری اسلامی تأثیر بذاره؟
2: خب برای نمونه مثلا در نظر بگیرین ائتلافی که بین پاکستان و عربستان، ائتلاف نظامی که بین این هاش شاید قبل از جنگ هم امضا شد، و این بر این معنی است که اگر هر کدوم از این کشورها مورد حمله قرار بگیرن از طرف یک کشور خارجی، کشور دیگه میتونه به کمک اون بیاد و در برابر حمله خارجی بایستن. و پاکستان میدونیم که یکی از کشورهایی است که در کنار جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در مسئله مذاکره با آمریکا پیش قدم بوده، و این مسئله میتونه هم بر در واقع اعتباری که از بین رفته از نظر بین المللی، مدت ها پیش اعتبار جمهوری اسلامی ایران از بین رفته و این بر از بین رفتگی این اعتبار افزایش پیدا بکنه، و مخصوصا کسانی هم که در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن در طی این جنگ میتونه اونها رو هم به جبهه مقابل برونه، و این مسئله به نظر من چیزی نیست که دلخواه جمهوری اسلامی ایران باشه در این مدت.
0: یه سوال دیگه در مورد تعطیل شدن سفارت‌های کشورهای اروپایی در ایران هست که خیلی کوتاه ممنون میشم اگر جواب بدین. تعطیل شدن سفارت‌های کشورهای اروپایی، کشورهایی که خیلی تأثیر میذارن بر سیاست بین الملل، به نظر شما چه تأثیری بر موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی در سطح بین الملل خواهد داشت؟
2: تأثیر بسزایی داره. ما این در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، اما البته بعد از انقلاب رو منظورم نیست، ولی دومین بار هست که از نظر یک اجماع بین المللی شکل میگیره و این سفارتخانه ها بسته میشن. بعد از دادگاه میکونوس بود که رژیم رو با یک بحران جدی بین المللی مواجه کرد، و همین گفته میشه که یکی از دلایلی بود که دولت محمد خاتمی سر کار اومد و باعث شد که با توجه به شعار گفتگوی تمدن‌ها دوباره این شعارهای زرق و برقدار رو ارائه بدن، و این مشروعیت بین المللی رو کمی در واقع به دست بیارن دوباره. و الان هم میبینیم که مخصوصا جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر ما مشاهده میکنیم که سازمانهای اطلاعاتی مختلف از بریتانیا، آلمان، سوئد، فرانسه گزارش های سالانه ای که ارائه میدن جمهوری اسلامی ایران رو در واقع ردیف اول قرار میدن به عنوان یک تهدید امنیتی برای این کشورها، و این مسئله ای نیست که در واقع افکار عمومی این کشورها و سیاست خارجی این کشورها به صورت ساده از کنار این عبور بکنه. و به عقیده من در بلند مدت این مسئله و حتی در کوتاه مدت میتونه مشروعیتی که باقی مونده برای جمهوری اسلامی رو، که در واقع کسانی که مخصوصا کشورهایی که دولت اونها یک دولت چپگرا هست و فکر میکنن که میشه با حمایت از جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای آمریکا ایستاد، اون حمایتها رو هم کم بکنه، برای مثال دولت مثلا اسپانیا. و این مسئله به نظر من میتونه یک بحران جدی باشه در مقابل بحران‌های دیگه، اعتبار داخلی که از بین رفته، این اعتبار بین المللی هم که از بین بره، به نظر من جمهوری اسلامی ایران با یک بحران کاملا جدی مواجه خواهد شد.
0: خانم باقری، در صحبت‌های قبلیتون اشاره فرمودید به فلاکت اقتصادی. به نظر شما در چنین شرایطی واقعا توان تاب‌آوری مردم در مسائل اقتصادی چگونه خواهد بود؟ واقعا مردم به همین منوال ادامه خواهند داد؟
1: بله، خب این یکی از سوالهای مهم هست، یکی از مسائل مهمی هست که در حال حاضر طرح میشه و در واقع خیلی هم راجع بهش صحبت میشه. من قبل از این که بخوام راجع به تاب‌آوری مردم صحبت بکنم، یک نکته ای رو معلم اشاره بکنم، اینم اینه که خیلی با احتیاط باید از واژه تاب‌آوری استفاده بکنیم، چون به یک معنا در حال حاضر به ویژه این که رژیم جمهوری اسلامی هم به شکل ابزاری ازش استفاده میکنه و اونو به یک فضیلتی تبدیل کرده، اینکه مردم میتونن در برابر بحران ها به حال یک سطحی از جذب شکر دارن، اینو به عنوان یک فضیلتی تعریف میکنه و کلا سوال در واقع سوال اصلی این که این باید باشه که چرا مردم باید در چنین وضعیتی قرار بگیرن و چرا باید چنین فشاری رو تحمل بکنن، چرا باید در چنین شرایطی یا هزینه های در واقع ماجراجویی های ایدئولوژیک و سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی رو بدن. خب پاک میشه و مسئله به این میره که خب آیا مردم میتونن به این شکل دوام بیارن یا نه. ولی خب به شکل کلی اگه بخوام یه چیزی از تاب‌آوری رو حالا با این نقد بهش بخوام تعریف بکنیم، به این معناست که زمانی که در واقع ظرفیت تأمین نیازهای اولیه چه برای مردم، چه توسط مردم، چه توسط به هر حال یک جامعه، در شرایطی که یکی از مسیرهای به هر حال تأمین نیازها با اختلال روبرو میشه ادامه پیدا بکنه و بتونه مسیرهای جایگزین رو براش انتخاب بکنه و از اون طریق بتونه نیازهای خودش رو تأمین بکنه و پاسخ بده، حداقلی از شرایط به هر حال حداقلی از کیفیت زندگی رو تأمین بکنه. در شرایط کنونی با وضعیت اقتصادی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم و بحرانهایی که درش هست و بحرانهایی که از پیش جامعه ایران درش بوده، شاخص فلاکتی که مطرح شده، خب توان مردم برای جذب این شوک ها به شکل خیلی جدی تضعیف شده و اگر ما به اون سمت به هر حال ابرتورم هم حرکت بکنیم این مسئله بیشتر تشدید خواهد شد. یادمون نره که در وضعیت کنونی مردم واقعا در شرایطی نیستن که حتی بتونن کیفیت زندگی که مثلا ماه ژانویه رو داشتن، یعنی حتی دی ماه داشتن رو حفظ بکنن، نمیتونن به اون وضعیت برگردن، بلکه تنها در وضعیت بقا هستن، یعنی طریق کانال‌های جایگزین بتونن نیازهاشون رو پاسخ بدن. اون چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده، به هر حال دولت هم سیاست‌های اتخاذ کرده برای اینکه بتونه بخشی از این شکر رو جذب بکنه و کمبودهایی که در بازار مشاهده خواهیم کرد و تا الان هم به هر حال وجود داشته رو تا حدودی جبران بکنه، مثلا با اینکه با یارانه، با تخصیص سهمیه‌های جیره‌بندی برای مصرف برخی از کالاهای ضروری، حتی جیره‌بندی که برای برق هم شده، خودش یکی از کانال‌هایی هستش که برای در واقع جذب در واقع این که مردم بتونن در این وضعیتی که برق نیست بتونن بخش‌های مختلف در سطح جغرافیایی در ایران در یک سطح مشخصی مصرف بکنن و بتونن نیازهاشون رو تامین بکنن، مثلا برق برای اینکه لوازم برقی خونه کار بکنه و خانواده بتونه دوام بیاره و پخت و پز ادامه بده، یا اینکه بچه‌هایی که الان کلا سیستم آموزشی قراره برای سال آینده کاملا آنلاین بشه، یعنی چه دانشگاه چه مدرسه و هیچ تفاوتی هم بین رشته‌ها نیست، یعنی چه دانشجویان رشته پزشکی چه دانشجویان به هر حال مثلا رشته ریاضی، همه اینها باید به شکل آنلاین درس بخونن. این یعنی این که جامعه قراره با یک بحران‌های جدی در واقع دست و پنجه نرم بکنه در سال آتی که دولت این راهکارها رو برای جذب شوکشون در بر گرفته. اما باز هم نباید از یاد ببریم، بر اساس چیزی هم که در سوال قبلی شما پرسیدین، این که کدوم گروه ها یا چه گروهی بیشتر این ضربه رو میبینه، باید این رو هم اضافه بکنیم که ظرفیت جذب شوک یا تاب‌آوری مردم هم اقشار و گروه های مختلف هم در برابر این شوک ها متفاوت خواهد بود. اما اگر هم بخوان در وضعیت بقا ادامه بدن، این به قیمت واقعا حذف بسیاری از کالاهای اساسی و در واقع رسیدن به وضعیتی میشه که فقط بتونن به هر حال برای بخشی از اقشاری از جامعه، قاعدتا بخش هایی که به ساختار قدرت نزدیک هستند، از رانتی که سپاه پاسداران به هر حال به واسطه انحصاری که بر بخش صادرات نفت، بر بخش های مرها ساخت و ساز داره، به ویژه به واسطه نهادهای موازی که در کنار دولت ایجاد کرده، گروهایی که بهش نزدیک هستن، خب اونها از رانت در چنین وضعیتی برخوردار خواهند شد و اونها میتونن سرمایه خودشون رو، داراییشون رو بر اساس دلار و ارز و طلا حفظ بکنن. اما بخش بزرگی از جامعه در چنین وضعیتی در دام همون درآمدی که مبناش ریال گیر خواهد که یعنی گیر میکنه و در واقع یک اکثریتی به ریال وابسته خواهند بود، اکثریتی یعنی بخشی هم که اصلا نمیتونن بر حتی اون درآمد ریالی حساب بکنه، و همه اینها بر ظرفیت جذب این مردم تأثیر خواهد گذاشت. من برمیگردم فقط برای اینکه مثالش رو بزنم، همون شاخص های فلاکتی که اعلام شده نشون میده که به عنوان مثال مثلا استانهای مختلف روشحالات کردستان تا چه اندازه در همین لحظه کنونی آسیب پذیرن. اینکه واقعا سال آینده مثلا مردم بتونن به اندازه‌ای که الان میتونن تخم مرغ بخرن یا گوشت بخرن، سال آینده مثلا از اینجوری خواهد بود، واقعا جای تردید داره؟ یعنی مردم بتونن به این شکل دوام بیارن. و خب بعد سوال این میشه، آیا این میتونه ظرفیت سازماندهی مردم رو، یعنی میتونه این نارضایتی ها میتونه خودش رو ترجمه بکنه به اعتراضات سیاسی و اینها، که خب اون هم یک بحث دیگه ایه و واقعا هیچ نمیشه رابطه ضرورتا مستقیمی هم بین این دو پیدا کرد، چون نیازمند در واقع پیش شرطش سازماندهی سیاسی و اقتصادی سیاسی به ویژه، که خب جمهوری اسلامی در نتیجه جنگ در واقع فضا رو بیشتر به کنترل خودش در آورده در عرصه عمومی، و خب این در واقع بر توان مردم هم برای سازماندهی و اعتراض تأثیر خواهد گذاشت.
0: سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خانم دکتر سحر باقری، دکترای اقتصاد، مدرس و محقق در دانشگاه سوربن پاریس بورد، و آقای آسو صالح، تحلیلگر سیاسی. خیلی ممنون که با ما بودید در برنامه. سپاسگزارم از حضورتون.
1: ممنون از شما برای دعوتتون.
2: مرسی، متشکرم از شما.
0: در برنامه امشب از توان جمهوری اسلامی در ادامه دادن به جنگ صحبت کردیم و همچنین تاباوری اقتصادی مردم در چنین شرایطی رو در ایران از نگاه مهمانان برنامه مورد ارزیابی قرار دادیم. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. تا برنامه بعد، بدرود.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعلواره، برادر دشت سینش لالزاره. شب و دریای خوفانگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

اگر هرمز بسته بماند، نقشه انرژی خاورمیانه چگونه بازطراحی می شود؟ در 28 فوریه 2026 با آغاز درگیری ایران و آمریکا، تنگه هرمز عملاً بسته شد. آبراهی که روزانه نزدیک به 15 میلیون بشکه نفت خام و حدود 1/5 صادرات جهانی گاز مایع از آن می‌گذرد. نفت برنت از مرز 100 دلار گذشت. تولید کشورهای حوزه خلیج فارس در مقاطعی تا 7 میلیون بشکه در روز سقوط کرد و صدها نفتکش پشت تنگه گرفتار شدند. تفاهمنامه 18 ژوئن تنگه را بازگشایی کرد، اما حافظه بازارها پاک نمی شود. نکته کلیدی اینجاست. کل ظرفیت جایگزین برای دور زدن هرمز، یعنی خط لوله شرق به غرب عربستان و خط فجیره امارات، تنها 5.3 تا 5.5 میلیون بشکه در روز است. پس از این بحران، هر بشکه‌ای که بدون عبور از هرمز به بازار برسد، فقط صرفه اقتصادی ندارد، ارزش راهبردی دارد. و در همان هفته‌های بحران، برای نخستین بار در تاریخ عراق، نفت بصره از شبکه خطوط لوله اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه رسید. از منظر ژئوپلیتیک کلاسیک، اسپایکمن میگوید قدرت در ریملند است، کمربند ساحلی که اوراسیا را به دریای آزاد وصل می کند. بسته شدن هرمز یعنی قطع شریان ریملند و هر مسیر زمینی که میان رودان را دوباره به مدیترانه برساند، بلافاصله به دارایی درجه یک نظام بین الملل تبدیل می شود. کوهین و نای در نظریه وابستگی متقابل میان حساسیت و آسیب پذیری تمایز می گذارند. عراق با احیای مسیر شمالی دارد آسیب پذیریش نسبت به هرمز را کم می کند، اما وابستگی حذف نمی شود، جا به جا می شود به سمت اقلیم و ترکیه، و هر جا به جایی وابستگی، جا به جایی قدرت چانه‌زنی است. جنگ نه لوله‌ای کشید و نه چاهی حفر کرد، معنای زیرساخت موجود را عوض کرد. خط کرکوک جیهان تا دیروز یک پرونده حقوقی و تجاری بود، امروز در واشنگتن و بروکسل به عنوان زیرساخت امنیت انرژی جهان صورتبندی می شود و موضوعی که امنیتی سازی شد، سرمایه و چتر حفاظتی جذب می کند. تاریخ 4 بار به ما آموخته که بسته شدن گذرگاه های انرژی هرگز وقفه‌ای موقت نیست. سوئز 1956 صنعت ابرنفتکش را آفرید. تحریم 1973 آژانس بین المللی انرژی و ذخایر راهبردی را ساخت و سرمایه را به جغرافیاهای تازه فرستاد. جنگ نفتکش ها در دهه 80 میلادی عربستان را به توسعه خط دریای سرخ و عراق را به دو برابر کردن ظرفیت همین مسیر کرکوک جیهان واداشت. خطی که امروز درباره اش سخن میگوییم محصول دور قبلی همین سناریوست و دقیق ترین قیاس باکو تفلیس جیهان. مسیرهای ارزانتر از خاک روسیه و ایران وجود داشت، اما واشنگتن و آنکارا آگاهانه مسیر گرانتر را ساختند تا نفت خزر بدون عبور از آن دو کشور به مدیترانه برسد. درس روشن است. خطوط لوله را سیاست می سازد، اقتصاد بعداً خودش را تطبیق می دهد. حالا قطعات پازل جدید. مسیر کرکوک جیهان پس از 2.5 سال توقف در سپتامبر 2025 با حدود 190 تا 240 هزار بشکه در روز بازگشایی شد. در 18 مارس 2026 در اوج انسداد هرمز، صادرات کرکوک با 250 هزار بشکه احیا شد و با ورود نفت بصره به شبکه اقلیم به حدود 330 هزار بشکه رسید. ظرفیت اسمی تاریخی این مسیر بیش از 1 میلیون بشکه است و فاصله میان این دو عدد میدان مسابقه سرمایه و سیاست در سالهای پیش روست. جیهان نقطه

پایان خط باکو و خط عراق در راستانه تبدیل شدن به روتردام مدیترانه شرقی است. کریدور IMEC که جنگ غزه منجمدش کرده بود، با بحران هرمز منطقی قوی تر یافت و جاده توسعه عراق از بندر فاو به مرز ترکیه نیز به همان پرسش می رسد. اتصال میان رودان به آناتولی از کجا می گذرد؟ پاسخ جغرافیا اقلیم کردستان است. در ضلع گازی شرق مدیترانه یعنی لویاتان، تمار و LNG مصر با حذف موقت گاز قطر ارزشی چند برابر یافت و گاز اقلیم می تواند در میان مدت به این هلال گازی بپیوندد. اما تصویر بدون ریسک نیست. اقلیم بدون توافق با بغداد نمی تواند صادر کند و بدون آنکارا به دریا نمی رسد. حملات پهپادی به کرمور نشان داد ارتقای جایگاه اقلیم را برای بازندگان این معماری به هدفی جذابتر تبدیل می کند و شکنندگی نهادی همون چیزی است که یک بار در 2023 کل مسیر را تعطیل کرد. حال سه سناریو پیش روست. نخست، هرمز باز اما بی اعتبار، سرمایه آرام آرام و به عنوان بیمه به مسیر شمالی می آید. دوم، بازگشت انسداد، اقلیم یک شبه به شریان حیاتی جهان و همزمان به هدف درجه یک تبدیل می شود. سوم، معماری دوگانه، هرمز برای آسیا، کریدورهای زمینی و مدیترانه برای غرب و اقلیم گره دائمی معماری غربی انرژی. در هر سه سناریو جهت حرکت به سود جایگاه ترانزیتی اقلیم است. آنچه تفاوت می کند سرعت و بهای امنیتی آن است. 100 سال پس از قراردادهایی که کردها را از نقشه حذف کردند، همان نقشه دارد به زبان لوله و کریدور کردستان را به مرکز باز می‌گرداند. تاریخ در حال گشودن دری است. عبور از آن انتخاب است.

یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میافتم پای باقی کالپرست و باز. نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

0: باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار
1: مهدی ماهان.

0: در روزهایی که مقامات جمهوری اسلامی از ادامه مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل سخن میگویند و حتی برخی چهره ها از جمله مجتبی خامنه ای جهاد را تنها گزینه پیش رو توصیف میکنند، همزمان گزارش از ادامه تبادل پیام میان جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق میانجی ها حکایت دارد. از سوی دیگر دونالد ترامپ بار دیگر با انتشار پیام ها و تصاویر هشدارآمیز بر احتمال تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. آیا حکومت ایران در حال حرکت به سمت یک تقابل فراگیر است یا همچنان به دنبال مدیریت بحران از مسیر دیپلماسی است؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. خوش آمدید آقای طالبی. به ما بگید چطور میشه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو که میگه مذاکره مستقیم با آمریکا با ژن ما سازگار نیست رو با ادامه تبادل پیام‌ها با آمریکا کنار هم قرار بدیم؟
1: سلام عرض ادب خدمت شما جناب یزدیان و بینندگان محترم. خب این مسبوق به سابقه است، این اولین بار نیست که ما چنین اظهاراتی رو از سوی دستگاه دیپلماسی و یا سایر سردمداران در جمهوری اسلامی میشنویم، علارغم این که خب مذاکره در جنگ خودش بخشی از این روندی است که ما شاهد اون هستیم. به صورت عادی در کل جنگ ها هم همیشه باب مذاکره باز بوده و طرفین با هر گونه خصومتی که داشتن عدل مقدور کانالی رو ایجاد کردن که بتوانن از طریق اون در پایان جنگ به یک فرایند مذاکره و صلح برسن. اما خب در جمهوری اسلامی ایران یک قپی ایجاد شده مبنی بر این که نمیتوان با امریکا مذاکره کرد. این مذاکره مستقیم و رو در رو هم یکی از این قپهایی بود که علارغم همین شعارهایی که قبلا هم داده میشد، در چندین مورد جمهوری اسلامی از همین مسئله برجام گرفته تا مذاکراتی که در اسلام آباد بوده و یا مذاکراتی که به صورت پنهانی صورت می گرفته با امریکایی ها رو در رو مذاکره کردن. امروز هم ما شاهد این هستیم که حداقل مقدور یک آتش بس موقتی که ایجاد شده، فارغ از اینکه دلایل برای این آتش بس چه بوده، کماکان بر اساس اون توان و پتانسیل نظامی و اقتصادی که در ایران وجود داره و همچنین اینکه ادامه این جنگ به صورت بلند مدت میسر نیست برای ساختار جمهوری اسلامی ایران، کماکان افرادی در درون ساختار حکومت به عنوان بچه مصالحی یاد میشه از اونها و یا اینکه تلاش میکنن که اینگونه جلوه بدن که فقط بخشی از حکومت میخواهد که مذاکره بکند. اما نشان از این رو، این نشان رو ما میبینیم که در شاکله ساختار جمهوری اسلامی ایران که سیاست خارجی، جنگ و صلح تابعی از دستورات بالاترین مقام یعنی رهبری هست، کل ساختار جمهوری اسلامی ایران به این وقوف رسیده که اگر به دنبال مذاکره نرود کجدار و مریض، هرچند که منادی شعار جنگ جنگ تا پیروزی هستند، این روند سبب خواهد شد که امریکایی ها مداخله مستقیم نظامی و زمینی رو هم آغاز بکنن و ادامه این روند در بلند مدت در مسئله تاباوری طرفین که وجود داره، تاباوری کشور و جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر زده تر میکنه تا تاباوری ایالات.
0: آقای طالبی، آیا با توجه به مجموع صحبتایی که داشتید شاهد شکلگیری یک الگوی مشابه پرونده هسته‌ای در سالهای گذشته هستیم؟ یعنی مذاکره در پشت پرده و دادن شعارهای تند و تیز در برابر افکار عمومی؟
1: ببینید خب تقریبا شاید نزدیک باشه به اون. خب در پرونده هسته‌ای هم اینگونه جمهوری اسلامی و نیروهای رادیکال ابراز کردن و بیان میکنن که خب ما رفتیم یک قرارداد و یک تفاهمی رو با پنج به اضافه یک در این ساختار، در این چارچوب امضا کردیم، در حالی که خب نتوانستیم بهره برداری های لازم رو انجام بدیم و در 2018 آقای ترامپ از این قرارداد خارج شد. با توجه به اینکه سابقه تفاهم با ایالات متحده به نوعی آنچه که از سیاست‌های داخلی طرفه منشعب می‌شد سبب شد که به یک نقطه مشترک نرسن و دوباره ما به سمت روند تنازع و جنگ برگشتیم، همکنون علارغم اینکه این اتمسفر جنگ در درون بخشی از نظام هنوز کماکان وجود داره و تشدید داره میشه، اما کسانی که واقع‌گرا هستند میدانن که جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز این نداره که در این شرایط به سمت یک مذاکره بره. اینکه کانال مذاکره باز

0: هست و چگونه باید مذاکره کرد، اینها مسائل دیگری است، ولی اینکه چه دستاوردی را از این مذاکره خواهند داشت هنوز مبهم است، چون فعلا مقامات جمهوری اسلامی ایران بر این اذعان هستند و این اندیشه هستند که کماکان ایالات متحده به یک نقطه رسیده که چه با مذاکره و چه با جنگ تسلط کامل خود رو بر کشور ابراز خواهد کرد و همین مسئله سبب میشه که در مورد مذاکره و حتی در جنگ ترددهایی هم داشته باشند. اما آنچه که دیده میشه رغبت بسیار زیادی در درون ساختار خود جمهوری اسلامی وجود داره که با استفاده از ابزارهایی که در دست داره تلاش رو بر این بکنه که در میز مذاکره امتیازات زیادی بگیره. این به معنای این نیست که تلاش بکنه که ادامه بده این روند رو به یک جنگ بلند مدت رو داشته باشه که به ضررشون هست، یعنی ادامه همین جنگ هم برای رسیدن به مذاکره و گرفتن امتیازاتی از سوی ایالات متحده.
1: خب حالا از اتمسفر جنگ گفتین آقای طالبی، با توجه به بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای که گفته جهاد و مقاومت تنها راه مقابله با آمریکا و اسرائیل و از سوی خب همونطور که شما هم اشاره کردید گفتگوهای مستقیم یا غیر مستقیمی که الان میان آمریکا و جمهوری اسلامی و میانجی ها الان در جریانه، آیا ما شاهد گسست میان دستگاه دیپلماسی و اون جایگاه یا موقعیت نادیده مشتبه خامنه‌ای هستیم یا اینکه ارزیابی شما چی هست؟
0: خب بله، خب این گسست ها و این شکاف ها خب در جمهوری اسلامی وجود داره، کماکان آنچه که ما میبینیم حتی المقدور تلاش کردن که خروجی این گسست ها رو تا جایی که امکان داره کنترل بکنن. وضعیتی که امروز هم وجود داره تقریبا با توجه به اینکه شما هم اشاره کردید که آیا رهبری در جمهوری اسلامی ایران زنده و یا اکتیف هست و یا کسانی به نام رهبری دارن این مسئله را از سوی سپاه پاسداران اداره میکنن، این به جای خود اما شبیه قطعنامه 598 هست. در این دوران هم ما به یاد داریم که دستگاه دیپلماسی کشور، آقای ولایتی و یا سردمداران سپاه پاسداران در اواخر جنگ حتی 24 ساعت قبل از قطعنامه هم ابراز این رو میکردن که ما باید حملات سنگین رو به عراق انجام بدیم، ما نباید مذاکره بکنیم، جنگ تا پیروزی راه قدس از کربلا میگذره. ولی بعد از اون ما شاهد این بودیم که جام زهر رو آقای خمینی سر کشید و در آن و به صورت دفعی ما شاهد قبول قطعنامه 598 که در طی همین روزهایی که سالگردش هم هست از سوی جمهوری اسلامی ایران بودیم. حتی در دوران برجام هم اگر سخنان علی خامنه‌ای رو نگاه بکنید قبل از انعقاد تفاهم برجام سخنان بسیار تندی را علیه غرب و امریکا ابراز میکرد و بعد از اون با تفسیری که به عنوان نرمش قهرمانانه بود جمهوری اسلامی باز به سمت میز مذاکره رفت و اون رو هم امضا کرد، که در این اواخر هم ما شاهدیم بودیم که چندین بار در اسلام آباد و یا سایر کشورها در اروپا هم تلاش رو بر این داشتن که به یک تفاهم برسن. یعنی این سیاست اعلامی و اعمالی جمهوری اسلامی همیشه دارای تناقض بوده، اگرچه برخی تلاش دارن که اون رو با محور سیاست و پلیتیک بسنجن، ولی این در شاکله جمهوری اسلامی ایران به ابزاری تبدیل شده که تلاش داره در مقابل این که ایالات متحده و آقای ترامپ پیشبینی ناپذیر هست از این ابزار به عنوان پیشبینی ناپذیری خودش استفاده بکنه که آخرش هم منتج به یک تفاهم میشه و ضررهایی رو که در طول جنگ متحمل کردن به کشور رو هم تلاش دارن که با مذاکره به نوعی روی اون رو بپوشون.
1: خب حالا با توجه به خبرهای متعددی که هست میخوام خانش جمهوری اسلامی رو از کنار هم قرار دادن این خبرها بدونم. از سوی ما تصمیم پرزیدنت ترامپ رو داریم برای توقف بمباران ها، برای مجال دادن به دیپلماسی از سوی خب توصیه سنتکام رو شاهدیم و اینطور هشدار رئیس اتحاد مشترک ارتش آمریکا درباره کاهش ذخایر مهمات. اینها در روایت رسمی جمهوری اسلامی چطور ترجمه میشه؟ آیا جمهوری اسلامی به واقع میتونه از این فرصتی که الان به دستش اومده استفاده بکنه یا نه؟
0: ببینید این روایت ها خب دو وجه داره، یکی این که خب درسته برخی از ذخایر توان پدافندی و آفندی ایالات متحده تحلیل رفته، خب 30% تاماهاوک رو میگن و همچنین موشک های جسم و موشک های پاتریوت از لحاظ ذخیره دچار کاهش شدن و این هم خب سبب میشه که استفاده از این موشک های گران قیمت برای هدف قرار دادن مواضع بسیار ارزان قیمت به صرفه نباشه و از سوی دیگر هم امریکا رو دچار فرسایش و همچنین کاهش توان آفندی بکنه. هرچند که این زمینه خب به نوعی سبب این میشه که فضا باز بشه برای یک مذاکره، اما از سوی دیگر کاهش چنین توانی و کاهش توان آفندی ایالات متحده و همچنین که هدفهایی در سواحل جنوبی وجود نداشته باشه، امریکا رو میل به این میکنه که در شرایطی که عملیات پشتیبانی هوایی و برتری هوایی و موشکی خودش رو نمیتونه به صورت کامل اجرا بکنه، به سمت ورود زمینی متمایل بشه. یعنی اگر جمهوری اسلامی تمام درها رو به سوی ایالات متحده ببنده و هیچ کانالی رو باز نکنه که بتوانن با ایالات متحده وارد یک تعامل بشن، آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده ممکن هست که از راه‌های شدیدتری من جمله ورود زمینی استفاده بکنن و این هم بسیار خطرناکه. اماره‌های اون رو هم ما در طول روزهای گذشته می‌بینیم که در مرزهای ایران به هدف قرار دادن یگان‌های زرهی ارتش صورت گرفت و این نشان از این میده که جمهوری اسلامی ایران به این نقطه رسیده که اگر چنین تقابلی در همین وضعیت حفظ بشه، امکان ورود زمین توسط ایالات متحده وجود داره و این هست که کشور رو دچار بحران میکنه. امروز خب تنش‌های در درون ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران در این مسئله وجود داره، اما کماکان اینکه اهرم مذاکره و اهرم کسانی که مثل قالیباف و یا جناحی که در اطراف اون هست رو زنده نگه داشتن و اکتیو نگه داشتن، نشان از این میده که جمهوری اسلامی ایران مایل به مذاکره است، با دست پس میکشه، با پا پس میزنه، با دست میگیره و چنین شرایط بینابینی رو دارن اداره میکنن که حداقل به اون امتیازهای لازم برسن. این امتیازها شاید برای جمهوری اسلامی ایران قانع کننده نباشه، ولی شاید بتونه که یک جنگ رو از سر کشور دور بکنه.
1: خب حالا من باید تاکید بکنم که پرزیدنت ترامپ به طور مشخص این گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات رو رد کرده و گفته که آمریکا بسیار بیشتر از هر کشور دیگه مهمات در اختیار داره. این قبیل خبرها تا چه اندازه میتونه اساسا جمهوری اسلامی رو دچار سردرگمی بکنه و چه بسا فریب بده؟ خیلی کوتاه لطفا.
0: بله خب امکان این هم وجود داره، همونطور که در سوال قبلی شما عطف میدم به اون اشاره کردم، فراتر از فریبی که وجود داره در این مسئله، خطر اصلی که وجود داره این هست که جمهوری اسلامی رو در روی زمین که توان نیروی زمینی وجود داره در اونجا معطوف خواهد کرد و فوکوس جمهوری اسلامی رو به سمت توان زمینی و رزمی در حوزه حفاظت از مرزها خواهد بود. هرچند که سندکام گفته که خب اهدافی رو که ما لازم بوده در جنوب زدیم و الان دیگر هیچ اهدافی وجود نداره، امکان این وجود داره که اگر این لایه اولی تمام شده باشه، ایالات متحده لایه‌ها و رینگ‌های دیگری رو در داخل کشور مورد هدف قرار بده. هرچند که تاب‌آوری که گفتم در مورد ارتش آمریکا، اقتصاد آمریکا بسیار بالاتر از برای جمهوری اسلامی ایران هست، اما باید این رو هم در نظر بگیریم که تلاش جمهوری اسلامی ایران برای یک بازی ضد نظم هم میتواند که بسیاری از استراتژی ها رو دوچار خلط بکنه و یا دوچار تغییر بکنه، که کماکان جمهوری اسلامی ایران از این مزیت خودش تلاش داره که استفاده بکنه. اما چقدر میتواند این را ادامه بده با توجه به این اخباری که شما گفتید، اون سوالی است که در روزها و یا ماهای آینده خواهیم دید،
1: خصوصا در پی سفری که آقای نتانیاهو به آمریکا خواهد داشت و دیداری که با پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید صورت خواهد گرفت. سپاسگزارم از شما. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ما بودند.

0: Yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

بینندگان و شنوندگان از کورد کانال سلام و درود می‌فرستم خدمت شما. به 183 برنامه هیل با محمد خادمیانی خوش آمدید. نشریه معتبر هیل تحقیقات را در مورد لزوم تغییر استراتژی نظامی امریکا برای پیروزی بر رژیم ایران منتشر کرده است. What the US need to know about Iran's mosaic defense, the hell. آنچه امریکا باید درباره دفاع موزاییک ایران بداند. علت بنیادی شکست های نظامی در جنگ های مانند ویتنام، افغانستان و عراق عدم استراتژی طرف مقابل بود، عدم درک استراتژی طرف مقابل بود، ضعفی که همکنون در نیز استراتژی امریکا در برابر ایران را تهدید می کند. جمهوری اسلامی و رژیم ایران با آگاهی از این که در یک جنگ سنتی توان مقابله با قدرت های بزرگ را ندارد، دست به طراحی دفاع موزاییکی زد. این استراتژی توسط سپاه پاسداران پس از مشاهده نابودی سریع ساختار فرماندهی متمرکز صدام حسین در عراق توسعه یافت. در سال 2008-1387 سپاه پاسداران نیروهای خود را به 31 فرماندهی استانی تقسیم کرد و به آنها اختیارات کامل داد تا حتی در صورت نابودی رهبری مرکزی در تهران اداره جنگ مختل نشود و رژیم فرو نریزد. این دفاع موزاییکی به 3 ستون اصلی استوار است که حاصل تجربیات تلخی گذشتند. به کارگیری موشک‌ها و پهپادهای پراکنده، ایجاد شبکه‌ای از نیروهای متحد در منطقه و داشتن یک ساختار فرماندهی غیر متمرکز و چند لایه. کارای این سیستم در عملیات خشم حماسی به اثبات رسید. با وجود کشته شدن رهبر رژیم و فرماندهان ارشد سپاه، فرماندهی‌های استانی با استفاده از اختیارات خود به جنگ ادامه دادند. اگرچه این روش خطراتی چون پیچیدگی کنترل، خطای فرماندهان محلی با یا دشواری در اجرای آتش‌بس را به همراه دارد، اما مانع از آن می شود که یک ضربه قاطع و یک بار کار را به پایان برساند. در نهایت هدف ایران از این نوع دفاع پیروزی از طریق فرسایش و استقامت است تا هر گونه درگیری به یک جنگ پرهزینه، مبهم و طولانی تبدیل شود که افکار عمومی و پشتیبانی در امریکا را دچار فروپاشی کند. علی‌رغم خسارات سنگین نظامی، ایران توانسته است تا کنون در برابر این جنگ نوعی مقاومت کند، چرا که واشنگتن هنوز طبیعت این سیستم غیر متمرکز رو درک نکرده است. تداوم بمباران ها نمیتوان شبکه ای رو که برای بقا در برابر قطع سر فرماندهی طراحی شده از بین ببرد. بنابراین امریکا هر زمانی که ماهیت این استراتژی دفاعی رژیم ایران رو درک کند، می تواند به پیروزی علیه این رژیم دست یابد. تحقیقات دوم از نشریه نیویورک پست در مورد شکاف در سران رژیم ایران و گسترش سفارایی نظامی ایران رو براتون انتخاب کردیم. US beefed military might in Middle East as Trump said he is weighing massive attack on Iran. نیویورک پست. تقویت قدرت نظامی امریکا در خاورمیانه در پی اظهارات ترامپ مبنی بر بررسی حمله گسترده به ایران. در این نشریه اومده دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا اعلام کرد که در پی کشته شدن 4 سرباز امریکایی در کمتر از یک هفته در حال بررسی یک حمله گسترده به ایران است که میتواند از تمامی اقدامات قبلی و حملات گسترده و ویرانگر قبلی بزرگتر باشه. در پاسخ به این رویداد، ارتش امریکا با اعزام سریع نیروهای ویژه، بازارایی هواپیماهای جنگنده و بکارگیری بمب‌افکن دوربرد B-1 حضور نظامی خود را در خاورمیانه به شدت گسترش داده که نشان دهنده تشدید
جدی درگیری هاست. همچنین بیش از 150 پزشک نظامی برای مداوای مجروحان احتمالی به آلمان اعزام شده اند. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا بر سیاست انتقام جویانه و سختگیرانه ترامپ تأکید کرد و گفت پاسخ امریکا یک سر در برابر یک چشم خواهد بود. این تقویت نیروهای نظامی پس از حمله موشکی بالستیک ایران به پایگاه هوایی موفق سلطی در اردن رخ داد که منجر به کشته شدن 3 تن از نظامیان امریکایی شد. 4 سرباز امریکایی نیز بر اثر انفجار مواد منفجر متصل به یک پهپاد سرنگون شده ایرانی در کردستان جان باخت. این تلفات نشان دهنده افزایش آسیب پذیری حدود 50,000 نیروی امریکایی مستقر در منطقه است که از اوایل ژوئیه تا کنون نزدیک به 100 تن از آنها مجروح شده اند و البته 96 نفر نیز دوباره به مأموریت‌هایشان بازگشتند. ترامپ وعده داده است که ایران برای کشته شدن هر سرباز امریکایی تاوانی چند برابر پرداخت خواهد کرد و به مقامات ارشد نظامی دستور اجرای اقدامات تلافی جویانه را داده است. امریکا همزمان با حملات روزانه امریکا برای تأمین امنیت کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز پیش می رود. همزمان با گسترش سفارای نظامی تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق صلح به دلیل شکاف‌های داخلی در بدنه حاکمیت سران رژیم ایران متوقف شده است، در حالی که ترامپ اشاره کرد ایران هنوز فشار و درد کافی را برای نهایی کردن توافق حس نکرده است. منابع منطقه از شکاف روز افزون در تهران میان سیاسیون خواهان مذاکره و تندروهای موافق گسترش جنگ خبر می‌دهند. بینندگان گرامی، بعد از ساعت کوتاه برمیگردم خدمتتون.

با سلام و درودی دوباره خدمت شما عزیزانم. اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها تحقیقات را در مورد لزوم برخورد قاطع نظامی امریکا با پشتیبانی کنگره علیه رژیم ایران برای اطمینان از عدم احیای بن پنهانی توانمندی های هسته‌ای ایران در عمق زمین منتشر کرده است. ایران is rebuilding its nuclear program underground. Will Trump take it out? Foundation for Democracy, for Defenses of Democracies, FDD. ایران در حال بازسازی برنامه هسته‌ای خود در زیر زمین است. آیا ترامپ آن را نابود خواهد کرد؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داد که واشنگتن در حال آماده سازی برای هدف قرار دادن کوه کلنگ، یک تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی بسیار مستحکم در نزدیکی نتنز است. تصاویر ماهواری اواخر ژوئن نشان می‌دهد که تهران فعالان در حال مقاوم سازی ورودی تونل‌ها، ادامه ساخت و ساز و ایجاد محدودیت برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که این اقدامات نقض مستقیم مفاد یادداشت تفاهم شکننده میان امریکا و ایران به شمار می‌رود. ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی غرب نشان می‌دهد که این مرکز که در عمق 100 متری زیر سنگ‌های گرانیت حفاری شده تا در برابر بمب‌های سنگ‌شکن آمریکا مقاوم باشند، با هدف احیای توانمندی سلاح‌های هسته‌ای ایران و احتمالاً استقرار تجهیزات اعلام نشده غنی‌سازی اورانیوم پس از حملات سنگین آمریکا و اسرائیل در سال‌های 2025 و 2026 احداث شده است. پیش از اقدامات نظامی اخیر ایران حدود 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% کافی برای ساخت حداقل 11 بمب اتمی به همراه مواد با غنی سازی های پایین تر ذخیره کرده بود که این موضوع نگرانی های جدی رو در مورد ذخایر اورانیومی که می تواند در کوه کلنگ بیشتر غنی سازی یا تسلیحاتی شوند ایجاد کرده است. ترامپ تأکید کرده است که امریکا از طریق سامانه های مراقبتی تمامی تحرکات این ساید رو زیر نظر دارد و حمله به آن به طور جدی در دست بررسی است تا از بازسازی زیرزمینی برنامه هسته‌ای رژیم جلوگیری شود. واشنگتن خواهان دسترسی فوری و بدون محدودیت بازرسان بین‌المللی است، در حالی که در صورت ادامه کارشکنی‌های ایران گزینه‌های نظامی را آماده می‌کند. اگر تهران از همکاری امتناع ورزد، امریکا و متحدانش از توانمندی‌های نظامی ویژه‌ای برای از کار انداختن این مرکز برخوردارند، از جمله حملات دقیق به ورودی تونل‌ها، هدف قرار دادن شیفت‌های تهویه یا اجرای اپراسیون‌های ویژه زمینی برای از کار انداختن کامل یا مسدود کردن دسترسی ایران به این پناهگاه هسته‌ای، یک شکست استراتژیک پایدار برای جاه‌طلبی های هسته ایران خواهد بود. حامیان این اقدام معتقدند که برخورد قاطع نظامی با پشتیبانی کنگره و فرماندهان ارشد امریکایی برای نشان دادن قدرت و اطمینان از عدم احیای پنهانی توانمندی هسته ایران در عمق زمین ضروری است. بینندگان عزیز، لطفاً با کد کانال بمانید. برنامه هر رو می توانید در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گسترده کد کانال و حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده کنید. تا برنامه دیگر در کردستان آزاد، بدرود.

قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی این شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره یک آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: محسن ابراهیم زاده.

0: معین راهبر.
1: محمد مستان.

هجاری لئیران کشه کی پیکاتهی با در انجام برفراوان کوملاتی و عبور یکانیوه. هجاری یکی که لا قولترین و آلوسترین کشه کوملاتی و عبور یکانی ایرانی هاوچرخ که لده یکانی دوائی دا رهندکانی بشوی کی برچاو فراوان تربون. ام دیارده تنیا لا کمبونوی دهات یان ناتوانایی لا دابین کرنی پیداویستیکانی جیانی روژانه دا کردنا بیتوا. باکو کومالک بیبشی و میند بشی آبوری، کومالاتی، کلتوری و مرویی لخوده گرید. او کسو خیزانانی لا بارودوخی هجاری داده جین، زور جار روبروی کشی جوراو جور دبنوا، لبواری دستراغیشتن با پرورده، خزمت گزاریاتن درستیکان، شوینی نشته جبونی گنجاو، هلی کاری جگیر، اسایشی کوملاتی و جوری جیانه کی باش. لسالانی دوائی دا، بهوی برزبونوی رژه هلاوسان، دابزینی بهای دراوی نشتمانی، زیاد بونی تیچوی بجوی جیانو، قول بونوی دراوی نشتمانی، زیاد بونی تیچوی بجوی جیانو، قول بونوی نابرابری عبوریکن، پرسی هجاری

کوملاتیکان چمکی هجاری فر رهند بکردهنن. ام چمکا چگل آستی دهات هو کارکانی تری وک جوری پرورده دستراغشتن با خزمت گزاری تندرستی امنیتی کارو درفتی بجداری کرنی کوملاتی لبرچاو دگرید. واتا لوانه کسیگ لروی دهاتوا سروی هلی هجاری بید. بلان بهوی بی بجبون لخزمت گزاری سرطایکان هشتا لدوخی هجاری دا بید. بلگکان دری دخن که هجاری رو تیکی رو لزیاد بونی هیو توانای پاشکوت کردن یان پلاندانان بود دهاتو لای خیزانکان نماوا. گرینگترین هکارکانیش بریتین لا هلاوسانی دریش خیان. برزبونوی بردوامی نرخی کالاو خزمت گزاریکان هیزی کرینی خلکی کم کردو توا. کاتیک دهات خاوتر لحلاوسان برز دبیتوا بوشای نیوان خرجیو دهات گورتر دبیتو کسانی زیاتر دکونه جیر هلی هجاریوا. بیکاریو نامنی کار زوریک لحلکانی کار لمسالان دا کاتی نافرمیو کم دهاتن دابزینی آبوری وای کردوا گنجانو درچوانی زانکو بسختی کار بدوزنوا. هروها دهاتی زوریک لفرمان بران بشی خرجی جیانیان ناکد که امش دیاردی شاغلانی هجار و تا او کسانی کردکن بلام هشت هجار دروز دکد. لاروانگی تیوری شوا هجاری به درنجامی پیکاتی سرمایداری دزندرید که بونوی سامان لای کمینیگ ده بیتهوی بیبشبونی چین هجار و زحمت کشکن و بیکاریش امرازی که با کنترول کنی حق دستکن لقازان جی خوان سرمایه کنده. خیرانی نشتجه بون خانو برا برزبونوی تندی نرخی کرینو کری خانو وای کردوا خیزانکان زیادتر لنیوی دهاتکان بو کری خانو خرج بکن. امش پرسندنی حاشیه نشینی و تا پراویز نشینی و درستبونی گرکی هجار نشینی به خزمت گزاری لکوتو توا. کمبونوی هزی کرین دبیتهوی کمبونوی خواست لسر کالاکان. امش گشه عبوری و برهمینان لاوستکد. زیادبونی نایکسانی، پراویز نشینی، کمبونوی متمانی گشتیو، لاوزبونی یک گرتوی کملاتی لیدکوه توا. توی جینوکان داری دخن که هجاری بستین خوشدکد با تاوان، آلودبون، تندو تیجی خیزانی و کاری مندالان. مندالانی خیزانا کم دهاتکان زور جار بیبش دبن لخویندن یان وازی لیدهنن. اما جوادکات بازنی هجاری لنوی کوا بو نوی کی تر بگوازره توا. هجاری دبیت هوی دسترانگیشتن بچار سری پزشکی، خوراکی خراپو زوربونی نخوشیکن. روها دل راوکی و خموکی به هوی بیر کرنوا لدهاتو زیادر دکات. بسالاتوان جنانی سرپرشتیاری خیزان کم اندامانو اوانی بو ماوی کی زور بیکارن زورترین مترسی هجاریان لسره. لمنیوانده دا دیارده جنانبونی هجاری زور گرینگا. چونکه جیاکاری آبوری نایکسانی لحلی کار کری کمترو کس پیاسایی و کلتوریکان وادکن جنان لیران دا زور زیاتر روبروی هجاری ببنوا. برنگاربونوی هجاری پیوستی با کمالک سیاستی گنجاوی آبوری و کمالاتی هیا و کنترول کرنی هلاوسان دروس کردنی هلی کاری جیگیر پشتگیر کرنی برهمینان چاکسازی لسیستمی باجو پشتگیری آمانج دارانا بوچین هجارکن. اکوتایی دا هجاری یکیکا لگورترین الانگاریکانی ایرانی امرو. رخنگران پیان وایکا بر دوامبونی هجاری تنیا در انجامی قیرانکی کاتینیا بلکو پیوندی با پیکاتکانی دا بشکرنی دا سلات و سامان گندلی و نبونی سیاستی کاری گرو هیا. تا چاکسازی قولی آبوری و سیاسی نکرید هجاری و گورترین کس لبردم گشسندن و خوشگزرانی لیران دادمینه توا. کواتا هجاریش و کمو او وزعنا لباری بروکی خلکی ایرانی گرتوا هو کارکی بریتیه لا دسالات دارتی رژیمی کماری اسلامی و تنیا بروخانی کماری اسلامی هجاری و نداری بروکی خلکی ایران برده داد.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

تن فروشان، ای ماه و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان از اشک و

0: آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما هستند. آقای سبتی، در آستانه سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن به نظرتون چه چیزی او میتونه از رئیس جمهوری آمریکا به دست بیاره در مقابله با ایران؟
1: ببینید، در این بازدید و دیدار بسیاری از موضوعاتی که با اسرائیل ربط دارن و همینطور با جمهوری اسلامی آخرش ربط دارن میتونه روی میز باشه. بحث سوریه و لبنان خیلی مهم هست در مرحله اول و فوری بودنش، چون مثلا یک عده‌ای در واشنگتن در کنار آقای ترامپ درخواست میکنن ازش که فشار بیاره روی اسرائیل که اسرائیل از لبنان عقب نشینی کنه. ما دیدیم که رئیس جمهور لبنان اونجا بود، با ایشون دیدار کرد، همینطور با رئیس جمهور سوریه ایشون روابط خوبی داره. در مورد حماس و همینطور عقب نشینی از غزه هم ممکنه این موضوعات پیش بیاد و یک عده هستن در آمریکا که میخوان اسرائیل رو در این موارد تحت فشار بذارن. از طرفی اسرائیل باز شدن خیلی از گره ها رو واقعا در ضربه زدن به جمهوری اسلامی میبینه. اگر مثلا جمهوری اسلامی دوباره ضربه سختی بخوره و یک اجازه مثلا باشه، حالا اسرائیل به تنهایی کاملا که نمیشه، ولی با حمایت آمریکا یا اینکه با هم در واقع در یک عملیاتی شرکت بکنن بر ضد عوامل جمهوری اسلامی در خود خاک ایران، خب این میتونه تمام مسائل مثلا دوباره حزب الله رو به عقب بزنه، مسئله عقب نشینی از لبنان رو به کناری بزنه، اون قراردادی که با لبنان باید بشه رو تقویت میکنه و همینطور مسئله سعودی هم این موضوع باید باشه، چون ما میبینیم که از نظر صلح و قرارداد با سعودی این موضوع هم عقب رفت به خاطر جمهوری اسلامی. و آیا آقای ترامپ میخواد مثلا یه پیشنهاد جدیدی در این مورد بذاره روی میز؟ اینها همه آخر برمیگرده به موضوع برخورد با جمهوری اسلامی.
0: آقای حسامی، یکم شبیه گراموفون خراب شده داریم میشیم با این وضعیت. هی رولر کوستر میره بالا، به مذاکره میرسن دوباره میره پایین. سوزن خورده. کجا به نظرتون خواهد رسید این ترن هوایی؟ بالاخره در اون اوج نظامیش به یک راه حل آمریکا خواهد رسید، احتمالاً با تغییر حکومت یا تغییر داخلی در نظام جمهوری اسلامی، یا بالاخره این مذاکرات به جایی میرسن؟
2: والا بازیگرا زیاد عوض نشدن، ولی رویکرد عوض شده، همونجوری که تو گزارش هم گفتید. اگر این شل کنسف کنه جنگ و دیپلماسی بر این مبناست که کشورها دست خودشون رو نشون بدن که چه کاری میتونن بکنن و چه کاری نمیتونن بکنن، کاملا به نظر من مشخص شده. هم اسرائیل دست خودشون نشون داده، هم آمریکا، هم جمهوری اسلامی. اینکه کشورهای منطقه هم دارن تقاضا میکنن که آتش بس، به خاطر که اهرمایی که به عنوان اهرم فشار بر علیه اونا استفاده میشه از طرف جمهوری اسلامی و مخصوصا تنگه هرمز و حملات پیاپی، اینو همه رو برمیگردونه به راه دیپلماسی. حتی جنگ هم شما اگه بکنید، حتی اگه کسی مغلوبم بشه تا یه حدی، باز باید برگردید سر دیپلماسی و اینو حلش کنید. ولی من فکر کنم یه تفاوت اینجا وجود داره. اگر هدف نتانیاهو یا اسرائیل رژیم چینج هست، تعریف مشخصی نه اسرائیل نه آمریکا از این رژیم چینج دارن به نظر من. بنابراین این خودش مسئله است. یعنی اگر مسئله مهار کردن مسئله اتمیه، یا الان مسئله آمریکا فقط تنگه هرمزه، ایناست که باعث میشه که شل کن سف کن انجام بشه. اون که گفتید صفحه سوزن خورده است دیگه.
0: آقای سبتی، به نظر شما آیا این تغییر رژیم واقعا یک استراتژی کلانه که اسرائیل به طور فعال دنبالشه، یا یکی از اون گزیناست که اگر بشود هم خوب خواهد بود؟
1: نه، ببینید، اسرائیل واقعا این موضوع رو تعقیب می‌کرد و شاید هم دوباره خواهد کرد، چون واقعا به عنوان یک کشوری که در این محله دیوانوار خاورمیانه زندگی میکنه، و من به عنوان واقعا یک ایرانی که در ایرانی زاده شدم ولی در اسرائیل هستم، اینو به خوبی میشه احساس کرد. واقعا اون ضررها و اون نیشهایی که جمهوری اسلامی به اسرائیل میزنه آمریکا هیچ وقت نمیتونه درک کنه. بله، ممکنه مثلا دو نفر جانی گاهی وقتا میخوان یه حمله‌ای بکنن در نیویورک یا یا مثلا به همکاران شما خواستن حمله کنن، از این مسائل بله، ولی اگر جون یه مملکتی به خاطر جمهوری اسلامی در خطر باشه، خب این اسرائیل که واقعا در خطر هست مسلماً میخواد یک تغییر رویه، تغییر روح، تغییر روش در اون کشور در ایران به وجود میاره، هم برای مردم ایران، هم برای اسرائیل، هم برای خاورمیانه. ببینید موضوع حمله به کشورهای عرب از کی باور میکرد؟ کی باور میکرد که از اون روزخونی هایی در تهران که من یادمه که میشستن سنی ها رو مثلا لعنت میکردن، ببخشید، بعد ما بعد از 40 سال حکومت خامنه‌ای ببینیم که این زهر واقعا چجور پاشیده شده و واقعا به این کشورها حمله میکنن. مسئله فقط مسئله اسرائیل نیست الان، و متاسفانه آمریکا چون از اینجا دوره، خب احساس نمیکنه این ضررها رو، این ماهیت جمهوری اسلامی رو، و مثلا میخواد با موضوع تکنیکال تنگه هرمز موضوع رو حل کنه. در واقع مسئله جمهوری اسلامی حتی مسئله اتمی هم نیست. امروز اسرائیل به این نتیجه رسیده که وقتی ماهیت جمهوری اسلامی تروریستی هست، خب فردا موشک، پس فردا کلاشنیکوف، روز بعد هم هسته‌ایه. به هر حال میخوان یک چیزهایی رو بندازن به روی دشمنشون که باید نابود بشه در نظر اونها، و ما میبینیم با خود مردم ایران هم چه میکنن. پس به هر حال اسرائیل همچین تصمیمی رو داره.
0: بله، ببخشید گمان کردم حرفتون تمام شده. ولی آقای حسامی، تغییر رژیم در هر کشوری بالاخره یک نقشه راه میخواد دیگه، خیلی اقدام تنها فیزیکی مثل نابودی تاسیسات هسته‌ای نیستش که بگیم خیلی خب فلان هواپیما رو با فلان اندازه بمب میبریم میندازیم اونجا نابود خواهد شد. هزار تا تغییر هستش که به مردم روی زمین، به اپوزیسیون، به همه اینها متصل و مرتبط هست. مثلا در مورد سوریه به یاد داریم، حالا موفق نشدن اون اوایل، ولی ارتش آزاد سوریه رو بالاخره کشورهای غربی کمک کردن. ولی در مورد ایران هیچ نقشه راهی هم مطرح حتی نمی کنن. چه میشه تصور کرد که به کجا خواهد رفت، چه شکلی اگر قرار تغییر رژیم صورت بگیره صورت میگیره؟
2: کاملا یکی از بزرگترین عوامل تغییر رژیم نوع حکومتی که باش سرکار داریده، و بعد همجور که میدونید تجربه عراق، تجربه لیبی، تجربه افغانستان و تجربه سوریه، اینا تجربه های متفاوته، ولی درسای مشابهی توش هست که شما چجوری میتونید حتی اگر این کارا میخواد انجام بدید یک کار بزرگ عظیم فرسایشی هست که ممکنه سالها دهه ها طول بکشه. بنابراین این حرف آسونه، اما همونجوری که بهتون گفتم ایاتون باشه، دو سه دفعه ترامپ گفته که رژیم چنج انجام شده، ما یه سری رو زدیم، یه سری رو کشتیم، رژیم چنج انجام شده. این که میگم تعاریفم مشخص نیست، بنابراین کاملا من باید موافقم، نه تنها روش و استراتژی در کار نیست، مگر شما هدفشون فروپاشی از داخل باشه یا کودتای داخل باشه، که اونم نه جنگ 12 روزه، نه جنگ 38 روزه، نه این جنگ 14-15 روزه این کار انجام داده. بعدم اون در واقع political will، اراده سیاسی که بایستی باشه که آمریکا بتونه دنبال اینو بیاره، من نمیبینم، چون از طریق هوا این امکان پذیر نیست، یعنی هوایی امکان پذیر نیست. اینجاست که شما مسئله مذاکره جنگ رو، به نظر من هدف الان باز کردن تنگه هرمز و این فشاری که بستن تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی داره به در واقع کشورهای منطقه و عیاب و ذهاب نفت کشان وارد میکنه باشه، و این راه حل نظامی من نمیبینم واقعا. تنها راه حلش راه حل دیپلماسیه، و این رو من درسته ایران یا جمهوری اسلامی خطر بالفعل برای اسرائیل، اما نتانیاهو واسش فرق نمیکنه ایران بشه سوریه یا بشه عراق یا بشه افغانستان، به شرطی که بدون دسترسی به تسلیحات اتمی ندارن، موشک ندارن، یا این رژیم نمیتونه دیگه اون حمله رو انجام بده. ولی من دارم میگم حتی با حزب الله موفق نبوده اسرائیل، با حماس هنوز راه حل سیاسی پیدا نکردن. بنابراین این معادله بهش عوامل مشخص مشکلتری اضافه شده تا فقط جمهوری اسلامی.
0: آقای سبتی، به نظر شما رویکرد اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران یک رویکرد سیاره، یعنی دائم داره تغییر میکنه؟ چون خیلی از سرخط خبرها هر هفته عوض میشه، مثلا میگن آقای ترامپ از آقای نتانیاهو خیلی ناراضیه به خاطر اینکه فلان کار رو کرده، یا الان در هواپیمای ایرفورس وان گفته که کسی مثل نتانیاهو نمیتونه به من بگه به ترک‌ها میتونم جنگنده‌های F-35 بفروشم یا نه. آیا واقعا اینطوریه در مورد ایران، یا به نظرتون یک نقشه راه بزرگی هستش که در اون اول کار سرش توافق کردن و الان جزئیات دیگه خیلی مهم نیست؟
1: نه، من فکر میکنم این برنامه حداقل در مورد اسرائیل دائمی هست و برمیگردم به صحبت‌های مهمون عزیزتون. نه، اینطور نیست که اسرائیل فقط بخواد خودش رو از یه خطری دور کنه، چون این خطر تروریسم چه به داخل ایران باشه به ما هم دوباره بر میگرده و به خاطر همین اسرائیل واقعا میخواد که تغییر رژیم بده. ببینید، مثلا اسرائیل در طول جنگ میخواست بیشتر جنرال های بیشتری از سپاه رو از بین ببره و متاسفانه یک عده ترسو مثل اینکه در واشنگتن پیش اومدن و با آقای ترامپ گفتن بله رژیم عوض شده، ولی کی الان اونجا هست؟ در مورد خوبش مثلا آقای قالیباف مذاکره کننده است. آقای قالیباف وقتی اسرائیل به تاریخش نگاه میکنه، این کسیه که دانشجوها رو از بالای پشت بوم انداخته پایین، کسی که دانشجو خودش رو میندازه پایین، پس چه کاری میخواد به سر اسرائیل بیاره؟ بله، یک عده مار خوشخط و خالتر هستن که اونها میان جلو میشینن و عقبتر ما میدونیم کیا هستن، حالا وحیدی باشه، مجتبا، ببینید همش صحبت از انتقام میزنه. برای آمریکایی ها متاسفانه این قیمت بنزین و چیزهای واقعا ماده‌ای اینها مهمتر هست، پس اونها عقب کشیدن، ولی در واقع اسرائیل اصلا نمیخواست عقب بکشه و میخواست ادامه بده تا وقتی که رژیم آنچنان تضعیف بشه که مردم یک قدرت رو در دست بگیرن، خودشون کسایی که میخوان حالا از بیرون باشن، اعمال معتدلتر، دموکراتیکتر و یا از داخل خود ایران بالاخره هستن هنوز کسایی. و ببینید، موساد این همه سال در ایران نیست که فقط بخواد چهار تا جا رو منفجر کنه، بالاخره میخواستن به یه راه حلی برسن. متاسفانه آمریکا حتما باید با همچین کشور کوچیکی مثل اسرائیل همراهی کنه، و اگر وقتی همراهی نمی کنن، بالاخره به قول معروف زور ما هم تا یه حدی میرسه. متاسفانه همراهی نکردن و هم مردم ایران گیر کردن با این رژیم به اصطلاح جدید که هیچ گلی هم به سر هیچ کدوم از ماها نزده و بدتر شده، و خود ما هم و آمریکا هم با این موضوعها درگیر شدیم.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون، بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل از تل‌آویو و آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند.

200 روز پس از کشتار خونین و هولناک دیماه 1404، کشته شدگان شهروندان معترض و جان به لب رسیده ایران، عامر و عامل کشتار حکومت جمهوری اسلامی. به میدان خوش آمدید.

0: سلام و شب و روز بر شما خوش. بیننده میدان هستید با من فهیمه خضر حیدری. 200 روز پس از کشتار خونین دی ماه 1404 به دست حکومت جمهوری اسلامی، هیچ چیز شبیه قبل از آن نیست. زخم ها هنوز تازه و خونابه چکانند و جان ها سرشار از خشم و سوگ و پرسش و دادخواستن. در دی 1404 حکومت ایران مرگبارترین سرکوب تاریخ خود را رقم زد. این را قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید، نما. کشتاری هولناک رخ داده که به یک ترامای جمعی بدل شده. آیا همه به یک اندازه و به یک شکل و یک شیوه متأثر و سوگوارند؟ فقدان یک روایت مشترک به ما میگوید که نه. در این میان ما در میدان نمیخواهیم بگذاریم فاجعه‌ای که رخ داد زیر غبار بماند و در آوار فراموشی دفن شود. در 200مین روز پس از کشتار دی ماه، این اولین برنامه از سلسله برنامه‌های میدان راجع به این کشتار است. این سلسله برنامه‌ها را با احتیاط فراوان آغاز می‌کنیم. چرا؟ چون هنوز روایت مشترک شکل نگرفته، چون هنوز در گزارش منابع رسمی و نهادهای حقوق بشر اختلاف در خور توجهی در آمار و تعداد کشته شدگان وجود دارد، چون هنوز همه ابعاد تلخ این فاجعه تاریخی روشن نیست و اعدام‌های سیاسی پس از آن هم ادامه دارد. چون جنگی که میان ایران و آمریکا و اسرائیل رخ داد بسیاری چیزها را به خاموشی برد. با این همه 200 روز از کشتار دی ماه خونین می‌گذرد و ما امشب از آنچه گذشت سخن می‌گوییم. همراه من در میدان امشب زهره بیاتریزی، رئیس منتخب انجمن جامعه شناسی کانادا و استاد دانشگاه آلبرتا، نادر سلطانپور روزنامه‌نگار مقیم لندن که اکنون از مالاگای اسپانیا با ما همراه است، و حسین قاضیان جامعه شناس هستند. در ادامه برنامه حسن نایپاشم پزشک و مدافع حقوق بشر هم به ما خواهد پیوست. در آغاز بحث یک دادن ما ببینیم.
1: اعتراض‌ها روز هفتم دی با تعطیلی مغازه‌ها در پاساژ علایالدین، چارسو و خیابان جمهوری تهران آغاز شد. جرقه نخست سقوط ارزش ریال، تورم و بی‌ثباتی بازار. یک روز بعد بازار بزرگ تهران و گروه‌های بیشتری از کسبه به اعتراض پیوستند. تا روز سوم دانشجویان نیز وارد میدان شدند و اعتراض‌ها از تهران به شهرهای چون کرج، اصفهان، شیراز، مشهد و همدان گسترش یافت. شعارها به سرعت از مطالبات اقتصادی فراتر رفت و مستقیما حکومت را هدف گرفت. از 10 تا 13 دی سرکوب وارد مرحله مرگبار شد. عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر کشته شدن دست کم 28 نفر را تنها در فاصله 10 تا 13 دی در 13 شهر و 8 استان مستند کردند. در ملکشاهی روز 13 دی صدها معترض از میدان شهدا به سوی پایگاه بسیج حرکت کردند. نیروهای سپاه از داخل پایگاه به جمعیت شلیک کردند. سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن دست کم 6 معترض را در این شهرستان تایید کرد. یک روز بعد نیروهای حکومتی به بیمارستان امام خمینی ایلام، محل درمان گروهی از مجروحان ملکشاهی، حمله کردند. به محوطه بیمارستان گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک شد و شماری از مجروحان و همراهان آنان بازداشت شدند. اعتراض‌ها با وجود کشتار و بازداشت ادامه یافت تا پایان 17 دی. اعتراض‌ها در 31 استان، حدود 110 شهر و دست کم 36 دانشگاه ثبت شده بود. دست کم 45 معترض از جمله 8 کودک کشته و بیش از 2000 نفر بازداشت شده بودند.
0: خب با این دادن ما که در آغاز برنامه دیدیم، پرسش ها رو آغاز میکنم از مهمانان برنامه. خانم بیاتریزی، اگر اجازه بدید با شما بحث رو آغاز بکنم. کشته شدگان که بودند؟ میدونم که شما یک کار پژوهشی کردید روی بخشی از معترضان که مشخصا که بودند، چگونه کشته شدن، بافت متنوعی هم داشتند. به ما راجع به این پژوهشتون بگید.
2: با سلام به شما و بینندگانتون و مهمانان دیگر برنامه، من در واقع کار پژوهشی نمیتونم بگم در این مورد انجام دادم، ولی یادداشت‌های تحقیقاتی برداشتم. سعی کردم که در شهرستان زادگاه خودم تا حد امکان تمام افرادی رو که به عنوان کشته شده در دی ماه اسمشون میومد، اینها رو من اسمشون رو و روایتشون رو ثبت و ضبط کنم. و من کلن 51 نفر رو پیدا کردم از مردم عادی.
0: میفرمایید که شهرستان زادگاهتون منظورتون کجاست خانم بیاتریزی؟
2: لنجان اصفهان. من به 51 اسم از مردم عادی دسترسی پیدا کردم و 7 نفر نیروهای بسیج که کشته شده بودن و از این تعداد تقریبا تمام نام ها در لیست دولت بود به غیر از 6 نام و این بر اساس اشنام و این بر اساس اسمشون، هم اون اسمی که توی

0: های کم برخوردار بودن، خانواده هایی که یا بیکار بودن یا کاری نداشتن ولی خود یا درآمد خیلی کمی داشتن، ولی خود این جوان ها خیلی هاشون دنبال کسب و کار بودن، دنبال یا دانش آموز بودن یا دانشجو بودن یا کسب و کاری رو تازه شروع کرده بودن و کسایی بودن که دنبال این بودن که به هر حال یک زندگی معمولی برای خودشون داشته باشن تا حد ممکن.
1: کسانی که دنبال این بودن که زندگی معمولی برای خودشون داشته باشن. ما در ادامه با استناد به گزارش‌های دیگری که در اختیار داریم راجع به همین بخش بیشتر صحبت می‌کنیم. اما این آدم‌ها رفتن در خیابان اعتراض کردن و چنین کشتار فاجعه باری رقم خورد. آقای سلطانپور، حکومت دست به یک کشتار خونین زد در دی ماه. خیلی ها گفتن که حیرت کردیم، سورپرایز شدیم، فکر نمی کردیم حکومت چنین سرکوبی بکنه. جایی برای این سورپرایز شدن بود به نظر شما؟
2: مهمان برنامه و همچنین به مخاطبان شما خانم خسروی داری، من خودم متعجبم حقیقتش از این، متعجب شدن از اینکه حکومت چه کار کرد. ما ملت چند پاره‌ای هستیم و این چند پارگی واقعا اجازه نمیده که نه فقط سر موارد اختلافمون با هم به صورت منطقی صحبت کنیم، بلکه حتی به نقاط مشترک برسیم درباره آنچه که بر سر مردم ما داره میاد. در واقع بخش‌های از مردم ما به قدری، خود ما به قدری به درختان نزدیک هستیم که جنگل رو نمی‌بینیم. باید چند قدم به عقب برگردیم و تصویر بزرگتر رو ببینیم. این گونه مواقع من اینجور تجسم می‌کنم، تصور می‌کنم که این اتفاقات داره در کشور دیگری رخ میده، نه در ایران. تا احساسات رو کنار بگذاریم و بتونیم به عنوان یک ناظر، در واقع فقط به عنوان یک ناظر از دور نگاه کنیم و بتونیم به طور خیلی منطقی و با خرد ورزی ارزیابی کنیم اون چرا که اتفاق میفته. ما داریم راجع به حکومتی صحبت میکنیم که نزدیک به نیم قرن هر گونه تهدید به بقاش رو با مشت آهنین پاسخ داده، با بیرحمی، با شقاوت، بدون استثنا. همیشه این گونه بوده، در ما هم این گونه بود تا قبل از 18 دی ماه، همطور که الان در داد نما دیدیم. در نتیجه نباید متعجب میبود از اینکه این حکومت برای دوباره برای بقای خودش دست به کشتاری دیگر میذاره. اما این بار کشتار متفاوت بود، نه در اینکه چرا کشتار شد، بلکه چرا این همه کشته شد. و اینجاست که باز اگر ما تجسم کنیم که این برای یک کشور دیگری اتفاق افتاده، شاید بهتر بتونیم درک کنیم که چرا این اتفاق افتاد. حکومت کشور دیگری که ایران نیست، دشمن خونی داره. همه اینا مسببش خود اون حکومت هست، اما واقعیت این هست، دشمن خونی داره. رهبران اپوزیسیون میگن این دشمن خونی به کمک شما میاد، مردم ایران. قدرتمندترین کشور جهان کمک در راهه. ما خودمون در حال بازگشت هستیم. 10,000 نیروی ریزشی وجود دارند. یک وعده و وعیدهای بسیار به مردم مستعصلی که در خیابان هستند و فراخوان داده میشه. از این حکومت نه اینکه سلب مسئولیت کنیم، ولی این حکومت برای بقای خودش ثابت کرده به همه چی دست میزنه. این بار چه کار خواهد کرد؟ و این واقعا تصورمون از این حکومت چه هست که آیا این بار کنار بنشینه، آیا این بار بترسه و دست به اسلحه نبره، یا با شقاوت هرچه بیشتر از گذشته بیاد و مردم رو سرکوب کنه. مسئولیت تمام و کمال در نزد جمهوری اسلامیه، اما یک اما اینجا وجود داره. مسئولیت ما چه هست؟ مسئولیت مایی که به خصوص در خارج از کشور هستیم و اون جوانانی که اونجا هستن، جوانانی که معمولا میدونن با این حکومت بزرگ شدن، میدونن چگونه ریسک پذیری خودشون رو کمتر کنن، چگونه بتونن تاباوری داشته باشن، چگونه بتونن مقاومت کنن بدون اینکه جان خودشون رو تا اونجایی که امکان داره به خطر نیندازن. و حالا همین جوانان، جوانانی که مستقل هستن و برای زندگی بهتر هستن و مثل هر جوان دیگری داغ هستند و میخوان کاری انجام بدند، میشنوند که کمک در راهه. 10,000 نیروی ریزشی هست. بشتابید، برید به خیابان، بیایید آماده تصرف مراکز باشید. اینها ریسک پذیری ما، اینها رو ما بالا میبریم. مسئولیت ما اینجا هست. ما به اینها میگیم که ریسک بیشتری بگیرید چون کمک در راهه.
1: مجموع اینها دیدگاه شماست آقای سلطانپور، که فکر میکنید که اساساً باید انتظار چنین کشتار خونینی رو از حکومت خونریزی مثل جمهوری اسلامی که بارها و بارها این رو در ابعاد مختلف نشون داده بود شاید می داشتیم. برمیگردم به شما، امیدوارم بشه که این بحثی که باز کردید رو

0: بیشتر ادامه بدیم. آقای قاضیان، خب آقای سلطانپور اشاره کردن که خیلی متنوع و متکثر این جامعه و فرصت این که اصلا همدیگر رو هم بشنویم به صورت کامل نداریم. حکومت تعداد زیادی از شهروندان رو کشته، با بیرحمی هم کشته. من اینجا میخوام ازتون بپرسم، خب علاوه بر همه جانهای عزیزی که از دست رفتن، چه چیز دیگری رو از دست دادیم در دی ماه؟ چه چیزهای دیگری رو از دست دادیم؟
1: اگر خیلی فشرده بخوام بگم، ما در واقع اون توافق نداشتمون رو از دست دادیم. به این معنی که ما پیش از این هم توافق زیادی در مورد بسیاری از جنبه‌های زندگی با هم دیگه توی این نقشه گربه نشان نداشتیم. توافقمون فوق العاده کم بود و اختلافاتمون خیلی زیاد بود. ولی این کشتار یک مهر خونینی بر این توافق نداشته زد. یعنی گفت که دیگه توافقی در کار نیست، ما به یه اختلاف اساسی رسیدیم. چرا این وضعیت وجود داره؟ برای اینکه به طور عادی حکومت‌ها نماینده عموم مردم باید باشن یا هستن، یعنی که مردم بهشون وکالت میدن تا برن امور مشترکشون رو اجرا بکنن. ولی اگه یه حکومتی شهروندان خودش رو در عددهای فوق‌العاده زیاد در طی چند ساعت، در دو روز، اونم با بیرحمی و شقاوت بکشه، اینجا دیگه اون وکالتی که به این دولت دادن نه تنها پایمال شده، بلکه یک رابطه خونینی بین اینا برقرار شده. در چنین وضعیت اون توافقی که ما کرده بودیم با هم دیگه که چگونه کشور رو اداره کنیم و از جمله وکالت بدیم به یه عده به عنوان حکومت که برن به جای ما این امور مشترکمون رو اداره کنن، و این رو مستند کردیم در یک سندی برای رابطه خودمون با حکومت به عنوان شهروند و اسم شده قانون اساسی. یعنی اون پاره شده، اون به هم ریخته. بگذاریم از اینکه توافق بین اعضای خود ملت هم به هم ریخته، یعنی در مورد همین واقعه یه عده قربانیان رو محکوم میکنن، یه عده مسببین رو، یه عده عاملان رو. در مورد ماهیت ماجرا، اینکه اینا حق داشتن حق نداشتن، خوب شد کشته شدن، باید ازشون سوسیس درست میکردن، یه عده غمگینن برای این. یعنی حتی در مورد این هم بین اعضای ملت توافق کاملی وجود نداره. در نتیجه ما حتی اون توافقی رو هم که نداشتیم از دست داریم و توافق فوق العاده کمتری داریم. و این توافق کمتر که الان با خصومت و تضاد شدید آمیخته شده، با یه غم بزرگ و خون بزرگ هم همراه. بنابراین به نظر من میشه گفتش که این ماجرای کشتار دیما یه مهر خونی نیست بر توافقی که ما قبلا هم نداشتیم. و به این ترتیب حکومت اعلام کرد که ما با ملت خودم در حال جنگم. تو این حادثه نبود که مثلا شما چند تا مأمور بزنن یه دی رو بکشن و تموم بشه به صورت تصادفی، بعد اونا رو محاکمه کنن یا نکنن و تموم شه. وقتی به این عدد میکشی، یعنی عده زیادی با این حکومت مخالفن، عده زیادی نمیخوان به این حکومت وکالت بدن. و وقتی نمیخوان، حکومت باید بره کنار به سادگی، باید به مسالمت بپذیره که ملت وکالت رو میخوان پس بگیرن ازش، میخوان یه سند جدیدی برای رابطه خودشون با یه حکومت درست بکنن. در حالت عادی حکومت رو باید بپذیرن میده، ولی وقتی یه عده زیادی رو میکشی، یعنی عده زیادی هم باش مخالفن و اون حاضره که اینا رو بکشی، یعنی داره با ملت در واقع اعلام جنگ داخلی میکنه. این اتفاقیست که به نظر من در پس رویداد خونین دیما میشه بهش اشاره کرد.
0: و اینطوری نتیجه آقای قاضیان، نمیخوایم اینجا بمونیم، ولی در یکی دو جمله اگر بخواید به این پرسشی که الان بر من به وجود آمدن پاسخ بدید ممنون میشم. هم شما هم آقای سلطانپور تاکید کردی که در جامعه خب یک روایت مشترک وجود نداره، محصول صحبتتون میتونه این باشه. جامعه هست که سر چنین فجایع بزرگی، پردامنه‌ای، پرحجمی توافق داشته باشه، همه با هم مثل هم فکر کنن، این اصلا ممکنه مگه؟
1: نه، اساسا چنین چیزی ممکن نیست. ولی توجه داشته باشید جامعه های اصلا بنیان های محکمی برای توافق های اصولیشون دارن. این توافق ها رو در کجا میشه دید؟ در چیزهای اساسی که بیانگر یک ملت، مثلا پرچم، نمیدونم سرود، چیزهایی که نماده بنیان‌های مشترک بین این ملت‌ها. ولی ما می‌بینیم در مورد همین‌ها با هم اختلاف داریم. در مورد نمادهای یک کشور، از سرود گرفته تا پرچم تا چیزهای دیگه تا نحوه زندگی کردن با هم. حالا ممکنه در مورد حوادثی، در مورد رویدادهای ملت با هم دیگه اختلاف داشته باشن که در خیلی از ملت‌ها اتفاق می‌افته. ولی بنیان‌های زیست مشترکشون، بنیان‌های توافقی کردن که با هم دیگه چگونه در این سرزمین زندگی کنیم، اون‌ها چندان زیر سوال نمی‌ره. مثل دو نفر که در یه خانواده با هم زندگی میکنن. بنیان خانوادهشون محکمه، قبول کردن که میخوان با هم زندگی کنن، ولی سر یه چیزا با هم اختلاف دارن.
0: درست.
1: اون اختلافشون به گونه‌ای نیست که زندگیشون رو به هم بزنه. ما الان زندگی مشترکمون با هم دیگه به دوچار مشکل شده و مسئله.
0: سپاسگزارم. شما به حجم گسترده کشتار هم اشاره کردید. با وجودی که دقیقاً نمیدونیم چه تعدادی از معترضان کشته شدن، اما تردید نداریم جمهوری اسلامی جنایتی بسیار بزرگ مرتکب شده، کشتاری وسیع. بررسی شمار قربانیان دی ماه از نظر روزنامه‌نگاری واقعاً ضرورت داره، اما کار بسیار حساس و پرمخاطره هم هست. اینترنت قطع شده، تهدید خانواده‌ها بوده به دست جمهوری اسلامی، فعالیت رسانه آزاد در ایران میسر نبوده در این زمینه، دسترسی محدود به اسناد، تفاوت بین شمارش فرد به فرد، برآوردهای آماری و اطلاعات منابع ناشناس، همه اینها رسیدن به یک عدد قطعی رو خیلی دشوار کرده و ما شاهد این بودیم که در این مدت اعداد متفاوتی مطرح شدن. هیچ نمیشه گفت که کدوم یک از دیگری دقیق تره یا کدوم یک عدد نهایی درسته، اما میدونیم که این ارقام مطرح شده در این فضای سیاسی ملتهب و فضای رسانه‌ای مشوش ابزاری برای اهداف روایی و سیاسی هم شدند و برای همین لازمه که برای بازسازی اعتماد عمومی به عددها و آمار هم نگاه کنیم، با تاکید بر اینکه جای افسوس است اگر که هر جان آدمی به عدد کاسته شود. در اینجا حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر با ماست، تا نگاهی هم بکنیم به همین اعداد، آمار و اهمیت و حساسیت اونها. آقای نایب هاشم، تخصص و تجربه شماست، به ما بگید که آیا میتونیم بگیم چند نفر در دی ماه 1404 کشته شدن؟ دقیق ترین پاسخی که وجود داره، یا میدونم بگم دقیق ترین پاسخ وجود نداره، بین این همه جواب درست ترین پاسخ از نگاه شما چیست؟
2: با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه، همونطور که شما فرمودید خب آمار دقیق وجود نداره و ما همواره خواستیم، یعنی هم ما هم خود هیئت حقیقت یا خود گزارشگر ویدیو ایران خواسته که بتونه این تحقیقات رو انجام بده به طور مستقل. اونها در واقع هیئت‌های بین‌المللی هستن که میتونن این اقدام رو انجام بدن. آمار مختلف از خود حکومت اذعان داره که بیش از 3000 نفر، 3100 نفر حدوداً در این واقعه کشته شدن. البته خب سعی کرده که شهید دزدی هم به اصطلاح بکنه و سعی کرده با خیلی از خانواده‌ها صحبت بکنه و بگوید اگر شما بگویید که جزء معترضان نبودن، به هر حال میتونیم اون رو جزء نیروهای، یعنی از مزایای شهید برقرار بشه، برای این حرکت‌ها رو کردن. ولی خود اونها هم اذعان دارن که بسیاری از معترض‌ها در حد چند صد نفر تا چند هزار نفر کشته شده. و خب رقمی که خب هرانا در آورده، هرانا بیش از 7000 نفر رو لیست کرده به طور مشخص، اونها رو اسم و قرار. کاری که ما باید بکنیم این که جزئیاتی رو مثل نام، سن، تاریخ، مکان کشته شدن، نحوه کشته شدن رو داشته باشیم برای در واقع پیگیری های قبلی، حقیقت یابی های قبلی، بعدی، برای اینها رو باید حتما در این رابطه اقدام کرد و در این راستا حرکت کرده و به عدد 7000 تا بیش از 7000 تا رسیده. البته در مورد اون هم مناقشه‌ای وجود داره که شاید بعضی از اسامی تکرار شده باشه، ولی به هر حال رقمی و در دل صحبت‌های یکی از مهمانان شما بود که تعدادی رو در واقعشون کشف کردن که در لیست حکومتی نبوده. بنابراین قطعا تعداد کسانی که کشته شدن بیش از این بوده. گزارشگر ویژه صحبت از بیش از 7000 کرده، با شاید استناد به رقمی که هرمانا داده، و همیشه هم از حداقل صحبت میکنیم. ما هم در مورد اعدام ها، هم در مورد این کشته شدگان، برای اینکه این حداقل میتونه حتی چند ده برابر باشه. خواست ما، تقاضای ما، پیگیری ما در این رابطه است که هیئت مستقل، هیئت حقیقت‌یاب مستقل که در این رابطه هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هست، یا به هر حال هیئت زیر نظر گزارشگر ویژه ایران، بتونه به ایران مسافرت بکنه و تمام اینها رو در به طور دقیق در بیاره. در غیر این صورت خب تلاشایی که هست، میدونیم که مثلا فرض کن تلاشی هستش که در شبکه‌های اجتماعی هستش که سعی میکنن که سنگ قبرها رو در واقع به عنوان استناد ازش استفاده بکنن، کسانی که مشخص هستش که در اون تاریخ کشته شدن و خب سنشون به سنی نمیخوره که خب مثلا در کهنسالی فوت کرده باشن، و به حال از جاهای دیگه هم مشخص هستش که اون افراد جزء کشته شدگان هستن. به حال اینا اقداماتیه که میشه کرد. حتی به حال راجع به چند ده هزار هم میتوان گمان زنی کرد، ولی خب چند هزاره که عرض کردم که قطعیه، و به هر حال همونجوری گفتم همیشه باید ما بر مبنای راست آزمایی اونایی که کاملا دقیق هستش نسبت بهش
0: نایب هاشم، چون کلمه راستی آزمایی رو به کار بردید، میخوام ازتون بپرسم با توجه به تجربه و تخصصتون، ما در چه شرایطی باید به بعضی آمار مثلا شک کنیم؟ آیا اصلا از نظر اخلاقی در برابر شری مثل جمهوری اسلامی با اون ماشین کشتار الان راجبش صحبت شد، درسته که به آمار دیگران شک بکنن یا اتفاقا به همین دلیل به خاطر همین ملاحظه باید چنین شکی هم کرد، باید این شک رو کرد یا نه؟ مهم این راستی آزمایی چگونه صورت میگیره؟
2: خب راستی آزمایی قاعدتا همراه با شک هست، یعنی ما باید در واقع هر چیزی رو شاید 100 بار گز بکنیم و بعد ببریم. و درستش اینه، بعد اینکه خب جمهوری اسلامی به خصوص وقتی که کوچکترین انحرافی ایجاد بشه سعی میکنه سوء استفاده بکنه. ما شاهد بودیم در تمام سالهایی که در شورای حقوق بشر فعالیت داشتیم، خب همیشه سعی میکرد حتی اگر یک نام برفرض فردی دوتا نام داره با نام دیگری شناخته میشه بگه، حتی ادعا بکنه که اون فرد مورد نظر نیست. برای خب باید همیشه در واقع سعی کرد که این اطلاعات جزئیات به اصطلاح کاملا دقیق باشه و از منابع مختلف باشه. بنابراین این موضوع خیلی مهم است، چون واقعیتش هم اینه که در ما حتی اگر یک نفر، یعنی بحث داره ما اینجا داریم از هزاران تا ده ها هزار صحبت میکنیم، اگر حتی یک نفر در مطابق اون برنامه ریزی، یعنی کاملا اون چیزی که رخ داد در 16 در دو روز در واقع در اون دو روز رویداد، وقتی که حتی یک نفر با اون سیستم که اونها کاملا هدفمند سیستماتیزه سعی کردن که افراد نابود بکنند، حتی اگر نابود هم نمی‌شدن خیلی، ولی حتی یک نفر اگه نابود می‌شد این جنایت علیه بشریت تلقی میشه. حالا ده ها نفر باشن، صد ها نفر باشن، هزاران نفر باشن، ده ها هزار نفر باشن، به هر حال الان بحث بین هزاران تا ده ها هزار هست، ولی در کیفیت موضوع تغییر اساسی نمی کنه. از نظر حقوق بین الملل، از نظر اساسنامه روم، حتی گفتم یک نفر هم در بر اون مبنا، بر مبنای یک تصمیم دولتی که اتخاذ شده باشه بخواد کشته بشه یا به هر حال در واقع ناپدید بشه و غیره، این جنایت علیه بشریت تلقی میشه.
0: ایده هم همین نکته رو، همین حتی یک نفر رو مطرح کردن زیاد آقای نایب هاشم و گفتن که این جدال بر سر اعداد و آمار باعث شده که هر یک فرد کشته شده که زندگی داشته، آرزوهایی داشته، اعتراضی داشته، فریادی داشته، در این فضای عدد زده و آمار زده انگار که گم بشه و خب این یکی از عواقب این مسئله است. حالا میخوام از شما بپرسم که به نظرتون رسانه ها، از جمله ما، همه رسانه ها چه نقشی باید بازی کنند در چنین شرایطی؟ کوتاه اگه بفهمید.
2: نقش روشنگری به هر حال همون کاری که همه مدافعان حقوق بشر تلاش میکنن انجام بدن، خب رسانه ها میتونن منعکس بکنن. در واقع همین افراد این جزئیاتی که هست مدام مطرح بکنن، به هر حال شما رسانه ها قطعا در این رابطه اقدام اساسی میتونید بکنید. این نام ها رو باید تکرار کرد، همین با همه جزئیاتش، اون چیزی که جمهوری اسلامی حرکت کرده نام ها رو گفته در مورد افراد مختلف، حتی چند شماره آخر کد ملیشون رو هم قید کرده. بنابراین خب ما میتونیم شبیه این اقدام رو انجام بدیم، کدام عزیز در چه سنی در کدام یک از این تاریخ ها در کدام مکان پشته شده، و اگر بشود که ما سعی میکنیم مثلا در سه شنبه های اعتراضی که داریم، از جمله فردا که داریم در جلوی سازمان ملل، سعی میکنیم روایت ها رو مطرح کنیم. ما در یعنی حد ما سعی میکنیم نام ها در واقع به تصویر تبدیل شه، اعداد به نام، نام به تصویر، به تصویر به تصویرها به روایت تبدیل بشن. هر چه بیشتر شما میتوانید این روایت ها رو مطرح بکنید که کدام عزیز در چه تاریخی تحت چه شرایطی چگونه کشته شد و چه زندگی رو پشت سر داشت و چه آرزوهایی رو در نظر داشت، در پیش داشت، چه برنامه برای خودشون داشت، اینو برای خودش داشت. اینو به طور مشخص شما رسانه ها میتونید نقش بسیار بزرگ و تاثیرگذاری داشته باشید.
0: سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر. اما برمیگردیم به پنل گفتگو با مهمانان برنامه. خانم بیاتریزی، شما به ما بگید که عدد شدن آدم ها و بیچهره شدن اونها چه اشکالی تولید میکنه، چه مسئله ایجاد میکنه؟
3: ببینید این اعدادی که بیان میشه خب در یک بستر بی‌اعتمادی سیاسی از یک طرف و دیگه یک نفع سیاسی که بعضی از جریان ها ممکنه احساس کنن دارن در بزرگ کردن اعداد، در این بستر قابل فهم هست. من همونطور که گفتم اگه که به پژوهش خودم، یعنی به یادداشت‌های تحقیقاتی که خودم برداشتم بخوام استناد کنم، در نهایت ممکنه که مثلا 10-12% کم شماری صورت گرفته باشه، به دلیل اینکه به نظرم این ارقامی که دولت داده فقط تمرکز کردن روی 18-19 دی ماه و خود من طرفدار این نظر هستم که طبق اوکام، یعنی اون چیزی که کمترین تفسیر و تحلیل و مدرک نیاز داره اون درست داره. به نظر من 30,000 نفر، یعنی این که مثلا در لنجان که من 51 نفر رو پیدا کردم این باید 500 نفر باشه و اصلا این برای من قابل حزم نیست که انقدر من اشتباه کرده باشم و این باعث بی‌اعتباری این جریان هایی هم میشه که این اعداد رو میسازن. ولی حالا تا به سوال شما برسم، یک مذراتی وجود داره در این اقدام که هر رقمی رو همینجوری بیان میکنن، 40,000 نفر، یک نفر حتی میخواست من رو قانع کنه که 100,000 نفر بوده. یکی این که حساسیت زدایی میشه به جان انسان ها، یعنی افراد تبدیل میشن به یک اعداد و ارقامی که دیگه ما هم مسئولیتی در قبالش نداریم، دیگه اینه دیگه، ایرانی ها میمیرن، انسان ایرانی کشته میشه. مثلا وقتی من بچه بودم ذهنیت ما از آفریقا این بود که دیگه اونجا قحطی هست، میمیرن دیگه، اینه دیگه. و این تفکر در جهان از ما ایجاد میشه، حساسیت بودایی از جان انسان ایرانی میشه. در خود حکومت وقتی شما این ارقام رو میسازید و ارائه میدید، شما به حکومت دارید چراغ سخت نشون میدید، میگید تا اینجاش هم آره ممکنه بشه، قبوله، یه جوری به طور غیر مستقیم و ناخواسته دارید.
0: خب ولی خانم بیاجریزی مطمئن نیستیم که این اعداد رو ساختن، یعنی الان بحث ما سر همینه که واقعا پیچیدگی وجود داره. شما میگید که گروهی این اعداد رو میسازن، ما میدونیم که عده گستردهی کشته شدن، فیلم هایی که منتشر شد، همه آنچه که در دست داریم خبر از یک کشتار وسیع میده، ولی نمیتونیم به یک عدد دقیق برسیم در این لحظه. حالا خیلی هم شما چطور مطمئن هستین که یه سری اعداد رو ساختن؟
3: به این دلیل که مثلا من خودم دیدم با یکی از این افرادی که یه صدا و رسانه بزرگی هم داره صحبت میکردم و اون داشت من رو میخواست قانع کنه و هرچی هم من ازش میپرسیدم خب این رقم رو شما کجا آوردید؟ نه ببینید دیگه شده دیگه، یعنی اصلا معلوم بود که همون لحظه این رقم رو ایجاد کرده بود. و بعد این با رسانه های کانادا و آمریکا هم مثلا تاش تماس میگرفت که میخواست اونا رو قانع کنه که این شده. من معتقدم که در نبود اطلاعات شفاف و در نبود اعتماد متقابل بستری ایجاد میشه که افراد میتونن ارقام بسازن و ما در وقایع اجتماعی و تاریخی گذشته هم دیدیم که این رقم سازی انجام شده.
0: بسیار خوب.
3: و بعدم خودمون افراد اومدن گفتن نه ما خودمون ساختیم این رو. بعد از این موضوع یه نکته کوچیک دیگه که میخواستم بگم در مورد مذرات این قضیه اینه که ببینید مثلا در زمینه جنگ هم ما دیدیم که ترامپ اومد گفتش که خب اینا 40,000 نفر کشتن، پس ما هم بریم یه جنگ بکنیم یه دیرم، حالا اشکالی نداره اگه یه دیرم در جنگ ما کشته شدن. و یک سری هم که مدافع جنگ بودن همینو میگفتن که نه خب حالا یه مدرسه بوده از خودشون بوده، حالا به اون حد که نرسیده، حالا 40,000 نفر نشده. و این خطرهایی هست که ما داریم از عدد سازی،
0: از بیچهره شدن افراد. البته آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جایی نگفت که حالا یه درم ما بریم بکشیم، ولی میفهمم که نکته‌ای که اشاره میکنید، میگید که گویی که قبه کشته شدن افراد فرو میریزه. به نقل قولی که از دونالد ترامپ کردین در جهان خارجی وجود نداره. آقای سلطانپور شما به ما بگید درست. که چه کسانی سود میبرن، حالا الان خانم بیاتریزی این نکته رو گفته، از اینکه افراد به عدد فرو کاسته بشن، چه کسانی از آمار اشتباه ممکنه سود ببرن؟ خود جمهوری اسلامی بزرگترین منتفع این ماجرا نخواهد بود؟
4: من فهم میکنم که فراتر از اشتباه در آمار بود. دلیلش هم این هست که ما صحبت بر این نیست که دارن بر روی 20,000 نفر یا 30,000 نفر تاکید میشه. دلیلی که منم معتقدم که عدد سازی شده اینه که روی 40,000 نفر 50, 60, 70, 80, 90 یعنی به فراخور اون احساس طرف در اون مقطع زمان این اعداد بالا پایین میشه و این نمیتونه صرفا اشتباه باشه. مشخصه که داره عمدن آمدانه یک عددسازی انجام میشه. اما در به سود چه کسی خواهد بود؟ من حدسم اینه که بخشی از اپوزیسیون ایرانی فکر میکرد که با این عددسازی میتونه در واقع جنگ رو به درون ایران بکشه. خواهان حمله نظامی به ایران بودند و همطور که خانم بیاتریزی هم گفتن به دونالد ترامپ بارها به اون ارقام استناد کرد و مشخص بود که اون رقم مهمه به عنوان یک ابزار برای پیشبرد منافع و سیاست گذاری ها. اما به هر جهت ما باید فراتر از این اعداد نهایتاً به یک روایت مشترک برسیم، به خاطر اینکه باید از این سیاستی که فقط خودمون رو در آینه میبینیم و فقط منافع خودمون رو میبینیم گذر کنیم. ما یک جای ما ایرانیان باید این کار رو بکنیم. شما این سوال رو پرسیدید از آقای قاضیان، در واقع ما باید راجع به بعضی نقاط مشترک یک روایت مشترک پیدا بکنیم. این یکی از اون موارده تا به این تبدیل نشه که جمهوری اسلامی بگه ما به شما گفتیم که به این اپوزیسیون اعتماد نکنید، این اپوزیسیون اعتبار نداره و عدد سازی میکنه برای مصالح خودش. اما نهایتاً باید این رو بگیم که من فکر میکنم اگر به مخرج مشترک هزاران نفر اشاره کنیم میتونیم به این روایت مشترک برسیم. هزاران انسان کشته شدند و تا موقعی که ما بدونیم دقیقاً چند نفر کشته شدن، این هزاران انسان میتونه روایت بهتر و صحیح‌تری باشه از آنچه که اتفاق افتاد. من فقط این رو هم بگم خانم خزیده خیلی خیلی کوتاه، اون چیزی که نباید فراموش کنیم اینه که وقتی غبار این جنگ فرو بشینه ما اون موقع خواهیم دید پیامدهای دیماه رو و اون هزاران انسانی که جان باختند. ما مدیون اونها هستیم به این دلیل که اگر این حکومت عقلانیت از خودش به خرج بده در آینده و تغییر مسیر بده، به خاطر جان باختگان بوده، همه جان باختگان از جمله دیما، و اگر تغییر مسیر نده خون اونها نهایتا دامن این حکومت رو خواهد گرفت.
0: ممنون از این نکته پایانیتون. آقای قاضیان خیلی کوتاه، چون میخوایم از این بحث عبور بکنیم و به بخش های دیگر موضوع بپردازیم، به ما بگید که اساسا چرا جنگ سر این ماجرا چرا مهمه، چرا جنگ اعداد؟ خیلی کوتاه لطفا.
1: ببین ممکنه بگیم که ما طالب حقیقت هستیم، میخوایم حقیقت ماجرا کشف بشه، اما در کنار این که حقیقت مهمه، مهم اینه که حقیقت مهم چیه. آیا حقیقت مهم اینه که ما دقیقاً به یه عدد مشخص برسیم، یا حقیقت مهم اینه که یه عده آدم رو یه حکومتی با این وضعیت فجیع کشته؟ وقتی ما اندازه بحثامون، گفتگوهامون، جدلهامون میره سر عدد و رقم و عدد برامون مهم میشه و اینکه چه کسانی با چه امیال و اندیشه های عدد رو ساختن، یعنی این مسئله برامون مهمتره تا اینکه بگیم که این عده زیاد رو کشته حکومت. این حقیقت مهمتری است تا اینکه ما به این حقیقت عدد مشخص برسیم یا بدونیم که چه کسانی به چه امیالی این کار کردن. وقتی ما میریم سراغ این کار، یعنی میخوایم تصویر حساب‌های سیاسیمون رو با خون این قربانیان انجام بدیم. اینجا یک بار دیگه اونایی رو که حکومت کشته ماها میکشیم از طریق این بحثایی که بر سر عدد میکنیم و کنار گذاشتن اون حقیقت مهمتر که عبارت روش از کشته شدن این آدم ها، ما روی اون رو پوشش میدیم با بحث و گفتگوی بی پایان در مورد این که کدوم عدد درسته، اینا چرا این کاری کردن، اونا چرا این کاری کردن. تصویر حساب سیاسی یه کار درسته در سیاست، باید هم باشه، اما این که شما به بهای خون یه عده قربانی بیگناه این کار رو بکنید به نظر من خطای سیاسی است. نه حقیقتی درش نهفته است نه اخلاق، در حالی که کسانی که این حرف رو زدن عمدتاً پشت حقیقت و اخلاق سنگ کرده.
0: یک الگوی روشن در این میان وجود داره که نمیشه از اون گذشت. قربانیان این اعتراضات عمدتاً جوان بودند و عمدتاً مرد. با اینکه سهم زنان نسبت به اعتراضات سال 1401 کمی هم افزایش داشته، حالا سوال این است: این جوانانی که جان باختند که بودند؟ در فضای آنلاین چه میگفتند؟ چه احساسی داشتند؟ چه زندگی داشتند؟ شغل آنها چه بود؟ پاسخ در نتیجه یک پژوهش با عنوان جانهای ماه دی از ابوالفضل حاجی زادگان که در وبسایت مشق نو منتشر شده دنبال میکنیم. چیزی که این پژوهش رو متفاوت میکنه این هست: اینجا فقط بحث این نیست که قربانیان چه کسانی بودند، بلکه حتی در این پژوهش میتونیم ببینیم که چه احساسی داشتند. ابوالفضل حاجی زادگان به سراغ بیش از 957 قربانی دی ماه رفته. بیش از 300 پروفایل آنها را که به صورت عمومی در دسترس بودند به دقت بررسی کرده و با تحلیل نزدیک به 8000 پست آنها در اینستاگرام از 10 سال پیش تا امروز یک الگوی قابل توجه پیدا کرده. دو سوم افراد مورد بررسی در این تحقیق زیر 30 سال، بیش از 80% مرد و همه از 120 شهرستان ایرانند. در این تحقیق پژوهشگر هر پست کاربر را به عنوان یک نمونه از حال و هوای نویسندهش محسوب کرده. طبق این نمودار در سال 93 از هر 100 پست این افراد 84 پست با احساس مثبت نوشته شده بود، فقط 16 تا منفی. اما این حس مثبت سال به سال کم و کمتر شده، تا جایی که در دی 1404 این فاصله فقط 4 واحد بوده است. اما عدد و رقم همه چیز را نشان نمی دهند. بیایید لابلای خطوط را بخوانیم. این تحقیق به ما می گوید این افت خوشحالی به معنای غرق شدن در غم و ناامیدی نبوده، دقیقاً برعکس. چیزی که در این 10 سال بیشترین رشد را داشته طبق یافته های حاجی زادگان تاب‌آوری بوده، یعنی پست هایی که می گویند با وجود همه سختی ها ادامه می دهم. یکی از کشته شدگان نوشته بود: تو باید جرأت ادامه دادن داشته باشی، نه امید رسیدن. یکی دیگر، دختری که در تعمیرگاه ماشین کار میکرد، نوشته بود: ما یک شانس برای زندگی داشتیم و شدیم زنی در خاورمیانه. سعادتمندانه نبود، ولی جسورانه بود. این یعنی نسل جوان ناامید نشده و مقاومت کردن را انتخاب کرده. درست است که پست‌های با رنگ و بوی خوشحالی کم شده، اما حال و هوای اعتراض پررنگ‌تر از قبل است. و مهمتر این که حجم تاب‌آوری به وضوح و پس از رویدادهای 98 خود را به رخ می‌کشد. سهم پست‌های اعتراضی این کشته شدگان نه فقط در دی 1404 بلکه در سال‌های 98-2401 هم اوج گرفته. یعنی این افراد بار اولشان نبوده که واکنش نشان می‌دادند. از طرف دیگر بعد از فیلتر شدن اینستاگرام در 1401 پست‌های مربوط به سبک زندگی و معرفی کسب و کار شخصی این افراد رشد محسوسی نشان می‌دهد. نشانه ای از اینکه این نسل حتی در دل محدودیت به دنبال ساختن زندگی روزمره خودش هم بوده. جمع این داده‌ها یک نتیجه می‌دهد: کسانی که در دی ماه کشته شدند یک شبه و بی مقدمه به خیابان نیامدند. مسیری چند ساله را طی کرده بودند که در آن خشمشان کم نشد، اما امیدشان به شکل تاب‌آوری خود را نشان داد. معترضانی که زندگی را بسیار دوست داشتند، نسلی که میخواست به جای تسلیم تاب بیاورد، نمیخواست بمیرد، میخواست زندگی کند، میخواست و میخواهد و خواهد خواست که زندگی کند. میخواست، میخواهد و خواهد خواست که زندگی کند. نسل معترضی که در خیابان‌های ایران با کشتار فاجعه بار جان خود را از دست داد. آقای سلطانپور، این یافته‌ها درباره مردمی که در اعتراضات دی ماه به خیابان رفتن و کشته شدن، از چه زاویه این یافته‌ها را تحلیل می‌کنید؟
4: اگر بتونیم یافته‌های این پژوهش رو تعمیمش بدیم به در واقع از جامعه آماری کوچکتر، تعمیمش بدیم به یک واقعا معترضان در دی ماه، میتونیم بگیم که روایت حکومت از اینکه معترضان که بودند به شدت زیر سوال میره. روایتی که حکومت تلاش میکرد بگه که اونها اغتشاشگر بودند، در حالی که میدونیم که اونها انسانهای عادی بودند برای یک زندگی بهتر، جویا یک زندگی بهتر. مزدور و جاسوس نبودند، نسلی از مردم عادی بودند، هنرمند، ورزشکار، فعال، در حاشیه نبودند بلکه در متن میزیستند. این در واقع اینها روایت حکومت از اینکه اینها که بودند رو زیر سوال میبره. و در اینجاست که من باید این رو بگم که ما نیازمند این هستیم که با اقشار مختلف درون ایران صحبت کنیم و واقعا اینجور مواقع هست، اینجور پژوهش‌ها هست که باید از حامیان حکومت، از طبقه متدین ایران بخوایم که با چشم بازتری به جامعه نگاه کنند. جامعه ایران نه جامعه‌ای که اونها فکر می‌کنند، جامعه ایران نه جامعه‌ای که اپوزیسیون فکر می‌کنه، که فکر می‌کنه ایرانیان کشوری هستند که از اسلام فراری شدند و دیگه خدا و پیامبر رو نمی‌شناسند. ما باید بتونیم از این یافته‌ها، از این پژوهش‌ها استفاده کنیم و بگیم که جامعه ما یک جامعه متکثریه و نیازمند این هستیم که با هم صحبت بکنیم.
0: این نگاه شما بود از یافته های تحقیق ابوالفضل حاجی زادگان که ما از تحقیق او استفاده کردیم در این برنامه برای اینکه بتونیم تصویر دقیق تری رو بدیم حتی المقدور از این وضعیت پیچیده. خانم بیاتریزی رو در این لحظه از دست دادیم، امیدوارم که خیلی زود بتونن که همکاران من ایشون رو متصل بکنن برگردن به برنامه. آقای قاضیان شما چه میبینید؟ خیلی ها گفتن که این جوانان رفتن به خیابان‌ها که کشته بشن، در این حال ما در این تحقیق آقای حاجی زادگان می‌بینیم که دوستدار زندگی بودن، مشتاق زندگی بودن، اتفاقا برای اهداف واقعی زندگی، برای فریاد کردن زندگی به خیابان رفتن. اینو چطوری میشه کنار هم گذاشت؟
1: اینجا رابطه معمول بین زندگی و مرگ و مرزی که بین ناس از بین میره، چون بسیاری از اینها برای زندگی رفتن، برای زندگی رفتن و کشته شدن و میدونستن که برای زندگی ممکنه کشته بشن. اینجاست که اون مرز و منطق پارادوکسیکال بین مرگ و زندگی از بین میره. اگر بعضی از ریل‌های اینستاگرامی اینها رو دیده باشید که حتی با شوخی در مورد مرگ خودشون صحبت میکنن، برخی که وصیت‌نامه نوشتن و رفتن رو نگاه بکنید، معلومه که اونا از مرگ خودشون یا مرگ احتمالی خودشون آگاه بودن. اونا در واقع در تمنای زندگی به استقبال مرگ رفتن. اینجا اتفاقا همون چیزی که در هر مبارزه سیاسی با هر ستمگر رخ میده، سنت مبارزه این بوده، سنت مبارزه این بوده که برای زندگی دیگران، زندگی من ممکنه از بین بره، ولی من برای اصل زندگی می جنگم، حتی اگر خودم نصیبی ازش نبرم. این راهنمای همیشگی مبارزانی بوده که حاضر بودن از خودشون برای جامعه خودشون، برای آدمایی که باشون زندگی میکنن بگذرن، برای بهروزی اونها حاضر بشن کشته بشن، به زندان برن، شکنجه بشن. این هم ادامه همونه. این آدمها هم همونطور که تحقیق آقای حاجی‌زادگان نشون میده، آدمی نبودن که یک روزه جوگیر بشن، بپرن برن توی خیابون. اینا در یه فرایندی به اینجا رسیدن، تاب آوردن، دووم آوردن، ناراضیتیشون به اوج رسیده. شما وقتی به خیلی از این صفحات این افراد مراجعه میکنید، میبینید از یه زمانهایی اینها کل فضای سوشال میدیاشون عوض شده. کسی که تا دیروز فقط مثلا گل و گیاه و حیوانات و دیگه نمیتونم عروسی و مهمونی و مد و فشن و اینا بوده، یک بار میبینید بعد از دو سه تا واقعه رفته به سراغ سیاست، اعتراض داره میکنه و یه روزی هم که برسه توی خیابون میره و رفته. بنابراین این ادامه زندگیشه و زندگیش یه جور دیگه، قبلا مبارزه میکرده درش، حالا یه جور دیگه مبارزه میکنه، یه روز اختزا میکنه به خیابون میره. اینجاست که به نظر من اون مرزی که ما در زندگی خواهی میبینیم با مرگ خواهی از این طریق از بین میره و خواستن مرگ نه یه اقدام شایسته بلکه ناگزیر و ضروری است برای تمنای زندگی، اگر برای خودمون نه، لاغر برای دیگرانی که باشون زندگی میکنیم. این چیزیست که به نظر میرسه از مجموعه تحقیق میشه.
0: خانم بیاتریزی با شما که صحبت میکردم پیش از برنامه، الان نگاه آقای قاضیان برام جالب شد چون نگاهتون متفاوت بود با این نگاه درباره علاقه‌ای که این معترضان که به خیابان رفتن به زندگی نشون میدادن. شما نتیجه دیگری میگرفتین، اون علاقه به ما چه میگه از نگاه شما؟
3: اولا ببخشید اینجا طوفان خیلی شدیدی شد و ما برق و اینترنت و همه رو از دست دادیم ناگهان.
0: خوشحالم که هستی دارم با ما.
3: خواهش میکنم. خب اگه من درست فهمیده باشم، شما در مورد اون بخشی از تحقیق آقای حاجی‌زادگان صحبت میکنید که به این موضوع اینکه اینها زندگی میخواستن و چقدر نمادهای زندگی در پستاتون زیاد بوده. ببینید این یه چیزی رو که به ما میتونه نشون بده، حالا من یه نتیجه گیری میخوام از این موضوع بکنم، اینه که ما یه سیاست مرگ محور و شهادت محور و فداکاری محور داریم و یه سیاست زندگی محور داریم. و اگه من بخوام حالا یه کمی به حوزه
0: خانم بایتریزی رو از دست دادیم دوباره، مثل که طوفان خیلی شدیده اونجا. خب آقای قاضیان، همین الان دیدیم که خانم بایتریزی نگاهشون متفاوت بود با شما در همین یه جمله‌ای که تونستن لابلای طوفان به ما بگن، سیاست زندگی محور به جای سیاست فداکاری محور. این چیزی بود که من از صحبت ایشون دریافت کردم. فکر میکنید اینها با هم منافاتی داره؟
1: شاید منصفانه نباشه در قیابشون من بخوام نظرشون رو نقل کنم.
0: شاید برگردن دیگه، امیدواریم که برگردن.
1: ولی من فکر می‌کنم که اون سیاست زندگی محور برای جامعه‌های شاید مفید باشه و کار بکنه که زندگی جریان عادی داره، مثل بسیاری از جامعه‌های پیشرفته و جامعه‌هایی که درش تضاد و تناقض کم هست، مردم به زیستن با هم دیگه به توافقی رسیدن. اما در جامعه هایی که توافق نیست و به ویژه این توافق رو حکومت نمایندگی نمی کنه، یه شکافی می افته و شما برای این شکاف باید یه کاری بکنید. شما اعتراض می کنید، نافرمانی می کنید، انتخابات شرکت می کنید، ده ها کار می کنید، بلکه از این وضعیت در بیایید. شما در واقع سیاست زندگی دارید دنبال می کنید. اما وقتی سیاست زندگی شما جواب نمیده، شما ناگزیر اعتراض می کنید و اعتراض شما شما رو میبره به سیاست مرگ. این سیاست مرگ رو حکومت ها بر این ملت ها تعمیم میکنن، بر این آدم ها. اینا که دنبال مرگ نیستن، اینا دنبال زندگی هن. سیاست اونا سیاست های زندگیه، اما سیاستی که حکومت بر شما اجبار و تعمیم میکنه شما رو به سیاست مرگ و فداکاری میرسونه. بدون این فداکاری چیزی تغییر نمیکنه، بدون این مبارزه چیزی تغییر نمیکنه. کسی هم این فداکاری رو برای دیگران تحمیل نمیکنه. نیروی از خارج، آدمی از داخل، این آدما تجربه زندگی خودشون، نغماتی که میکشن، دشواری هایی که میبینن، ناامیدی هایی که در زندگی میبینن، اونا رو به فداکاری وادار میکنه. و خب بخشی از سنت مبارزه در این جامعه هم بوده و در نتیجه آدما حاضرن برای زندگی اتفاقا فداکاری کنن. سیاست مرگ و سیاست فداکاری اینجا به این دلیل با سیاست زندگی تماس پیدا میکنه که همونطوری گفتم رابطه مرگ و زندگی در این جامعه ها عوض میشه. شما برای زندگی کردن گاهی خود ناچارید بمیرید.
0: آقای سلطانپور، حالا در این شرایطی که هستیم با در آرزوی زندگی به خیابان میره فرد معترض، کشته میشه و سوی او بر جان جامعه، بر جان خانواده او، بر جان عزیزان و بازماندگان او هست، این سوگ روی دوشه و توی قلب مردم ایران خانه کرده، وجود داره، میشه در جاهات مختلف این رو دید در زیست اجتماعی مردم، حالا در خانواده های دادخواه که طبیعتاً به شکل شدیدتر و عمیق‌تر. فکر میکنید جامعه ایران فرصتی برای سوگواری جمعی داشته و چقدر اهمیت داره که این فرصت رو داشته باشه؟
4: من فکر میکنم فرصت نداشت به چند دلیل. یکی از دلایل این بود که صحبت اعداد شد و متاسفانه به خاطر عدم ریک روایت مشترک درباره اعداد خیلی سریع این مسئله لوس شد و ما باید خیلی سریعتر الان برگردیم و به یک روابط مشترک دست پیدا کنیم به خاطر احترام به خون اونهایی که جانشون را از دست دادند. نکته دیگری که باعث شد این سوگ متوقف بشه و حداقل بالا تعلیق در بیاد جنگ بود، جنگی که بسیاری از معادلات رو تغییر داد. دیماه و جنایاتی که انجام گرفت اونجا خود در واقع اتمام حجت مردم با حکومت بود و این نمیدونیم در واقع آیندهش چه میشد، ولی میشه حد زد که آینده تاریکی در انتظار ایران و مشخصا در انتظار حکومت می بود، چون این بدون شک جایی دوباره خودش رو نشون میداد. جنگ اینو متوقف کرد، از بنش نبرده، ولی به تعویقش انداخته. در جای دیگری خودش نشون خواهد داد. فقط باید منتظر بشیم تا غبار جنگ فرو بشینه. متاسفانه تاثیر جنگ پیامدهای دیگری هم داشت. حکومت مشروعیت خودش رو حتی در چشم هواداران خودش در دیما از دست داد. با تماسایی که من با ایران داشتم شنیدم که حتی خود هواداران حکومت الان با نگاه تردید و شک به حکومت نگاه میکنن بعد از اون جنایاتی که انجام گرفت. جنگ اینو تغییر داد. جنگ بخشی از مشروعیت حکومت رو احیا کرد در چشم هواداران خودش، در چشم مردم منطقه و بعضی از جهانیان، و مهمتر از اون در چشم بخشی از ایرانیان مخالف حکومت، ایرانیان ملیگرا، ایرانیانی که براشون مهم بود که به ساحت ایران از طرف یک خارجی طبق هجومی انجام نگیره و حمله نشه. اینها باعث شد تا حکومت دست بازتری برای سرکوب داشته باشه، بخشی از مشروعیت خودش رو احیا کنه، و باید منتظر بمونیم بعد از جنگ که تمام میشه، که این غبار فرو میشینه، و باید ببینیم که اصلا حکومت دست چه کسانی هستن، چه اتفاقی در این کشور داره میفته. الان همه چی غبار آلوده.
0: بسیار خوب، فکر میکنم خانم بیاتریزی رو داریم، دوباره از میان طوفان به ما پیوستن. آقای سلطانپور، من در صحبتاتون پرسشی دارم که امیدوارم فرصت بشه باهاتون مطرح کنم، ولی خانم بیاتریزی خیلی خلاصه میگم، در شما که قد شدید اما از آقای قاضیان پرسیدم نکته شما رو که گفتید سیاست زندگی محور به جای سیاست فداکاری محور آن چیزیست که جامعه باید بهش برسه، و آقای قاضیان توضیح دادن که اساسا اون فداکاری برای زندگی است، برای زندگی جمعی است. میخواین یه مقدار نکته که گفتین رو اینجا فرصت هست بیشتر توضیح بدید؟
3: بله، من این رو اونجای با حتی آقای قاضیان رو کاملا قبول دارم. من این بحث رو میخواستم به اینجا ببرم که بعضی وقتا در کسایی که مثلا به نظر خودشون دارن مبارزه میکنن، قصد مبارزه، قصد بهبود اوضاع رو دارن، اینا به طور ناخودآگاه میتونن یه تعارض منافعی داشته باشن با بهبود اوضاع. یعنی یه طوری هست که هرچه ملت مردم فقیرتر، مفلوکتر، شغل کمتر، درآمد کمتر داشته باشن، این باعث میشه که یه نیروی پیاده نظامی ایجاد بشه که اینا بیان خیابون و از جان گذشته باشن. و برای همینه که ما میبینیم که مثلا سیاست‌های طرفداری از تحریم، طرفداری از جنگ در بین این طیف بزرگی از اپوزیسیون ایران جا افتاده، و نمیخوام انگشت روی فرد خاصی بذارم.
0: درسته، ولی این بخشی از اپوزیسیونه دیگه خانم بیاتریزی. ما داریم راجع به معترضان صحبت میکنیم که رفتن توی خیابون‌ها. اونها فکر نمی‌کنم با یه چنین چیزهایی کار داشتن.
3: نه، اونا با این چیزا کار نداشتن. اونا فقط میخواستن یک زندگی عادی داشته باشن. اونا میخواستن که زندگی کنن، کافشون رو بچرخونن. کسی که الان من میشناسم یه کارگاه زده بود و کشته شد، کارگاهش رو بچرخونه. اینا هیچ کدومشون دنبال بدتر شدن اوضاع نبودن، ولی من میخوام فراتر از اون برم. من میخوام برم این رو رد بدم به روایت ها و استراتژی های سیاسی کسانی که قدرت رهبری و نفوذ رو دارن، و بگم که ما باید مواظب این باشیم که سیاست های ما سیاست های زندگی محور باشه. ما این که بریم به دنبال مثلا تحریم، جنگ و کشوندن مردم به یک نقطه‌ای که انقدر چیزی برای از دست دادن نداشته باشن که بیان خیابون، از این جهت به نظر من این یک تعارض منافعی هست در اپوزیسیون، و لزوماً به نفع این نوجوانان و جوانانی که رفتن بیرون و زندگی میخواستن و میخواستن یک زندگی عادی داشته باشن، آینده داشته باشن، امید داشته باشن، این سیاست‌ها به نفع اینا نیست لزوماً.
0: متوجه نکتتون هستم. در این حال فکر میکنم که حالا بذار ببینیم آقای قاضیان پاسخی دارید شما. خیلی کوتاه.
1: منم موافق هستم با این که خب اون یه نوع تضاد منافعی درش هست و ضمناً از توش زندگی در نمیاد. مردمی که از روی استیصال، از روی ناچاری و به عنوان آخرین راه حل میرزن توی خیابون و به اصطلاح شورشوار وارد خیابون میشن از توش زندگی در نمیاد. این روشنه برای اینکه از درون یک تصمیم عاقلانه برای رفتن اتفاق بیفته و حتی برای فداکاری است که ممکنه چیزی از توش در بیاد. من با این قسمتش موافقم و با نظری که اثری که تحریم ها داره هم موافقم که
0: در واقع صحبتتون بر سر شیوه به خیابان رفتنه. خانم بایتریز در غیاب شما باز ما این نکته دیگه رو گفتیم که خیلی کوتاه دوستم از شما بشنویم و اون این که این سوگی که بر دوش جامعه ایرانه. آقای سلطانپور گفتن جنگ باعث شد که یا مسائل دیگری که ایشون مطرح کردن سوگ هم مردم ایران نتونستن سوگواری بکنن. شما نظرتون چیه در این مورد؟
3: من معتقدم که هم سوگواری کردن و هم نکردن و ولی این سوگواری رو در یک بسترهای خاصی انجام دادن. بعضی از خانواده ها تونستن کشته شدگانشون رو خاکسپاری کنن، مراسم عمومی براشون بگیرن، مخصوصا توی چهلم ها این بیشتر مشخص بود، یعنی کسایی که به شکل گمنام و بی سر و صدا خاک شده بودن در چهلم مردم سعی کردن که جبران اون رو بکنن به شیوه خودشون با رقص، موسیقی، گریه، همه این چیزا. ولی ببینید سوگ یه چیزی نیست که خودش همینطوری فلبداهه اتفاق بیفته. خب سوگ در یک بستر معنایی اجتماعی و سیاسی اتفاق میفته، یعنی اینکه مثلا منی که اینجا نشستم و هیچ کسی رو که میشناسم توی این حوادث کشته نشده بود، خب ولی چرا من سوگ دارم؟ برای اینکه یک بستر معنایی ایجاد شده مبنی بر اینکه یک کسایی کشته شدن که آیا به حق کشته شدن یا به ناحق کشته شدن، ظالمانه کشته شدن یا عادلانه کشته شدن. ما باید برای اینکه عادلانه
0: کشته شدن هم داریم مگه خانم بیاتریزی؟
3: خب مثلا وقتی که کسی میره توی جنگ و طرف مقابل میکشه میگه اون حقش بود دیگه، خب ولی در این حادثه دیما خب این نبود، یعنی این بستر روایش اینه که اینا ظالمانه کشته شدن، جوان بودن، برای حق، برای زندگی رفته بودن، حقشون گلوله نبود، حتی بعضیشون توی تظاهرات نبودن، در حاشیه تظاهرات کشته شدن و این بستر معنایی باعث میشه که یه حس همدلی اجتماعی ایجاد بشه. در زمان جنگ ما دیدیم که این رو بعضی از جریان ها سعی کردن که این ایجاد نشه، یعنی کسایی که اونا هم مردم عادی بودن، اونا هم جوان بودن، اونا هم حقشون نبود، ولی ما نمیتونستیم در مورد اونا حرف بزنیم، ما نمیتونستیم برای اونها سوگ برگزار کنیم. یک عکس یکی از بچه های میناب را که من زدم یک حجمه شدیدی به من شد که چرا این عکس رو زدی. این بستر سیاسی و معنایی واقعا خیلی مهمه. بخشی از این بستر معنایی اینه که حقیقت مشخص بشه، یعنی فقط سوگ این نیست که ما بریم گریه کنیم و بعد التیام پیدا کنیم. برای اینکه التیام پیدا کنیم بعد حقیقت بدونیم، چرا اینا کشته شدن، کی اینا رو کشت، چرا کشته شدن، حرف اینا چی بود، یعنی همین تحقیقی که آقای حاجی زادگان انجام دادن، اینا کی بودن، روایت اینا چی بود، کی اینها رو کشت، بله برق ما هم دوباره وصل، کی اینها رو کشت و این چه مجازاتی باید برای این در نظر گرفته بشه برای کسایی که
0: همون چیزی که آقای سلطانپور هم
3: تأکید
0: کردن، روایت مشترکی که جامعه باید به اون دست پیدا بکنه. زهره بیاتریزی، نادر سلطانپور و حسین غازیان، سپاسگزارم که امشب در میدان با من همراه بودید. امیدوارم بودم فرصت بیشتری داشته باشیم برای گفتگو ولی فرصت به پایان هست. ممنون از شما که میدان رو دنبال میکنید. من فهیمه خضری‌زاده هستم، با ما همراه باشید هر شب 10 شب به وقت ایران. میدان از تلویزیون صدای آمریکا. خدا نگهدار.

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: رئیس جمهوری اوکراین تایید کرده که ارتش این کشور یک ناو جنگی روسیه و کشتی‌هایی رو که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می‌شدند رو در دریای خزر هدف قرار داده. این موضوع رو وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرده و البته اوکراین رو هم تهدید به پاسخ کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به تهدیدهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده تهران با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری ساخت اون به روسیه عملاً از همون ابتدای جنگ اوکراین وارد مناقشه شده و به این کشور حمله کرده. در ارتباط با تنش بین جمهوری اسلامی و اوکراین در این لحظه گفتگویی داریم با آقای هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک از اونتاریو کانادا. درود بر شما آقای حسنیاری. چرا اوکراین این حمله را اصلا انجام داده و آیا سابقه داشته که اوکراینی ها به دنبال منابع روسیه بخوان در دریای خزر عملیات نظامی انجام بدن؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این دومین باری بود که اوکراین به کشتی های نظامی روسیه در دریای مازندران یا خزر حمله کرد. این بار روشن‌تر شده، برجسته‌تر شده به دلایلی. یکی این که از نظر نظامی این حمله بسیار گستاخانه و بسیار ارزشمند، به این معنا که نشان می‌دهد اوکراین توانایی نظامی رو داره که به چنین عملی دست بزنه. دوم این که دریای مازندران یکی از معدود، شاید می شود گفت که تنها راهی بوده که به روسیه می توانسته با آزادی بیشتری تسلیحات به جمهوری اسلامی بفرسته، که این آبراه مورد هدف قرار گرفته و مشکل تر می کنه کار روسیه رو. سومی که روسیه ناچار خواهد شد با این حمله که اوکراین انجام داده بخشی از پدافند خود رو، توان اطلاعاتی خود رو از جنگ اوکراین به دریای مازندران متوجه بکنه و در نتیجه هزینه رو برای روسیه بالاتر میبره. امر دیگری که مهم هست در این زمینه، شاید به اون اشاره بشه، اینی که در جنوب در خلیج فارس آمریکایی ها محاصره دریایی رو بر جمهوری اسلامی اعمال کردن. در شمال هم با این عملی که اوکراینی ها انجام دادن می شود گفت به نوعی نیمه محاصره‌ای در بالا هم صورت گرفته و اگر به نقشه ایران نگاه بکنیم راه زمینی هم تقریبا وجود نداره، به خصوص از زمانی که حملاتی به اون خط آهن شمال انجام شده. بنابراین کاری رو که اوکراین انجام داده در راستای یا می شود گفت که در تلافی کاری است که جمهوری اسلامی علیه اوکراین انجام داده طی چند سال گذشته، و در نتیجه این به نوعی هم ابعاد جنگ رو بزرگتر میکنه، هم بازیگران بیشتری رو به جنگ وارد میکنه و همین که به خصوص این توانایی رو میده که آمریکایی ها و کشورهای عرب خلیج فارس به این نتیجه برسن که اوکراین میتونه یک بازیگر خوبی، یک شرکت کننده مهمی در این جنگ فعلی باشه.
0: خب جناب حسنیاری، شما اشاره کردین که از یک سو ممکن هست اوکراین پاسخی داده باشه به اون رفتاری که جمهوری اسلامی کرد. عراقچی با کایا کالاس تماس گرفته و تهدید کرده که پاسخ خواهد داد. آیا جمهوری اسلامی که در جنگ روسیه و اوکراین کمک نظامی به روسیه کرد که تحریم هم بود، جایگاهی داره که چنین اعتراضی رو داره انجام میده؟
1: به طور قطع نه، به این دلیل ساده، همونطوری که خود زلنسکی هم گفته، اساسا جمهوری اسلامی حتی پیش از این که این جنگ جمهوری اسلامی در خلیج فارس با دنیا شروع بشه، جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین شرکت مستقیم داشته با پهپادها، با موشک‌ها و کمک‌های ظاهراً، حتی سربازانی رو که فرستاده بود، سپاهیانی رو که فرستاده بود. بنابراین جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که درس اخلاق و رفتار به دیگران بده، به خصوص که جمهوری اسلامی نشان دادی که کشورهای عرب رو به چه شکلی مورد هجوم قرار میده. جمهوری اسلامی همانیست که و سپاه پاسداران که هواپیمای اوکراینی رو، هواپیمای خط غیر نظامی اوکراین رو سرنگون کرده و سرنگونی اون رو تا مدتی پنهان نگه داشته و زمانی که روشن شد ویدیوهایی که آمریکایی‌ها به خصوص منتشر کردن، در اون زمان بود که اعتراف کرد که چون این حمله صورت گرفته، منتها در نهایت کاری که انجام شد این بود که به حاجی زاده که مسئول اون شلیک به هواپیمای غیر نظامی بوده جایزه داده خامنه‌ای. بنابراین جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بتواند به دیگران درسی بدهد، و همینطور از نظر نظامی هم از اونجایی که بلغارستان رو هم جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار داده، به خاطر اینکه بلغارستان فرودگاه خود رو در اختیار آمریکایی ها قرار داده، به اونها هم حمله کرده، حمله لفظی و تهدید نظامی کرده، که خب بلغارستان یک کشور عضو ناتوست و حمله جمهوری اسلامی به این کشور میتونه تبعات بسیار بیشتری و وخیمتری برای جمهوری اسلامی داشته باشه.
0: آیا حسنیاری، همونطور که شما اشاره کردین، جمهوری اسلامی بلغارستان رو تهدید کرده، هیچ الان ادعا کرده که پاسخ خواهد داد، این پاسخ چی میتونه باشه؟ و اگر حتی نظامی هم باشه و در توانش باشه، آیا تلاش داره میکنه یک میدان درگیری جدید باز کنه؟
1: ببینید، جمهوری اسلامی از اونجایی که به یک ایدئولوژی ماورا طبیعه اعتقاد داره، به این فکر نمیکنه که چند جبهه رو باز میکنه، جبهه ها بر علیه چه کسانی هستن، و به همین خاطر هست که چنین انتظاری رو میشود از جمهوری اسلامی داشت. کاری که جمهوری اسلامی از نظر نظامی میتونه بکنه اینه که موشک‌های رو به بلغارستان شلیک بکنه، ممکن هست برد موشک‌ها بتواند بلغارستان رو مورد هدف قرار بده، منتها خب یک جبهه بسیار بسیار بزرگتری گشوده خواهد شد که در اون ناتو ناچار هست طبق منشور خود و اون تعهداتی که هر یک از اعضا نسبت به اعضای دیگر دارن وارد این کارزار بشه. ولی خب از جمهوری اسلامی همیشه انتظاری میشود داشت، به خصوص که ببینید در شرایط جنگی، در شرایط ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی به مردم ایران روا میداره، این کاروانهای اربعین رو راه انداخته، میلیون ها دلار در این شرایط سخت مالی در اونجا خرج میکنه، به خاطر اینکه معتقد هست که این کاروان ها اون رو حفظ میکنن در مقابل دشمنان خود، دشمنانی که از دید جمهوری اسلامی دشمنان خدا هستند، آمریکا، اسرائیل، بلغارستان، کشورهای عربی و دیگران. اعتقاد اینها اعتقاد آخرالزمانی است.
0: شما آقای حسنیاری اشاره کردیم به این قضیه که با این عملیاتی که اوکراین انجام داده، یه جوری داره نشون میده به آمریکا و کشورهای منطقه که میتونه در معادلات جنگی و جهانی، به خصوص در درگیری خاورمیانه، تأثیر گذار بشه. قبلش هم شنیده شده بود سیستم‌های ضد دفاع پهپادی رو به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس داده. اوکراین اگر بیاد خودش رو به عنوان یک مهره اصلی در این درگیری‌های نظامی خاورمیانه تثبیت کنه، چه امتیازی به دست میاره و چه جایگاهی به دست میاره، چه سودی داره؟
1: این پرسش خیلی خوبی است. ببینید، از اون حمله غافلگیرانه اولیه‌ای که روسیه انجام داد علیه اوکراین، امروز شرایط در میدان اوکراین هم تقریبا می شود گفت تا حد بسیار زیادی تغییر پیدا کرده. اوکراین امروز قلب مسکو رو می تونه مورد حمله قرار بده و به چنین کاری رو می کنه. سودی که اوکراین خواهد برد از این کاری که انجام داده و ورود بیشتر به این جنگ، این است که به کشورهای اروپایی و آمریکایی ثابت بکنه که اوکراین یک کشور از نظر نظامی توانمند هست. شما اشاره کردین به کمک هایی که به کشورهای عرب خلیج فارس انجام میده، به خصوص در مورد عربستان و امارات میشه صحبت کرد. اوکراین اون شکست های روزهای اول در جنگ با روسیه رو تبدیل به پیروزی کرد برای خود. امروز سیستم های ضد پهپادی اوکراین بسیار بسیار پیشرفته هستند، مورد اقبال نیروهای نظامی کشورهای مختلف قرار گرفتند، کشورهای عربی این رو خریدن، تعهدات 10 ساله‌ای امضا کردن طرفین، و معناش این هست که اوکراین به نوعی جنگ یا اون تجاوز روسیه علیه خود رو بین المللی کرده، به این معنا که فشارها رو بر روسیه اضافه بکنه، بیشتر بکنه، و همینطور خیلی روشن به کشورهایی که از اوکراین حمایت میکنن این پیام رو بده که اوکراین اگر که کمک مالی بهش بشه، توانایی این رو داری که توسعه نیروی نظامی خود رو، جنگ افزار و تکنولوژی نظامی خود رو به حدی برسونی که بتونه برای روسیه مشکلات عدیده به وجود بیاره. بنابراین از این نظر اوکراین میتونه از این حمله‌ای که کرده سود ببره، ضمن این که به نظر من این حمله دومی که انجام داده به دنبال سود نبوده، به دنبال این بوده که از به نوعی از ملت ایران حمایت بکنه. این رو بارها تکرار کرده بود در گذشته و بخصوص در گفتگوهایی که با شاهزاده رضا پهلوی داشته بر این هم تاکید کرده و این میتونه بخشی از این حمایت از مردم ایران و جنگ اونها با جمهوری اسلامی هم باشه. در نهایت به نظر من اوکراین به تدریج داره اون جایگاهی رو که بایسته است در اروپا و در صحنه بین المللی به دست میاره و این خبر خوبی برای روسیه و برای جمهوری اسلامی نیست.
0: سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک از اونتاریوی کانادا.

0: ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.
1: محمد نیکپور.

بچه منو به با نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش

0: سوریه‌ای که تا چند سال پیش صحنه جنگ داخلی بود، امروز در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین بازیگران تحولات منطقه خاورمیانه است. احمد الشهر از تلاش برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل سخن گفته و همزمان بر ضرورت قرار گرفتن تصمیم جنگ و صلح و نیز سلاح در اختیار دولت لبنان هم سخن گفته و تاکید کرده. در همین حال نخست وزیر اسرائیل به وزیران کابینه‌اش گفته آمریکا خواهان عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از مواضعی در سوریه، لبنان و غزه است و او این درخواست را نمیپذیرد. آیا دمشق در حال ایفای نقشی کلیدی در حل بحران لبنان و آینده حزب الله است و آیا سوریه میتواند به یکی از ستونهای نظم جدید خاورمیانه تبدیل شود؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر همکارم آقای حسن هاشمیان در استودیو با ما هستند. آقای هاشمیان خوش آمدید. از اهمیت راهبردی سخنان آقای احمد الشهر درباره توافق امنیتی سوریه با اسرائیل برامون بگید لطفا.
1: این صحبت ها خیلی مهمه، چون که آقای ترامپ بارها این مسئله رو از احمد الشهر خواسته که وارد توافقات ابراهیم بشه. احمد الشهر گفته که ما مشکلی برای ورود به توافقات ابراهیم نداریم. این بسته به این داره که مراحل این کار به شکل دقیق و درست تکمیل بشه. مراحل این کار چیه؟ ابتدا بایستی یک توافقنامه امنیتی بین سوریه و اسرائیل شکل بگیره. این توافقنامه امنیتی برای چیه؟ برای اون مناطقی است که بعد از سقوط بشار اسد در واقع به تصرف ارتش اسرائیل درآمد. اینها بایستی مشخص بشه، اسرائیل بایستی از اینها عقب نشینی بکنه، به خصوص منطقه جبل شیخ که بر دمشق هم اشراف داره. لذا هر گونه کاری در این رابطه بایستی با توافقنامه امنیتی صورت بگیره. مذاکراتی بر سر توافقنامه امنیتی بین اسرائیل و سوریه هم شکل گرفت، در کشورهای اروپایی هم چندی بار جلسه داشتن، ولی تا به حال به نتیجه نرسیده و کابینه اسرائیل هم هنوز با این مسئله موافقت نکرده. اون مجموعه‌ای که با آقای نتانیاهو نزدیک هستن هم این مسئله رو هنوز قبول نکردن، بخصوص معتقدن که سوریه امروز چون که از لحاظ نظامی ضعیفه به این شکل داره قضایا رو مطرح میکنه، اما فردا اگر از لحاظ نظامی تقویت شد، بخصوص اینکه با ترکیه هم رابطه داره و ترکیه بیاد صنایع نظامی براش ایجاد کنه، از لحاظ نظامی اون رو تقویت کنه، اون موقع موضع سوریه به چه شکلی خواهد بود؟ ضمن اینکه به هیچ وجه احمد الشهر و سوریه حاضر نشدن قضیه جولان رو به اسرائیل بسپرن و بارها این مسئله رو تکرار کردن که جولان بخشی از خاک سوریه است و اینو فقط قبول کردن که در مراحل بعدی در واقع به اون بپردازن.
0: خب حالا در مجموع آیا سوریه و اسرائیل از مرحله تماس‌های امنیتی عبور کردن؟ که اگر اینطوره چرا آقای نتانیاهو میاد و میگه که با درخواست عقب نشینی از سوریه و لبنان و غزه موافق نیست و یا
1: نمی‌پذیره؟ ببینید، این تلاش‌هایی است که آقای ترامپ داره انجام میده. احمد الشهر و برخی از کشورهای منطقه در جهت تلاش‌های آقای ترامپ دارن حرکت میکنن. آقای نتانیاهو برای اینکه آقای ترامپ رو راضی کنه بایستی این مسئله رو به شکل بسیار حساس و دقیق اجرا کنه. لذا از یک طرف فشارهای زیادی بر آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل هست، بخصوص همحزبی‌ها و هم یا گروه‌های همسو با آقای نتانیاهو در داخل بر این مسئله فشار میارن. حتی ما دیدیم مثلا سومتریش صحبت از این کرد که اصلا نبایستی به حرف آمریکا گوش کرد، بایستی از سیاست آمریکا جدا بشیم در این قضیه و خصوص در موضوع سوریه. لذا باید ببینیم که تلاش‌های آقای ترامپ و فشارهایی که آقای ترامپ بر آقای نتانیاهو میاره، با توجه به اینکه امروز هم ایشون آقای نتانیاهو با آمریکا اومده، فردا با آقای ترامپ دیدار خواهد کرد، به چه شکلی رخ میده؟
0: خب حالا به چه موانعی احتمالاً بر سر راه این توافق احتمالی میان سوریه و اسرائیل میتونه وجود

0: میزنه و در واقع گام های مثبتی در این زمینه برداشته نمیشه. موضوع سوریه و اسرائیل رو نمیشه در فرایند دو کشور فقط در نظر گرفت. به لبنان مربوط میشه، به عراق مربوط میشه، به جمهوری اسلامی و آینده جمهوری اسلامی در منطقه مربوط میشه و تا وقتی که این مسائل حل نشن، در واقع مشکلی که بین سوریه و اسرائیل هست باقی خواهد موند. مسئله فلسطین هم هست. به همین خاطر الان اولویت آقای احمد شر در سوریه در میان این همه کشورها لبنانه. در مصاحبه‌ای که با الجزیره داشت به طور واضح مشخص کرد که لبنان و حزب الله دو مشکل اصلی برای سوریه هستند. حزب الله که 14 سال همراه با بشار الاسد و جمهوری اسلامی علیه ملت سوریه اقدام کردند، ملت سوریه رو کشتن، احمد شر و سوریه جدید به هیچ وجه قبول نمی‌کنن که این گروه مسلح در کنار مرز اونها باشن و دیدین چند بار هم با سوریه درگیر شدن در مناطق مرزی. مسئله دوم که احمد شر روش خیلی تاکید کرد، سوریه جدید به هیچ وجه نمیپذیره که گروهی وابسته به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که رژیم قبلی رو مورد حمایت قرار داده و الان داره دشمنی با رژیم جدید میکنه، سوریه به هیچ وجه اینو قبول نمیکنه یک گروه مسلح طرفدار جمهوری اسلامی در کنار مرزهاش باشه. بنابراین مسئله خلع سلاح حزب الله قبل از اینکه یک مسئله لبنانی باشه الان یک مسئله سوری هستش و اینو آقای احمد شر در مصاحبه با الجزیره کاملا مشخص کرد.
1: خب حالا میخوام که نقش ترکیه، عربستان و آمریکا رو در باز تعریف منطقه‌ای سوریه برامون تشریح بکنید، ضمن اینکه اساساً سوریه الان چه دیدگاهی رو داره پیش میبره؟ آیا همسو هست با عربستان در اینکه به طور مشخص حزب الله باید خلع سلاح بشه؟ ارزیابی تحلیل شما رو بدونید.
0: ببینید، سوریه در زمان بشار اسد هم در جبهه ضد ترکیه بود و هم در جبهه ضد پادشاهی سعودی، عربستان سعودی، لذا تحولی که رخ داد تحول بسیار بنیادی بود. سوریه رو از محور ضد سعودی و ضد ترکیه خارج کرد و وارد محور خود سعودی و ترکیه کرد، اگرچه ترکیه با سعودی یه مقدار دیدگاهشون متفاوته. بنابراین اون چه که الان داره اتفاق میفته در واقع به شکلی سوریه در محور امنیتی جدید منطقه که شامل سعودی و ترکیه میشه داره ادغام میشه، نه فقط از لحاظ نظامی و امنیتی داره ادغام میشه، بلکه از لحاظ اقتصادی، تجاری، کارهای بزرگی دارن انجام میدن. ما از سال 1900 تقریبا 80، یعنی حدود 46 سال شاهد رویارویی بسیار سخت بین سوریه و عراق بودیم و کلیه هزینه های این کشورها بعد از اینکه صدام حسین اون مسئله گروه های یا افراد وابسته به رژیم خاندان الاسد را گرفت، اعدام کرد، که بعد مشخص شد که یک برنامه ساختگی بود از صدام حسین و دشمنی را علنی کردن با سوریه، در واقع به مدت 46 سال سوریه و عراق اون انرژی خودشون، توانایی های خودشون رو ضد همدیگه به کار برده. الان چه اتفاقی داره میفته؟ الان سوریه و عراق دارن با هم همکاری میکنن، خطوط لوله نفتی داره به طرف بانیاس میره، قراردادهای اقتصادی گسترده‌ای داره شکل میگیره، اون برداشت آینده در
1: مورد جلوگیری از قاچاق سلاح جمهوری اسلامی به لبنان میشه توسط سوریه و عراق،
0: دقیقا همینطوره. بنابراین اینها در یک محور واحد نیروها و توانایی‌هاشون قرار میدن. جمهوری اسلامی کار بسیار سختی در این زمینه داره. درسته الان گروه‌های مسلح در عراق و جاهای دیگه داره، ولی این گروه‌های مسلح نمیتونن اون تغییرات بنیادی و ساختاری که در منطقه اتفاق افتاده رو به شکلی به نفع جمهوری اسلامی رقم بزنن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای حسن هاشمیان همکارم در استودیو با ما بودن. ممنونم.

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: یکی از ملوک بی‌انصاف پارسایی را پرسید: از عبادت‌ها کدام فاضل‌تر است؟ گفت: تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداریش، آنچنان بد زندگانی مرده به.

نهایت خراب کرد و دوباره ساخت این خانه های یک سر ویران را. من توی کوچه منتظرم هر روز

سلاو بخیر بین بو آلقه کی نوی رهند. ولاتی ایران با خوناغی کی هستیار داتی دا پارید. لگل قیران نوخوی یکن، آلوزه هرمایت یکن و گرانکار یکنی پیوندی دار با پیوندی نیو دولت یکن، زور گفتوگو و مشتو مریشی لسر داهاتوی سیستمی سیاسی او ولاتا هنوات برباس. بلام، لنوان او همو گفتوگو یعنی دا پرسیاری کی بنراتی کمتر دخریت رو. اگر گرانی کی گور رو بدات، کوملگای مدنی لکردستان دبید چیب کاد. آیا تنها چاودیری روداوکان دبی یعن پیویست لیستاوا خوی بو قناغی دوی قیرانیش آماده بکاد. لزور ولاد دا کوملگای مدنی لکاتی قیران دا تنها چاودیری دا سلاد نبو بلکو و تا پاریزری یک ریزی کوملگا برهم هینری متمانو هاوکاری لنیوان پیکات جیاوازکان. بلام لرژیم توتالی ترکان دا که چالاکی کوملگای مدنی سنوردارو تنانت بویا امبر پرسیاریانا چون دا گوترین و کردستان اگر لبردم قناغی که نوی میجوی بید تا چنده آماده یا امبرسیارانا لگل میوانی ام آلخی رهند باست دید.

مجو فری کردوین که هر گران کاری کی گورا پیش اوی لچقی ده صلات و دست پیبکات لناخی کوملگا دست پیدکات. دولتان دتوانن بگردرین. رژیمکان دتوانن نمینن یان بردوان بن. بلام اوی چار نوسی نتویگ دیاری دکات تنها نویو ده صلات نیا. بلکو آستی آمادهی کوملگا که. لزانستی سیاست دا کوملگای مدنی با فضایه دا وترید که لنوان دولتو هاولاتیان دابونی هیا. شوینی رکراوکان، زنکوکان، سندیکاکان، میدیا، روشنبیران، جنان، لاوانو همو اوانی که بشدارن لبنیاد نانی متمانو برپرسایتی گشتی. بلام ام پیناسه زور جار لولاتانی دموکراتیک بازده کرید، لشوینه که یاسا بونی کوملگای مدنی قبول دکاتو دامز راوکان مجالو درتانی کار کردنیان هیا. بویا پرسیاره که اویا لرژیمه کی توتالیتار دا که زور جار هول داداد هر دنگی کی سر بخو سنور دار بکات کوملگای مدنی چون دبه بجوله تاو چه ارکی کی لسرشانه. امرو ایران روبروی قیران جورا جورا کانا قیرانی آبوری، کشی نوخویی، آلوزی نوچه یکن و گرانکاری جیوپولوتیک یکن. هیچ کس نتواند به دلنیایی دهاتو پیش بینی بکد. بلام یک شد رونه. هر گرانه که گوره کاریگری لسر کردستانیش دبید. لوکات دا پرسیارکه تنها او نیه که ده سالات چی دکد. پرسیارکه اوشکه کوملگا چی دکد. آیا زن کوکان آمدن؟ با برهم هنانی بیرو پلان با قناقی دوی قیران؟ آیا میدیا دتوانید لشری زنیاری و حوالی ندرست دا سرچاوی متمانه بید؟ آیا رکخرا و مدنیکان دتوانن هاوکاری و یک ریزی لنیوان پیکاتکانی کوملگا بهز بکن؟ آیا روشن بیران و اکادمیکان تنها شیکاری با رابردو دکن یان بیر لداهاتوش دکنوا؟ از مونی ولاتانی جهان نشانی داوه که کاتیک قیران دید او کوملگایان سرکوتو ترن که پیش گران کاری داماز راوکان یانو هوشیاری گشتیان به حس کردوا. چون که قناقی گواستنوا تنها پیویستی به سرکردائیتی سیاسی نیا، پیویستی به کوملگایی که آماده به متمنو داماز راوش هیا. با کردستانم بابتا گرنگ ترا چون که کرد به هوی میجو باردوخی سیاسی زور جار لگوران کاری هرمیایتی و ناخوی یکان کاری گری ورگرتوا. بلام همیشه و پرسیار ماوتوا آیا ایم تنها ولام داری روداوکانین یان خومن آماده دروس کردنی دهاتوین. لوانه ارکی کوملگای مدنی لکاتی قیران تنها چاو دیری ده سالات نبید، بلکو دروس کردنی پرد لنیوان پیکاتکان پرستنی یک ریزی کوملگا، بهیز کردنی هوشیاری گشتی و آماده کردنی نوی یک بید که بتواند لهر گرانه کی ده هاتو ده بر پرسیارانه بشتاری لبنیاد نانی کردستانی سپینه بکات. بویا پرسیاری سرکیم آلقی رهند او نیه که آیا ایران ده گوره دیانا. پرسیاره که اویا اگر گران کاری هات آیا کوملگای مدنی کردستان آماده یا؟

0: بینرانی خوشوی سلاوی دوباره من لبرنامه رهنده و پیشکش با ایوی عزیز و خوشوی است سبارد با باسی امرو من لبرنامه رهند که وگل پیشکی برنامه که دا اماجی پیکره لوقع ارکی کوملگای مدنی روشلاتی کردستانه لدورانی تیپرین لکوماری اسلامی و من بستی توتوه کردنی ام باس گرنگا میمندارتی زور برز که اکسمایلی شرفی برپرسی ریک راو مدنیکانی روشلاتی کردستان من کرد و که اکس مایی جان زور بخیر بین
1: سلاو بای و شروع زور سپاس مندونه
0: بین من کرد و که اکس مایی جان زور بخیر بین
1: سلاو بای و شروع زور سپاس مندونه بین
0: هر بجین اگر قصه یکی سرده

0: او جایگاه او پیگی ل روانی کمر اسلامی ده هيا و وک فرمود ل کومالگا پیشکوتو آزاد کاند رخراوکان ل لایان دولت هوا بودجه ام پیددر میدانی فعالیت ام بو دکریتو بلام دبینی است و بفرمید ناصرین بلام است خود جامعه مدنی ل روجلاتی کوردستان به همو رخراوکانی و نه تنیا برسمین نسنه ناصر و بلکو بربسی ام بو دروز دکری بلکو روزانه ام دبینی که چالاکانی مدنی راپیچی زندانکان دکرین حکمی خورسیان بسر داده سپیندره رخراوکان داده خرین کمالگای مدنی بروانینه کی امنیتی و سیری دکره که بگومان اما لو رسالتی که کمالگای مدنی گرتوی تپیش یعنی جوریک کندی و ناخیرهی دروز دکا بلام دی سانیش باو تایبت مندیانه و که وگل پرسیار یکن دا ارزم کردن که ام کومالگای ماهی خبا کومالگای مدنی بو خویل روشالاتی کردسان ماهیتی که خباتکارانه هیا و برانبر با اسیمیلاسیون برانبر با تبعیز برانبر با سرکود برانبر با تواندنوا برانبر با انکار برانبر با حاشا کردن برانبر با همو امانه راوستاوتا و برحال لفازی خباتو لفازی مبارزو شورج دایا و اما وای کردو که کومالگای مدنی لروجالاتی کردستان لچوارچوی بزوتنو نتو یک گوره کده پیناسه بخوی حل گره که گوشه یکلم خباتی حل گرتو و اویش پاراستنی مافو آزادیکان اوی که هیا و هر وها او شناس خوازیه که لروجالاتی کردستان لچوارچوی بزوتنو گوره کده دی بینین اگه هر کسی بید خباتی مدنی یا کومالگای مدنی لچوارچوی بزوتنو نتوی گوره کده در بهاوی و بیوی بجا پی ناسیب که من پی موابی توشی حالا بوی بوی استراتژی خباتی مدنی یا کومالگای مدنی لروجالاتی کردستان اوی که پیش هموشتک پارزگاری لمانو موجودی دی کردستان که لمانو موجودی دی زمانی کردی جنگی کردی پتانسیلکانی دی که کردستان کد و ببیتا کاتالیزوری با برو پیشونی خبات نتوایی گوره که اما لعاستی گشتی دا به همون به حزب سیاسی کانه و به کمالگه مدنی و به چلاکانی سیاسی و دیبینین روژانه و استراتیجی کمالگه مدنی لروژالاتی کردستان پیموانی جیابه لستراتیجی که بزوتنوی مفخوازانه سیاسی کمالی کردواری کردستان به دیان سالا لپیناوی دا مبارزه دکا و دا چه تپیشه بلام به هر حال ابزارکانی کومالگای مدنی لچوارتیوی خباتی مدنی دا چونکی فضاکا فضاینی و خوی ولاتا حتما فرقیه لگل لچوارتیوی بزوتنو گوره کدا و با امراز و پیناسی خوی دا چه تپیشه و من پیموا به ایسته یکی گل بهیسترین بستینکانو خاله به قوتکانی بزوتنوی مفخوازانی خلکی کردستان خباتی که کلناو خوی ولاد چالاکانی سیاسی و مدنی لچوارچوی کومالگای مدنی دا دیبن پیشه
1: زور باشکا اکسمیل لم بشل برنامه که پیم خوشا داگ جین سر او موضوع و بابت گرنگی که بابتی امروی لواقع کومالگای ایمه وەک زۆرێک لە شرۆڤەکارانی سیاسی باسی لێواکەن ڕۆژهەڵاتی ناوین بەگشتی و بە تایبەتی تر ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی بە دەورانێکی زۆر هەستیار و مێژوویات یاپەڕێ دەورانێک کە باس لە تێپەڕین لە نێزام و سیستمە تۆتالیتەرەکان ئەکرێت و یەک لەوان و بە تایبەتی تر خودی کۆماری ئیسلامی بەهۆی ئەو شەڕ و ئاڵۆزیانەی کە لە نێوان ڕێژیمی ئێران و ئامریکا و ئیسرائیل و وڵاتانی ڕۆژاوایی هەیە لأگری جێبەجێبوون یا لأگری ئەم بە ئاکام گەیشتنی ئەم تێپەڕینە و ئەم دەورانی گوزارە پێتان وایە کۆمەڵگای مەدەنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چ ئەرکێکی لەسەر شانە و ئەولەویەتەکان بۆ چالاکیەکانی چی؟
0: لەڕاستیدا پێم وابێ ئەولەویەتەکانی کۆمەڵگای مەدەنی یا فەعالیەتی کۆمەڵگای مەدەنی و ڕێکخراوەکان دەبێت لە دوو حوزه باز کن یکن حوزه کردستانه یکشان حوزه دروی کردستانه که ناوندی ایرانه که اما تا اصل حکوب زوتنوی سیاسی کردستان با من گرینگه یکن اوی که دوی به هر حال گورینی نظام کن و سیستم کن همیشه به قناقی لانقلاب و شورش و او داده تیده پرین که تایبت مندی خوی هیا که نا امنی دینه تا آراوه هر از مرز دینه تا آراوه و به هر حال هر کسو بدوی منفعت و برجواندکانی خوی داده گره بل بوی لو پیونده دا گورترین وظیفه کمالگای مدنی رخ راو مدنی کن تاکی کرد حیز پیک هر پیک هاته که لکمالگا دا هیا اوی که هول بدن که ولاد سرخان و جرخانی ولاد بپارزین امنیت و آسایشی ولاد بپارزین ها ولادیان و هول بدن لزمانه کی کرد دا بخیرائی سقامجیری لولاد حاکم بید بسر و برای کتایی پی بید و اما کمالگای مدنی روشالاتی کردستان به حکمی دیان سال ازمون امن پیمو به لو بوارده دتوانه نقشه کی یک جار زور بجاره چونکه کمالگای مدنی اما لخوناغی جورا و جوری قیرانوی دتوانی ویتی بو تایبتمندی لخوبری و بری که هیتی نظم و نظامی که دروز به فعالیتی خوی بده و بتوانه تأثیر گذارش به اوی دیکی اوندی پیوندی به ناوندی ده سالات یاد لیران ده سالاتی سیاسی که تارانه بده اوی که هول بدن کردستان و کوپیکاته که بهیز منسزم را کوپیک و یک گرتو درکوه لو پیوندی ده امن دیسان پیموه به ازمونی که لکوملگای مدنی لروجالاتی کردستان همانه دتوانه ببه تا ابزاری که زور گرینگ بو او بهزبونه بو او پارسنی او یک گرتویه بو او خو رخصنه و خیرائه که ایما وان خو من رخینه و وان کوملگا که خوی رخاته و که بتوانین برامبر به هر هرشه که لداهاتو دا به هر هرلان اقلیتی که توایید خواسته و که تا ایسش هرهی و لداهاتو جاده به بتوانیم پارزگاری لمانو موجودیتی خلقی کردستان کنیم با ایلو پیوندی دا چاورانکن لکومالگای مدنی زور زیادتر و من پیموا به رولی کاریگری شنده بی
1: ازمونی ولاتانی دیکه لکاتی شورش و قیرانکانا زور زر مروف بروروی دو چمک اکاتو یکمیان مافی خلق دو همیان یک ریزی خلق هندیک جار لهندیک شوی نبین راوه بپی شواهدی میجویی که ام دوچمکا بابلین برانبر یک راوستاون و او کوملگای مدنی بوا که توانیم یتی جوری لحوسنگی لنیوان ام دو برای دروس بکات لبارودوخی استای ایران و کردستان و بلبرچاو گرتنی او ازمونی که زناب اشارت پیکر بو کوملگای مدنی روشلاتی کردستان چون اتوانن هاوسنگی لنیوان مافکانی خلقو یک ریزی خلق دروز کن بو پاراستنی او دستکوتانی که لاغری شورش دینه گوره یان اوی که زنابت به حساسیت و باست لیو کرد کوملگای مدنی ارکیتی کردستان بپاریزید
0: لراسی دا همو مندزانین که دستبر کردنی مافو ازادیتانی خلقی کردستان لگریوی یک ریزی و پیکوی بونی کمالگا دای بگشتی حزب سیاسی کان رخراو مدنی کان کمالگا بگشتی که او یک ریزی لچوارچیوی که گورتری اوی که پیدالین کردستانی دا بتوانیم نخش بجاره بوی امن لو پیوندی دا مغایرت یک لبینی او دو چمکو دو مفهومه دا نبینیم تا اوی که به معنی هاوسنگی دروس کین اوی لو پیوندی دا اگر من ملا ما بستی پرسیارکی جناب تیگیشت بیتم نقشی کمالگای مدنی دوائی جوری لسقامجیری اوی که کمالگای مدنی همیشه لبینی یعنی پردی که لپیوندی لخلکو خلق بگشتیو سلطه دا یعنی استاگه ایما لدهاتو دا حزبکانی روشالاتی کردستان بتوانن دا صلات بدسته و بگرن بتوانن کاروباری ولات لکردستان بدسته و بگرین برحال هیزی امنیتی اداری سنورکان داهات دسته برکردنی معفو آزادی دموکراتیک کان لو پیوندی دا کمالگای مدنی حتما لپشت خلق و دبه و همیشه لبری خلق دایه بوی لو پیوندی دا حتماً دبیت جوری لچاو دیری کردن بسر رول و نقشی حزبکان و که دسالاتی هم دستا و همیشه پال پش دیگ دبی بو ویستو داخوازی کانی خلق ویستو داخوازی کانیان که لچوارچوی رفاهی اجتماعی دایه عدالتی اجتماعی دایه لچوارچوی امن دابین کدنی امنیت و آسایش و رفاه و کار و درفتی کار و همو اوان دایه لو پیوندی دا ایتر کمالگای مدنی او کاتا که نقشی لا خبراتی مدنی و دا گوازی تو بو اکتیویستی بودی کمالایتی اکتیوونه که اجتماعی که بتوانه او پرسنگی که لپرسیارکی جنابیش دا هاتوه را گره و بتوانه و للایک چاودری سلطه بکا و للایک چی دیکشوه پشتیوانی ویستو دا خوازکانی خلق بید
1: کمالگای مدنی طبیعتاً وکو لا ولامی پرسیاری یکم بو اگر حالا نبن بزور اگه او اشارتان پیکر بریتیه لا کمالگ نهاد و دامزراو و سازی انسانی و اجتماعی وک زنکو وک چینی روشن بیران وک میدیاکان پیتان وایه که هر کم لمانا دتوانن چه رول اگ بگیرن لپیناو او سقام جیریه که ایوه باسی لیواکن
0: لراستی دا همو اوانه با او پیکاتانی که باست کرد با میدیا و با زانکو و با معموسایان و با چینو توجه که جارا جارا کنی کمالگه تا لو کانتکستی کمالگه مدنی دا جه دگرن و هموی اندک بیت یعنی لرفتار دا دتوانه تکمیل کری یک تریبن به حیث کری یک تریبن ایم با نمونه اگر و بیرتان به تولبی خو معینه بینه و چونکی زور زد ایمه لتحلیل کامان دا برانبر با پتانسیل کانی کمالگا زور شد لبیرده کن اگر نمونه یک با نوروزی خاکی پوشان لروشالاتی کدوسان بینینه و اوی که توانی با ماوی چل روش ام هیزه ام دیان هزار خلق کرنوال دیان هزار خلقیه لشارو گندکانی کردستان را بگری بگومن ایراده که گشتی لرخ را و مدنیکانی روشالاتی کردستان بو با ماموسایانی قطابخانه با ماموسایانی اینی با هنرمندان با ادیبان شاعران همو او پیکاتانی که لکوملگای امده هیا او ای که توانی او خو بری و بری و خو ریخسنه لکوملگای امده دروس که بی او ای که چو کترین حاشی لیب که بتوا چل روش ایمه کرنوالی دیان هزار کسی من هبه لشارو گندکانی کردستان او او قدرت الله همه هنگی و لپیکوابون و لنظمی که اجتماعی کمالایتی نیوان رخ روکن دتوان ایرائی داو که لپیواندی لگل ام پرسیار زناب دا یعنی دتوان نمونه یکی باش بکا همو ام نمونانا همو ام پیکاتانه دتوانن پیکوا کمالگایی که خوبره و بر کمالگایی که خوانی خورخسنی که کمالایتی جمعوری بهیزه که بتوانه بهیزه و تأثیر دابنه بهیزه و پیامی خوی بگینه یعنی لراسی دا خویان و لسرتش و آماجم پیکرد هر کم لمانه خویان بشکن لکمالگای مدنی و دتوانن نقشی خویان بجرم
1: زور باشه اگر من هویل استا پلانی که استراتژیک من هبید بو به هستر کردنی کمالگای مدنی روشالاتی کردستان پیتنوای هنگاوه سرطایی اساسی و جدی کن لیستاو چی؟
0: سرکی ترین اگر بلیم هوکار که بتوانه لستراتژی که منظمی سقام گرتو دا خوی ببینه تو کاریگری هبی اوی که کمالگای مدنی روشالاتی کردستان تبه سربخویی رفتاری کرداری خوی بپاریزه وقتا ایستا لگل اوی که بشه و ارزم کردن بشه که لبزوت نوا گور مافخوازانکان بلام او سربخویی رفتاری پارستوه للایق نیشتوه به هیچ شیوه سلطه نیزام رژیم نفوذی تیب کرد و بلاره دابره وللایکی دیکیش و نبوت دستجاتی حزب یا لعنه کی مشخص بلکو لگوتاره کی برینی هویت طلبی شناس خوازانه نتویی ده که دتوانه برحال حزبکیش لم پیوندی ده رابردوی که یک جار دور و دریجی هبه و بشک تعبیری بله تنانه ده حزب بلام بلحاظی تشکیلاتی بلحاظی رفتاری دی سنده به امکو ملگایا ریخ راوکانی سربخویی کردوی خویان بپاریزن اول للایه که دیکه شوه پیویسته به سرنزدن به واقعیتی کمالگای کردستان وقتا ایسه لبرتاویان گرتوه و یکی لسر کوتنکانی کمالگای مدنی لرجالاتی کردستان یا خباتی مدنی لرجالاتی کردستان او بو که بپیچوانی او کمالگای مدنی که لفتره ایگ در ایمه لشانکانی دی که ایران لشاره گورکان دیت من که بجوره و بستگیه کن به جناحی لحاکمیه لده صلات پیدا کرد و خلکیان لبیر برده و دواتر دیت من که لگل لعواز بون و لگل تناند لبینچون برو رو بون اوه که کمالگه مدنی لگل واقعیتی کمالگه که پچه تپیشه و لراستای او دا رفتاری خوی پیناسب که و بشی دیکی اوه که اول پرسیارکانی پیشوش دا اماجه من پیکرد او یک گرتوی و همگرایی خویان بپارزن و بتوانن بیکوا لو پیوندی دا که باز لا یک گرتوی خویان بپارزن ایدی اما باز لا رخ راو مدنی کانی روشالاتی کردستان دکین که بتوانن لگل اوی که هر کامل رخ راو کان تایبت مندی خویان بپارزن شنازی خویان بپارزن بلام لپیناو آرمانزه گورکه دا که رخصنی کوملگایا که بهزگرنی کوملگایا که پاراسنی بر جواندیکانی خلقی کردستانا یک گرتو عمل بکن
1: که اسماعیل کاتم کم و وکو کتا پرسیار میجوی هاوچرخی بلاتانی که وکو بابلین چک آفریقای باشور تنانت اوکراین و بجوره لجورکانیش هرمی کردستانی باشور چی تیایا لروی چالاکی و فعالیتی رکراو مدنیکانی یا کوملگای مدنیکی که اما بتوانین لروشالاتی کردستان وانهان لیور بگرینو او نکته مثبتانه چین که لنیو او تاریخا بدی اکریتو پیویستکا که اما لداهاتوها لروشالاتی کردستان جیب جیب کین یعن بپیسوانا چشت هایه هی که ناکرید اما لروشالاتی کردستان وق اوان عمل بکین
0: لراستی داگه اما چاو لو خبات مدنیا میجویانا اوی که لعاسی جیهانی دا باسی دکته وکو اوی مهاتما گاندی برامبر داگی کاری بریتانیا لهندوستان هلویستی گرد اوی مندلا لآفریقا و اوی مارتین لوترکین لامریکا بو لابردنی او تبعیزی که لسر رش بیستکانه بو و دواتریش که دینیم باز لسته مثلا خودی شرشی بهاری عربی دیت من مثلا لمیسر لولاتانی دی که کمالگای مدنی ریخ راو مدنی کن چن نقشه کن جرا و بلام اوی که دواتر اما دوی دواتر چاویلی کن بتایبد او شورشانه که جنابت باست کردن لم دوایانه دا ایدی دوای شورشکه دوای سرکوتنی شورشکه بجور یک لجورکن کمالگای مدنی او خاصیته سر بخویی خوی لدست دا بداخوا بجوری لجورکان اوی که ایمه لشورشی بحاری عربی داده من دید لکاتی شورشکه دا که مثلا بونمونه اگر سیری مثلا هی میسر کن لمیدانی تحریری قاهره که چون چالاکانی مدنی تناند اوی که پیدالن سلبریتی سوشال میدیا فعالینی سوشیال میدیا چن نقشه کی سرکیان جرا لسر کوتنی ام شور شده بلان دواتر دبینی هم لتونز هم لمیسر بجور یک لجور کن او کمالگا مدنیا بسر جناح سیاسی کن دا تا حد دیگ دابش بون لدریجه او پروسه شور شده نه انتو این نقشه خواهم جرن ولی هرمی کردستانیش تا حد دیگ بو جوره مثلا بو نمونه استل باشوری کردستان لگل او که آزادی سیاسی کمالاتی میدیایی هیا بلام چونکی زیادتر به حزبی کردنی دامو دزگای مدنی لیره بوتا بجوره لفرهنگ جامعه مدنی وک خوی وک پیویز نتوانه نقش جاره بلام اوی لک روجهلاتی کردستان لارادایا امن پیمو به نمونی کی زور برچاو جیاواز ل چاو منطقه ک ل چاو ایران مثلا ل ایران کما بو نمونه ل بسنی جورا و جوری بزوتنو ورد بزوتنو کاندا ل تاران و ل ناوند و ل شار گورکان رابردوی تیکوشانی مدنی یا کوملگای مدنی دتوانم بلام ل کردستان بهستره بلام لنتیجه دا اوی استهیا لکردستان لهمویان لبهیستره او کمالگا مدنیه بهیز و خوره خسر خره و خواهن استراتیجیه که لکردستان هیه تاکتیکی هیه برچاورونی هیه آمانزی هیه مبستکانی رونن دیاره با لپیناو بزوتنوی لچوارچه و بزوتنو گوره که دا چون خوی پیناسه دکا ایمن لطهران نایبینین ایمن لیسفهان نایبینین لشیراز نایبینین لتورزیش تنانا لنیو ترککان دا او نابینین بویا من پی موابه اوی روژالاتی کردستان چه لم قناغی پیش سرکوتن دا استدتوانه روژانه بر رفتار نواندنی خوی ابدیت که تو نقش بنوینه لداهاتوی گرانکاری کانیش دا من پی موابه استقلالی خوی رادگری و دتوانه تأثیر گذار به لوی که کمالگایی زیندو کمالگایی پرسشگر کمالگایی فعال من هبه که کز نتوانه او شرشب تا راده بلا رده بره یا مرامی نحزی خوی دستی بسر ده بگیره بو نمونشتی که چوکه هر امرو جانه اما حرکتی که تحقیر آمیز لشاری که وکو مریوان ده بینین للاین کمالگ و باز دکن تازه بنی و کوتو بل هم ده بینی کسی که مثلا دز رویشتو دینه لرفتاری که لجوری لرفتاری نواندنی که مدنیانه دا برپرچی همو اواده داته و وللاین خودی خلکی شاری مریوانه و چه پیشوازی که لیده کری یعنی ام رفتارانه کمالگای مدنی لروجالاتی کرستان خوانی داهنانی نویه خوانی هیزی خویتی و من پیموابه لداهاتو دا زیاتر سرزلم کومالگای ددریتا و لنوسین لتویجین و لتحقیق و ایمه دبی شانازی با اوکن که کومالگای اکی اوا زندو من هی که دتوانین امرو لهر شرایطی دا چلو شرایطی که استی دن چلو شرایطی که هیچ دور نیه لداهاتو ولاتا که من بگریتا و نشتمانه که من تیده بس قامجیر یکی بس قامجیر یک لآزادی و دموکراسی و گشتن به مافکانی بگه دل من پی خوشه و پشت استوریم پی او ما ایش شانازیه با خلقی کردستان و خبات رواکی
1: برایز اسماعیل شرفی برپرسی نواندی ریک راو مدنیکانی روشلاتی کردستان زور سپاس که لگر رهن بون
0: مندونه بن
1: بینرانی خوشویست او تویج و بابلین توتوی کردن و مشتوم ریکی سرنج راکش بود لگل برایز که اسماعیل شرفی برپرسی نواندی ریک راو مدنیکانی روشلاتی کردستان و یکی که لکادر دیارکانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران سپس لوی که لگر رهند بون و کمیشه به بشمن مکن لسرنج و تبینی و روانکانی خوتن و دولمن ترکردنی رهند هر بجین.

در حالی که درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده وارد مرحله مستمر و فرسایشی شده و حملات متقابل نظامی تقریباً به رویدادی شبانه روزی تبدیل شده است، اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که جمهوری اسلامی تا چه اندازه از ظرفیت و تاب‌آوری لازم برای ادامه این رویارویی برخوردار است. طی هفته‌های اخیر ایالات متحده دامنه عملیات خود را گسترش داده و بخش قابل توجهی از حملات هوایی را بر اهداف نظامی، لوجستیکی و زیرساختی در جنوب ایران به ویژه مناطق پیرامون خلیج فارس و تنگه هرمز متمرکز کرده است. همزمان ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به اهداف، زیرساخت‌ها و پایگاه‌های منتسب به آمریکا در کشورهای منطقه و نیز حملات به مقر برخی احزاب سیاسی کردستان که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، به این تحولات پاسخ داده است. تحولاتی که از نگاه بسیاری از ناظران نشان دهنده افزایش ابعاد جغرافیایی این تقابل و پیچیده‌تر شدن معادلات امنیتی منطقه است. اما در ورای میدان نبرد، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تأثیر این جنگ بر زندگی میلیون ها شهروند ایرانی است. تجربه جنگ های طولانی نشان داده است که دوام هر کشوری در یک رویاروی نظامی تنها با توان تسلیحاتی سنجیده نمی شود، بلکه استحکام اقتصادی، توان دولت در تأمین نیازهای اساسی، حفظ ثبات بازارها، استمرار تولید، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم نیز نقش تعیین کننده دارد. در این برنامه تلاش می‌کنیم با نگاهی کارشناسی میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی را بررسی کنیم و همزمان تصویری واقع‌بینانه از پیامدهای این جنگ بر معیشت مردم، آینده اقتصاد کشور و چشم‌انداز این تقابل ارائه دهیم. با ما همراه باشید.

0: سلام و درود. من فاطمه عثمانی امشب در برنامه کانون با شما هستم. موضوع بحث برنامه امشب توان جمهوری اسلامی در ادامه دادن به جنگ است. در این برنامه خانم دکتر سحر باقری، دکترای اقتصاد، مدرس و محقق در دانشگاه سوربن پاریزبورگ و آقای آسو صالح، تحلیلگر سیاسی با ما هستند. به برنامه خوش آمدید. خانم باقری، در صورت ادامه جنگ و محاصره دریایی چه وضعیت اقتصادی رو میتوان برای ایران متصور شد؟
1: بله، برای پاسخ به این سوال باید قبل از هر چیز نگاهی بندازیم به وضعیت اقتصادی ایران پیش از جنگ. اینکه جنگ و محاصره اقتصادی کنونی در تنگه هرمز بر صادرات ایران اقتصاد رو به شکل کلی به چه مسیری هدایت میکنه. خب ما میدونیم که اقتصاد ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با بحران‌های مزمن و ساختاری دست و پنجه نرم می‌کرد که یکی از نمودهای بارزش اعتراضاتی بود که ما در دی ماه 1404 شاهدش بودیم. یعنی در چرخه‌ای از کسری بودجه مزمن، تحریم‌های اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی ایران یعنی ریال و تورمی که به شکل پیوسته در حال افزایش بود. به اینها میشه بحران بیکاری، فقر و کمبود نرخ در واقع سرمایه گذاری مولد در ایران رو اضافه کرد که خب بر اقتصادی که در یک چرخه‌ای از رکود و تورم درگیر بوده باید اشاره بکنیم. یعنی هم سطح تولید در اقتصاد پایین بوده و هم تورم هم به شکل پیوسته بالا رفته. در چنین وضعیتی جنگ که اومده خب بر یک اقتصادی سوار شده که خودش درگیر مجموعه از بحران‌ها بوده در به شکل ساختاری و محاصره اقتصادی تنگه هرمز برای یکی از مهمترین منابع دولت در ایران، در واقع منبع اساسیش که نفت هستش، دست گذاشته، هم نفت و هم گاز، و بر صادرات اون رو محدود کرده و در واقع منبع اصلی درآمد دولت رو که نفت هستش رو محدود کرده. به چه معنا؟ به این معنا که چیزی بیش از 70% تجارت ایران و صادراتش مشخصا کاهش پیدا کرده به واسطه در واقع محاصره اقتصادی که در حول و حوش تنگه هرمز اعمال شده. این مسئله باعث میشه که خب دولت کسری بودجه‌ای که از پیش در باهاش درگیر بود و باهاش دست و پنجه نرم می‌کرد و یکی از عامل‌های خیزشی بود که در دی ماه شاهدش بودیم تقویت پیدا بکنه و افزایش در واقع کاهش درآمد دولت رو مجبور میکنه برای پاسخ دادن به نیازها و تعهدات هزینه‌ای که به عنوان یک دولت در هر جامعه‌ای باید اونا رو در واقع اجرا بکنه، از جمله مثلا حقوق، پرداخت حقوقها به کارمندان دولت، یارانه ها و مکانیزم های باز توزیعی که در نظر گرفته در شرایط بحران برای پاسخ دادن به این نیازها دولت باید، یعنی ناچار میشه که به چاپ پول روی بیاره. چاپ پول هم خب همزمان باعث میشه که تورم افزایش پیدا بکنه و این چرخه‌ای که از یک سو منبع درآمد اصلی دولت یعنی نفت و صادرات نفت رو با کاهش جدی و چشمگیر روبرو میکنه. چیزی حدود برآوردها میگن روزانه محاصره نفت چیزی حدود 435 میلیون دلار به اقتصاد ایران ضرر میزنه، اقتصادی که پیشتر در وضعیت رکودی قرار داشته، و خب این باعث میشه که همزمان انتشار پول برای اینکه دولت بتونه کسری بودجهش رو تامین بکنه تورم رو بالا ببره. ما پیشتر هم در وضعیت افزایش تورم بودیم به شکل ماهانه و به ویژه آمارهایی که بعد از در واقع جنگ اعلام شد نشون داد که تورم نقطه به نقطه بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرده. این میتونه در واقع این همزمانی رکود اقتصادی و تورم از یک سو در سطح کلی تر اقتصاد ایران رو به سمت ابر تورم هدایت بکنه، یعنی به شکل ماهانه قیمت کالاها و اقلام از یعنی در سطح 50% بیشتر افزایش پیدا کنه، و از سمت دیگه رکود اقتصادی که ضربه جدی میزنه به سطح تولید، سرمایه گذاری و جریان کالا در داخل ایران، این باعث میشه که همزمان در سطح تامین درآمد هم که اقتصاد کلا به شکل کلی و خود دولت با کمبود که مواجه میشه، به مرور اقتصاد ایران رو به سمت شکنندگی بسیار جدی حرکت بکنه، یعنی سوق بده، و حتی میشه از واقعا میشه از فلج اقتصادی در چنین وضعیتی نام برد، یعنی به مرور، چرا که در کنار در واقع محدود شدن کانال های عرضه عرضه و در واقع عرضه و تقاضای درآمد دولت و ارز ناشی از در واقع صادرات نفت، از سوی دیگه خود بستن تنگه‌ای که 80% صادرات ایران از طریق اون انجام میشد باعث میشه کانال‌های جایگزینی هم که دولت ایران در برابر تنگه بستن تنگه هرمز اعمال کرده محاصرش، از جمله مثلا مسیرهایی که از شرق به سمت پاکستان و افغانستان در نظر گرفته، هم صادرات رو هزینه برتر بکنه و هم زمان برتر بکنه. در کنار این باید این رو هم در نظر بگیریم که خود جنگ به شبکه توزیع در داخل ایران ضربه جدی وارد کرده، هرچند دولت بر اساس به هر حال برآوردهایی که داشته و فاز اول جنگ نشون داد که احتمالاً فاز بعدی جنگی باشه در راه باشه، آماده های یعنی یک سری از آمادگی های رو اعمال کرده، از جمله اینکه مثلا ممنوعیت صادرات کالاهای ضروری رو اعمال کرده بود برای اینکه بتونه یک ذخیره ای از کالاهای اساسی رو برای این دوران کوتاه جنگ داشته باشه و بتونه نیازهای داخلی رو تامین بکنه، اما تداومش این توان رو هم تضعیف میکنه به شکل جدی، چون هم در واقع همونطور که گفتم درآمد دولت کم میشه، هم در واقع ضربه‌ای که به زیرساخت‌های برقی، شبکه‌های حمل و نقل، صنایع مادر از جمله مثلا بخش‌های مختلفی از فولاد و در واقع چرخه‌های اصلی تولیدش که کل به اونها که ضربه وارد شده کل چرخه تولید فولاد دچار اختلال شده، همه اینها باعث میشه اقتصاد ایران در اون چرخه رکود و تورم به سمت یک نوع از فلج شدگی اقتصادی حرکت بکنه در واقع در میان مدت و حتی کوتاه مدت هم میشه بهش اشاره کرد و این خب بحران‌های اقتصادی رو برای دولت دوچندان خواهد کرد. هرچند به هر حال سپاه پاسداران در این دوران و به ویژه به هر حال بعد از تحریم ها کنترل رو بر اقتصاد ایران افزایش داده و در لحظه کنونی هم حتی صادرات نفت هم و کنترل بر درآمد ارزی نفت هم در دست سپاه پاسدارانه، خب این باعث میشه که دولت در چنین وضعیتی توانش برای مقابله با شوک ناشی از جنگ ضعیف‌تر بشه، امکانهاش برای اینکه بتونه شوک رو جذب بکنه و در واقع در سطح کلی اقتصاد منتقل بکنه به شکل چشمگیری کاهش پیدا بکنه و خب در یک چرخه قرار بگیره که در واقع نتونه واقعا اونجوری که باید اقتصاد رو مدیریت بکنه و خب این میتونه جامعه رو به سمت بحران و فروپاشی‌های جدی در بخش‌های مختلف از جامعه و در واقع در میان قشرهای مختلف هدایت بکنه.
0: آقای صالح، با توجه به زیان‌های زیادی که جمهوری اسلامی در اثر جنگ متحمل شده و مشکلات عدیده‌ای که با اون روبرو هست، از نظر شما جمهوری اسلامی همچنان به جنگ ادامه خواهد داد؟ در صورت ادامه دادن به جنگ، جمهوری اسلامی چه هدف یا اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
2: ابتدا سلام می‌کنم خدمت شما، مهمان برنامه و تمام بینندگان شما. بسیار تحلیل جالبی بود با جزئیات که خانم باقری ارائه دادن و در واقع محور برنامه رو تعیین کردن، مسائل اقتصادی. خب یک نکته‌ای که ایشون اشاره کردن به نظر من نهفته بود در صحبت‌های ایشون، این بود که اقتصاد ایران حتی قبل از جنگ هم یک اقتصادی بود که به سمت یک اقتصاد فلج در حرکت بود. جنگ شاید شد یک کاتالیزوری که این روند رو تسریع بخشید. اگه به آمارهایی که خود مراکز آمار جمهوری اسلامی ایران ارائه میکنن توجه بکنیم، میبینیم که الان بعد از جنگ مخصوصا ما کسری بودجه حدود 5 تا 6 میلیارد دلار رو داریم، یعنی تا الان امسال، و رشد اقتصادی منفی 5 تا 6 تا منفی 6 بوده. آمارهای تورم به نوعی 49% به صورت کلی و نقطه به نقطه حدود 80%، آمار بیکاری 9.2% چیزی که ارائه دادن، و البته این شغل‌های کاذب رو هم شامل نیست، یعنی اگه شغل‌های کاذب رو هم در نظر بگیریم شاید چیزی حدود 20% آمار بیکاری باشه. و این اقتصادی است که ما الان در با اون روبرو هستیم در جمهوری اسلامی ایران. چیزی که در جنگ پیش گرفت و شاید به صورت تاکتیکی مسئله بستن تنگه هرمز که به ویژه مهمترین ابزاری که در دست جمهوری اسلامی ایران بود، شاید در کوتاه مدت بتونست که کمکی بکنه، مخصوصا با افزایش قیمت نفت، ولی با توجه به نکاتی هم که اشاره شد در صحبت‌های قبلی، بستن تنگه هرمز خب یک ضربه‌ای بود به خود جمهوری اسلامی ایران هم، و این مسئله شاید در کوتاه مدت جمهوری اسلامی ایران شاید با این تاکتیک میشد که پیش بره و مخصوصا بر اقتصاد نه تنها منطقه، بر اقتصاد جهانی تأثیر بذاره. شاید خیلی کشورهای کوچک و کمی در دنیا از این جنگ بهره بردن، مثلا نروژ که با قیمت افزایش قیمت نفت شاید مثلا کشوری بود که بهره برد از این جنگ، ولی به صورت کلی فشار خیلی زیادی اومد بر اقتصاد جهانی و همین مسئله شاید باعث بشه که در کوتاه مدت تحلیل جمهوری اسلامی ایران این بود که در کوتاه مدت میتونه فشار بیاره بر آمریکا و اسرائیل و اونها جنگ رو متوقف بکنن، ولی در بلند مدت عقیده من برعکس و الان میبینیم که مشاهده میکنیم که ائتلاف‌های مختلفی شکل گرفته، هم در منطقه ائتلاف‌های چندین ائتلاف شکل گرفته که میخوان این مسئله رو به نوعی حل بکنن و این تهدیدی که از طرف جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد منطقه و جهان هست رو به صورت کلی خونسا بکنن، و ائتلاف‌های جهانی هم شکل گرفته در این مورد بحث میشه و در واقع میشه گفت که تاکتیکی که در ابتدا در پیش گرفته بود و مسئله بازدارندگی، الان اون تاکتیک داره بر علیه خود جمهوری اسلامی ایران پیش میره. به همین دلیل عقیده من با توجه به وضعیت اقتصادی و با توجه به وضعیت بین المللی که با اون روبرو هست، فکر نکنم حتی اگرم تمایل داشته باشه که این جنگ رو به پیش ببره، فکر نمی کنم که بتونه موفقیتی کسب بکنه.
0: خانم باقری، شما در صحبتاتون اشاره فرمودید که در صورت ادامه جنگ احتمال فروپاشی و احتمال فلج اقتصادی در میان مدت و حتی کوتاه مدت در ایران رخ بده. در چنین شرایطی بیشترین ضربه اقتصادی به کدام قشر جامعه ایران وارد می شود؟
1: بله، این سوال خیلی مهمی هست اتفاقا. اینکه هم برای اینکه بهش پاسخ بدیم روشن بکنیم منظورمون از مثلا بیشترین ضربه چی هستش، و چون میتونه به نسبت گروه ها، به نسبت اقشار و به نسبت به هر حال در سطح جغرافیایی هم در ایران به شکل متفاوتی عمل بکنه. روشن میکنم منظورم از این تفاوت چی هستش. ببینید، وقتی که شاید ما به پیامدهای جنگ که فکر میکنیم، پیامدهای اقتصادی این وضعیت، بیشترین چیزی که در ذهن به ذهنمون خطور بکنه خب فقر یا فقیر شدن جامعه، این یکی از در واقع مصداق ها و پیامدهای این جنگ هست. اما اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم چه جوری عمل میکنه و هر در واقع چه گروهی بیشترین ضربه رو میبینه، باید به این توجه بکنیم که هر کدوم از این گروه ها اقشار مختلف چه جایگاهی در ساختار اقتصادی ایران دارن، یا اینکه در واقع در پیش در چه وضعیتی قرار داشتن. میتونیم به نسبت هم در سطح طبقاتی این رو ببینیم، اقشار مختلف یعنی طبقات مختلف چگونه ضربه ها رو جذب میکنن و چه تغییری در وضعیتشون ایجاد میشه، و هم در سطح برابری های افقی یا به اصطلاح نابرابری هایی که بین گروه های ملی در سطح ایران وجود داره اشاره بکنیم. به عنوان مثال میتونیم اگر بخوایم در سطح طبقاتی یک خورده بحث رو باز بکنیم، بیشترین ضربه رو میتونیم در وضعیتی ببینیم که بخشی از طبقات شدیدترین سقوط رو ببینن، یعنی به شکل مشخص طبقات متوسط، طبقه متوسط در ایران ریزش بسیار گسترده‌ای ببینه و به طبقه در واقع فقیر نزدیکتر بشه. به چه معنا این اتفاق صورت میگیره؟ منظورم از اون طبقه، به هر حال طبقه متوسط در ایران به شکل خاص، اون طبقه‌ای که میتونه در واقع به شکل ویژه در اینجا طبقه حقوق بگیر و دستمزد بگیر در ایران، حقوق بگیر و کارمندان و بازنشستگانی هستن که با سطحی از درآمد ثابت در یعنی نیازهای روزمره‌شون رو تأمین میکنن. خب این طبقه همونطور که در بخش پیشین هم بهش اشاره کردیم، بحران ناشی از جنگ و تورم به در واقع و افزایش قیمت ها خب میتونه در واقع به قدرت خرید این گروه ضربه بسیار جدی به وارد بکنه. چرا؟ چون تورم همزمان و سقوط ارزش پول ملی ایران که به ویژه مثلا در مدت اخیر ژانویه در واقع 2026 هر دلار معادل 125 هزار تومان بود، در ماه ژوئیه هر دلار معادل 195 هزار تومان شده، یعنی مدام ما با سقوط ارزش پول ملی مواجه هستیم. خب این یعنی ریال به ارزش خودش رو از دست میده و این طبقه از جامعه که در واقع درآمدی که داره، یک درآمد ثابتی که داره، درآمد ریالی هست، با یک سقوط بسیار جدی در ارزش درآمد خودش روبرو میشه و تورم ضربه بسیار جدی به قدرت خریدش وارد میکنه. در چنین شرایطی همزمان در کنار این، اگه اینو هم در نظر بگیریم که دولت هم حاضر نشده، به ویژه که یکی از دلایلی بود که یکی از برانگیزاننده های خیزش دیما هم بود، حاضر نبود که دستمزد رو به نسبت تورم تعدیل بکنه. آمارهایی که هستش شورای کار هم منتشر کرده، حداقل دستمزد فقط میتونه 37% از هزینه های خانوار رو به هر حال تامین بکنه. این گروهی که من ازشون صحبت میکنم درآمدشون قاعدتا بیشتر از حداقل دستمزد است، ولی خب هزینه‌ای که تورم وارد میکنه به درآمدشون بسیار بالاست و خب اینها با یک سقوطی در جایگاه اقتصادیشون مواجه میشن و سقوط طبقاتی رو خواهند دید. برای این قشر خب بیشترین ضربه به این معنا خواهد بود. ما یک مالیات پنهانی رو مدام پرداخت میکنن به واسطه افزایش تورم و سقوط ارزش ریال. یک طبقه دیگه‌ای که بخوایم ازش صحبت بکنیم، فقرا و طبقه در واقع کارگر بخش غیر رسمی هستن که در صحبت‌های آقای صالح هم بهشون به هر حال اشاره شد به یک معنا در بخش شغل‌های کاذب. ببینید این بخش در واقع طبقاتی هستن که برخلاف طبقه به هر حال متوسط یا حقوق بگیری که از یک سپر حمایتی و نهادی در شرایط بحرانی هر چند هم با سقوط ارزش پول مواجه هست، به هر حال میتونه برای یک درآمد ماهانه ای حساب بکنه، این طبقه دیگه اون رو هم نداره و در واقع در یک وضعیت بی‌ثباتی قرار داره. سپر نهادی نداره که خودش رو در واقع که بتونه در واقع پیامدهای این شوک رو جذب بکنه و اون رو منتقل بکنه به در واقع به بخش‌هایی از سبد غذایی، سبد درآمدی یا سبد نیازهایی که داره. چه اتفاقی میفته؟ خب اینها بیشترین بار تورم رو تحمل میکنن و بر اساس آمارهایی که ما داریم در واقع 45% درآمد خانوار در ایران به شکل کلی صرف خوراک میشه. یعنی انقدر قیمت کالاهای خوراکی، گوشت، تخم مرغ، برنج، روغن، قند، همه این اقلام هزینش بالاست که بخش بسیار بزرگی از درآمد خانوار رو میگیره. من بخش مسکن رو کلا فاکتور میگیرم که خودش یکی از در واقع بخشایی که بسیار مهمه، سهم مهم جا هم در درآمد خانوارها میگیره. خب در چنین وضعیتی وقتی که این طبقه در واقع نمیتونه برای یک درآمد ثابتی هم حساب بکنه و از طرف دیگه با تورم و رکود هم مواجه هستیم، چه اتفاقی میفته؟ خب این طبقه در واقع با یک در واقع حذف اقلام ضروری از کالا از سبد کالاییش روبرو میشه و در واقع با فقر غذایی میتونه مواجه بشه این طبقه. این تغییر بسیار مهمیه که در واقع میتونن حتی منجر به ترک تحصیل بشه، منجر به حذف مثلا کالاها و خدماتی از جمله مثلا بخش بهداشتی و درمانی در این طبقه بشه و این ضربه بسیار جدی رو به کیفیت زندگی و سلامت این طبقه وارد خواهد کرد. در یک سطح دیگه هم ما میتونیم به پیامدهای جنگ اشاره بکنیم، در سطح به ویژه در واقع رابطه بین در سطح فضایی یا بین گروه‌های ملی در ایران. ما می‌دونیم که در ساختار توسعه اقتصادی در ایران با یک ساختار توسعه نامتوازن روبرو هستیم که در این ساختار توسعه نامتوازن اتفاقا بخش‌هایی که یعنی در واقع مرکز با انباشت بیشتر سرمایه، اقتصاد متنوع‌تر و سطح درآمد و سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی در ایران مواجه هست و بخش‌هایی که پیرامونی شدن به شکل در واقع سیستماتیک پیرامونی شدن، نه اینکه پیرامون یک خصلت طبیعی باشه بلکه یک محصول یک رابطه اجتماعیه، یعنی تصمیم گیری های دولت تعیین کرده که زیرساخت های اقتصادی در چه بخش های بیشتر در واقع شکل بگیرن، زمینه توسعه اقتصادی کجاها فراهم بشه و کدام بخش در واقع چه نقشی رو در اقتصاد ایران ایفا بکنه. ما آمارهایی که داشتیم بعد از جنگ به ویژه مثلا شاخص فلاکت افزایش بسیار چشمگیری در روشلات کردستان داشته، در همه استان هاش به ویژه، و این یعنی همزمان هم که شاخص فلاکت مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری هست. این نشون میده اقتصاد این منطقه چقدر ضعیف و آسیب پذیر و شکننده هست در برابر شوکی مثل جنگ. خب وقتی که این اقتصاد در ساختار اقتصادی ایران، اقتصاد روشلات کردستان به عنوان مثال که بیشتر میتونم من راجع بهش صحبت بکنم اینجا به شکل ویژه، در سطح تولید کننده ماده خام بیشترین بخش، بیشترین نیروی کارش در اقتصاد غیر رسمی حضور داره، یعنی اون جایی که سپر نهادی برای جذب شوک وجود نداره، اینها بیشترین ضربه رو هم خواهند برد در یک سطح کلیتر و در سطح به هر حال رابطه افقی بین گروهای ملی در ایران. در چنین وضعیتی به ویژه خب گروهای میتونیم بگیم که هر بخشی از ایران به هر حال
3: خانم باقری این شاخصی که شما فرمودید در مورد همه ملیت‌های ایران صادق هست؟
1: بله ببینید، شاخص فلاکت خب یکی از شاخص‌های است برای سنجش در واقع سلامت اقتصادی، اینکه وضعیت اقتصادی یک جامعه چه شکلی هستش. در ایران خب ما شاخص‌هامون رو که به شکل در سطح گروه‌های ملی به هر حال اعلام نمی‌کنیم، در سطح چیزی که سازمان آمار در واقع ارائه میده، در سطح استانی هست و خب ما با یک تراکم در واقع گروه‌های ملی در سطح جغرافیایی هم روبرو هستیم. این شاخص در خوزستان هم بالا بوده، در بلوچستان هم به همین شکل بوده. بخش هایی که به شکل سیستماتیک در ساختار در واقع تقسیم قدرت و تقسیم ثروت در ایران در جایگاه در این نظم در پیرامون قرار داده شدن، اینها به شکل سیستماتیک در پس از جنگ بیشترین ضربه رو هم متوجه شدن، چون پیش از جنگ هم در وضعیتی بودن که بیشترین شاخص بیکاری رو داشتن، شاخص فقر اونجا بالاتر بوده، شاخص های مربوط به هر حال به توسعه اقتصادی هم پایین تر بوده. این به این معنا نیست که اینها سهمی در اقتصاد ایران ندارن، برعکس اتفاقا نقش بسیار مهمی هم ایفا میکنن، اما اون مسئله ای که وجود داره اینه که چه سهمی اون وقت از این نقشی که در اقتصاد ایران میبرن ایفا میکنن میبرن، و این سهم خودش رو در این شرایط در چنین شرایط های بحرانی چه جوری خودش رو نشون میده. ما اگر به
3: خیلی ممنون خانم باقری، وقت برنامه‌مون کم هست، در سوالات آینده به این موضوع میپردازیم. آقای ساله، شما در صحبت‌های قبلیتون اشاره فرمودید که جمهوری اسلامی توان ادامه جنگ رو نخواهد داشت. اگر احتمال کمی وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی به مذاکرات برگرده، از نظر شما چه شروطی خواهد داشت و آیا این شروط از طرف آمریکا پذیرفته خواهد شد؟
2: چیزی که مشخص است بعد از شروع جنگ انشقاقی است که در گذشته هم در ساختار جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و به ویژه بعد از جنگ این مسئله رو به صورت واضح ما میبینیم، و ولی چیزی که فعلا مشخص نیست این هست که در داخل کشور چه اتفاقی داره افتاده، در مدیریت کلان کشور و در ساختار سران جمهوری اسلامی، به این معنی که آیا اون چیزی که گفته میشه که سپاه در واقع الان قدرت رو در دست داره این واقعا 100% هست یا نه، و با توجه به ادبیات سیاسی که به کار میره از طیف‌های مختلف، طیفی که در واقع نرمتر هستند به نوعی به نسبت طیف مقابل، اگه خواسته های اونها رو هم در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم با خواسته های طیف تند رو در مقایسه با طیف مقابل، میبینیم که یک شباهت هایی دارن، یعنی از نظر اگر مثلا مقاله جواد ظریف رو که روز گذشته منتشر شد در نظر بگیریم، و همچنین در گذشته هم کسی که از نظر دیپلماسی مطرح بوده و در واقع برجام رو به پیش برد، اگه در نظر بگیریم خواسته هایی که اون بیان کرده در واقع همون خواسته هایی هست که طیف تندرو هم بیان میکنن، و این خواسته ها به نظر من چیزی نیست که از طرف مقابل بتونه قبول بشه. یعنی شاید مثلا در متن تفاهم نامی که یا در واقع متنی که نه تفاهم نامه اسمشو گذاشت، متنی که در واقع فهم همدیگهی که نوشته شد و امضا شد در چند هفته پیش، در اونها هم شاید اشاره شده باشه مثلا در زمینه انرژی هستی یا در زمینه جبران خسارات جمهوری اسلامی ایران، ولی به نظر میرسه که با توجه به فشاری که افکار عمومی و به ویژه آمریکا بر این مسئله وارد کردن و این مسئله رو شکست مطلق آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردن، به نظر نمیرسه که نه سیاست خارجی اداره ترامپ و نه افکار عمومی آمریکا اجازه داده بدن که چنین خواسته هایی قبول بشن. ولی من از این فرصت میخوام اشاره بکنم به ادامه صحبت‌های گذشته در رابطه با مسئله اقتصادی که برمیگرده به ملت‌های تحت ستم در ایران، که آماری که ارائه میشه مثلا آمار فقر که مثلا میگن 45% تا 50% مردم ایران زیر خط مطلق فقر هستند و در فقر مطلق به سر میبرن، یعنی چیزی حدود از جمعیت 90 میلیونی ایران چیزی حدود 40 میلیون نفر ما میدونیم که گرسنه ممکنه به خواب برن شبها، و این مسئله البته اگه به صورت استانی هم اشاره شده باشه نه بر اساس ملت‌های تحت ستم در ایران، یعنی ملیت یا ملت افرادی که در ایران به اون تعلق دارن، ولی حتی در ساختار استانی هم نمیشه در نظر گرفت. مثلا در کردستان مثلا در استانی که به نام استان آذربایجان غربی است در کدوم شهرها مثلا این آمار تفاوت داره، یا در بلوچستان مثلا در زاهدان و زابل آیا این آمار تفاوت میکنه. ولی چیزی که مشخص است و با توجه به اطلاعاتی که در از داخل میرسه این هست که متاسفانه این روند مسئله اقتصادی روند مهاجرت به خارج از مناطق رو افزایش داده، یعنی کسانی که در کردستان با توجه یا در بلوچستان با توجه به نبود صنعت یا به شغل کولبری و سوختبری رو میارن یا مجبور میشن که این مناطق رو ترک بکنن، و این مسئله تغییر دموگرافی این منطقه رو هم میتونه در پی داشته باشه و متاسفانه این یکی از پیامدهای منفی این جنگ است.
3: آقای صالح، ائتلافاتی که در سطح منطقه صورت گرفته تنها در زمینه کنترل اقتصاد جهانی و بازارهای جهان نبوده، به لحاظ نظامی هم این ائتلافات وجود داشته در اثنای جنگ و هست. این ائتلاف نظامی در منطقه تا چه حد میتونه بر توان نظامی جمهوری اسلامی تأثیر بذاره؟
2: خب برای نمونه مثلا در نظر بگیرین ائتلافی که بین پاکستان و عربستان، ائتلاف نظامی که بین این هاش شاید قبل از جنگ هم امضا شد، و این بر این معنی است که اگر هر کدوم از این کشورها مورد حمله قرار بگیرن از طرف یک کشور خارجی، کشور دیگه میتونه به کمک اون بیاد و در برابر حمله خارجی بایستن. و پاکستان میدونیم که یکی از کشورهایی است که در کنار جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در مسئله مذاکره با آمریکا پیش قدم بوده، و این مسئله میتونه هم بر در واقع اعتباری که از بین رفته از نظر بین المللی، مدت ها پیش اعتبار جمهوری اسلامی ایران از بین رفته و این بر از بین رفتگی این اعتبار افزایش پیدا بکنه، و مخصوصا کسانی هم که در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن در طی این جنگ میتونه اونها رو هم به جبهه مقابل برونه. و این مسئله به نظر من چیزی نیست که دلخواه جمهوری اسلامی ایران باشه در این مدت.
3: یه سوال دیگه در مورد تعطیل شدن سفارت‌های کشورهای اروپایی در ایران هست که خیلی کوتاه ممنون میشم اگر جواب بدین. تعطیل شدن سفارت‌های کشورهای اروپایی، کشورهایی که خیلی تأثیر میذارن بر سیاست بین الملل، به نظر شما چه تأثیری بر موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی در سطح بین الملل خواهد داشت؟
2: تأثیر بسزایی داره. ما این در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، اما البته بعد از انقلاب رو منظورم نیست، ولی دومین بار هست که از نظر یک اجماع بین المللی شکل میگیره و این سفارتخانه ها بسته میشن. بعد از دادگاه میکونوس بود که رژیم رو با یک بحران جدی بین المللی مواجه کرد و همین گفته میشه که یکی از دلایلی بود که دولت محمد خاتمی سر کار اومد و باعث شد که با توجه به شعار گفتگوی تمدن‌ها دوباره این شعارهای زرق و برقدار رو ارائه بدن، و این مشروعیت بین‌المللی رو کمی در واقع به دست بیارن دوباره. و الان هم می‌بینیم که مخصوصا جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر ما مشاهده می‌کنیم که سازمان‌های اطلاعاتی مختلف از بریتانیا، آلمان، سوئد، فرانسه، گزارش‌های سالانه‌ای که ارائه میدن جمهوری اسلامی ایران رو در واقع ردیف اول قرار میدن به عنوان یک تهدید امنیتی برای این کشورها. و این مسئله ای نیست که در واقع افکار عمومی این کشورها و سیاست خارجی این کشورها به صورت ساده از کنار این عبور بکنه. و به عقیده من در بلند مدت این مسئله و حتی در کوتاه مدت میتونه مشروعیتی که باقی مونده برای جمهوری اسلامی رو، که در واقع کسانی که مخصوصا کشورهایی که دولت اونها یک دولت چپگرا هست و فکر میکنن که میشه با حمایت از جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای آمریکا ایستاد، اون حمایتها رو هم کم بکنه، برای مثال دولت مثلا اسپانیا. و این مسئله به نظر من میتونه یک بحران جدی باشه در مقابل بحران‌های دیگه، اعتبار داخلی که از بین رفته، این اعتبار بین‌المللی هم که از بین بره، به نظر من جمهوری اسلامی ایران با یک بحران کاملا جدی مواجه خواهد شد.
3: خانم باقری، در صحبت‌های قبلیتون اشاره فرمودید به فلاکت اقتصادی. به نظر شما در چنین شرایطی واقعا توان تاب‌آوری مردم در مسائل اقتصادی چگونه خواهد بود؟ واقعا مردم به همین منوال ادامه خواهند داد؟
1: بله، خب این یکی از سوالهای مهم هست، یکی از مسائل مهمی هست که در حال حاضر طرح میشه و در واقع خیلی هم راجع بهش صحبت میشه. من قبل از این که بخوام راجع به تاباوری مردم صحبت بکنم، یک نکته ای رو معلم اشاره بکنم، اینم اینه که خیلی با احتیاط باید از واژه تاباوری استفاده بکنیم، چون به یک معنا در حال حاضر به ویژه این که رژیم جمهوری اسلامی هم به شکل ابزاری ازش استفاده میکنه و اونو به یک فضیلتی تبدیل کرده، اینکه مردم میتونن در برابر بحران ها به حال یک سطحی از جذب شکر رو دارن، اینو به عنوان یک فضیلتی تعریف میکنه که و کلا سوال در واقع سوال اصلی این که این باید باشه که چرا مردم باید در چنین وضعیتی قرار بگیرن و چرا باید چنین فشاری رو تحمل بکنن، چرا باید در چنین شرایطی یا هزینه های در واقع ماجراجویی های ایدئولوژیک و سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی رو بدن، خب پاک میشه و مسئله به این میره که خب آیا مردم میتونن به این شکل دوام بیارن یا نه. ولی خب به شکل کلی اگه بخوام یه چیزی از تاباوری رو حالا با این نقبش بخوام تعریف بکنیم، به این معناست که زمانی که در واقع ظرفیت تأمین نیازهای اولیه چه برای مردم، چه توسط مردم، چه توسط به هر حال یک جامعه، در شرایطی که یکی از مسیرهای به هر حال تأمین نیازها با اختلال روبرو میشه ادامه پیدا بکنه و بتونه مسیرهای جایگزین رو براش انتخاب بکنه و از اون طریق بتونه نیازهای خودش رو تأمین بکنه و پاسخ بده، حداقلی از شرایط به هر حال حداقلی از کیفیت زندگی رو تأمین بکنه. در شرایط کنونی با وضعیت اقتصادی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم و بحرانهایی که درش هست و بحرانهایی که از پیش ایران درش بوده، شاخص فلاکتی که مطرح شده، خب توان مردم برای جذب این شوک ها به شکل خیلی جدی تضعیف شده و اگر ما به اون سمت به هر حال ابرتورم هم حرکت بکنیم این مسئله بیشتر تشدید خواهد شد. یادمون نره که در وضعیت کنونی مردم واقعا در شرایطی نیستن که حتی بتونن کیفیت زندگی که مثلا ماه ژانویه رو داشتن، یعنی حتی دی ماه داشتن رو حفظ بکنن، نمیتونن به اون وضعیت برگردن، بلکه تنها در وضعیت بقا هستن، یعنی طریق کانال های جایگزین بتونن نیازهاشون رو پاسخ بدن. اون چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده، به هر حال دولت هم سیاست های اتخاذ کرده برای اینکه بتونه بخشی از این شوک رو جذب بکنه و کمبودهایی که در بازار مشاهده خواهیم کرد و تا الان هم به هر حال وجود داشته رو تا حدودی جبران بکنه، مثلا با اینکه با یارانه، با تخصیص سهمیه‌های جیره بندی برای مصرف برخی از کالاهای ضروری، حتی جیره بندی که برای برق هم شده خودش یکی از کانال‌هایی هستش که برای در واقع جذب در واقع اینکه مردم بتونن در این وضعیتی که برق نیست بتونن بخش‌های مختلف در سطح جغرافیایی در ایران در یک سطح مشخصی مصرف بکنن و بتونن نیازهاشون رو تامین بکنن، مثلا برق برای اینکه لوازم برقی خونه کار بکنه و خانواده بتونه دوام بیاره و پخت و پز ادامه بده، یا اینکه بچه‌هایی که الان کلا سیستم آموزشی قراره برای سال آینده کاملا آنلاین بشه، یعنی چه دانشگاه چه مدرسه و هیچ تفاوتی هم بین رشته‌ها نیست، یعنی چه دانشجویان رشته پزشکی چه دانشجویان به هر حال مثلا رشته ریاضی، همه اینها باید به شکل آنلاین درس بخونن. این یعنی اینکه جامعه قراره با یک بحران‌های جدی در واقع دست و پنجه نرم بکنه در سال آتی که دولت این راهکارها رو برای جذب شوکشون در بر گرفته. اما باز هم نباید از یاد ببریم، بر اساس چیزی هم که در سوال قبلی شما پرسیدین که کدوم گروه ها یا چه گروهی بیشتر این ضربه رو میبینه، باید این رو هم اضافه بکنیم که ظرفیت جذب شوک یا تاباوری مردم هم اقشار و گروه های مختلف هم در برابر این شوک ها متفاوت خواهد بود. اما اگر هم بخوان در وضعیت بقا ادامه بدن، این به قیمت واقعا هست به بسیاری از کالاهای اساسی و در واقع رسیدن به وضعیتی میشه که فقط بتونن به هر حال برای بخشی از اقشاری از جامعه، قاعدتا بخش هایی که به ساختار قدرت نزدیک هستند، از رانتی که سپاه پاسداران به هر حال به واسطه انحصاری که بر بخش صادرات نفت بر بخش های مرها ساخت و ساز داره، به ویژه به واسطه نهادهای موازی که در کنار دولت ایجاد کرده، گروهایی که بهش نزدیک هستن، خب اونها از رانت در چنین وضعیتی برخوردار خواهند شد و اونها میتونن سرمایه خودشون رو، داراییشون رو بر اساس دلار و ارز و طلا حفظ بکنن. اما بخش بزرگی از جامعه در چنین وضعیتی در دام همون درآمدی که مبناش ریاله گیر خواهد که یعنی گیر میکنه و در واقع یک اکثریتی به ریال وابسته خواهند بود، اکثریتی یعنی بخشی هم که اصلا نمیتونه بر حتی اون درآمد ریالی حساب بکنه، و همه اینها بر ظرفیت جذب این مردم تأثیر خواهد گذاشت. من برمیگردم فقط برای اینکه مثالش رو بزنم، همون شاخص‌های فلاکتی که اعلام شده نشون میده که به عنوان مثال مثلا استان‌های مختلف روشلات کردستان تا چه اندازه در همین لحظه کنونی آسیب پذیرن. اینکه واقعا سال آینده مثلا مردم بتونن به اندازه‌ای که الان میتونن تخم مرغ بخرن یا گوشت بخرن سال آینده مثلا از اینجوری خواهد بود، واقعا جای تردید داره، یعنی مردم بتونن به این شکل دوام بیارن. و خب بعد سوال این میشه آیا این میتونه ظرفیت سازماندهی مردم رو، یعنی میتونه این نارضایتی ها میتونه خودش رو ترجمه بکنه به اعتراضات سیاسی و اینها، که خب اون هم یک بحث دیگه و واقعا هیچ نمیشه رابطه ضرورتا مستقیمی هم بین این دو پیدا کرد، چون نیازمند در واقع پیش شرطش سازماندهی سیاسی و اقتصادی سیاسیه، به ویژه که خب جمهوری اسلامی در نتیجه جنگ در واقع فضا رو بیشتر به کنترل خودش در آورده در عرصه عمومی، و خب این در واقع بر توان مردم هم برای سازماندهی و اعتراض تأثیر خواهد گذاشت.
0: سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خانم دکتر سحر باقری، دکترای اقتصاد، مدرس و محقق در دانشگاه سوربن پاریس بورد، و آقای آسو صالح، تحلیلگر سیاسی. خیلی ممنون که با ما بودید در برنامه. سپاسگزارم از حضورتون.
1: ممنون از شما برای دعوتتون.
2: مرسی، متشکرم از شما.
0: در برنامه امشب از توان جمهوری اسلامی در ادامه دادن به جنگ صحبت کردیم و همچنین تاب‌آوری اقتصادی مردم در چنین شرایطی رو در ایران از نگاه مهمانان برنامه مورد ارزیابی قرار دادیم. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. تا برنامه بعد، بدرود.

نور قلب من با یاده، هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمت همیشه قهرمان این کتابه، رفتن از این خونه نمی کنه من وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه من وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه

رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم بس موندن بسه. رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو

یاده، هر ورقش قصه گرم خوابه، تو ذهن عاشقم کلام اسمت همیشه قهرمان این کتابه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه، همین که با یاد تو باشم واسه موندن بس.

0: باشم واسه موندن بسه، رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه.
1: سلام بچه،
2: درود به مردم شریف ایران.
3: بله، شرستم
4: بچه نخلی.

0: پایم اعتصامی.
1: محمد رضا، ایران نژاد.

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کرد کانال. من شهرام صبحانی هستم و امشب سه‌شنبه ششم مرداد ماه با گزیده ای از مهمترین و تازه ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن حقیقت انتخاب کردید. با ما همراه باشید. سرخط خبرها: اعدام دو تن دیگر از معترضان دیما در اصفهان. گزارش ها از بروز تشنج و درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی در محل اعدام خبر داده اند. رایزنی مقام های ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز، هدف عبور امن کشتی های تجاری از تنگه هرمز عنوان شده. کاهش شدید قدرت خرید مردم در ایران به حدود یک سوم طی 15 سال گذشته رسید. ادامه اعتصاب غذا در زندان قزلحصار کرج در اعتراض به موج اعدام ها. و اینک مشروع اخبار. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام دو تن دیگر از معترضان دیما در سحرگاه امروز شنبه خبر داد. بنا به گزارش میزان، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی در ارتباط با حوادث دی ماه 1404 در ملکشهر اصفهان به اعدام محکوم شده بودند. اتهام این دو معترض شرکت در کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات 18 دی ماه در اصفهان گزارش شده است. جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و شگونگی اخذ اعترافات آنان به طور مستقل روشن نیست. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شماری زیادی از شهروندان معترض به این اعدام‌ها در خیابان‌های اطراف محل اعدام و حضور سنگین مأموران و جو متشنج در محل حکایت دارند که به درگیری‌های بین مردم با یگان ویژه در این محل و اختلال در اینترنت شهر اصفهان در شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است. معترضین بازداشتی در اصفهان که در حوادث 12 دی ماه بازداشت شده بودند در یک محاکمه گروهی و غیر علنی به اعدام محکوم شدند و به جز دو فرد اعدام شده در بامداد سه‌شنبه پیشتر نیز دو تن از آنان به نامهای گل محمد محمدی و عرفان اسفندیاری روز 28 تیر ماه اعدام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه در دیدارهای جداگانه در کاخ سفید از زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میزبانی خواهد کرد. به گزارش CNN در این دیدارها جنگ اوکراین و تحولات خاورمیانه و روند مذاکرات با لبنان و تلاش‌ها برای گسترش توافق‌های ابراهیم گفتگو خواهد شد. ترامپ روز دوشنبه به خبرنگاران گفت با نتانیاهو درباره ایران اتفاق نظر کامل ندارند، اما همچنان مواضعشان به یکدیگر نزدیک است. یک مقام کاخ سفید به CNN گفته است که ترامپ و زلنسکی در دیدار خود درباره روند جاری صلح میان روسیه و اوکراین گفتگو خواهند کرد و افزود اکنون زمان پایان دادن به جنگ است. ترامپ روز دوشنبه همچنین ادعای زلنسکی مبنی بر اینکه روسیه اطلاعاتی درباره پایگاه‌های نظامی آمریکا در اختیار ایران قرار می‌دهد کم اهمیت جلوه داد و گفت فکر نمی‌کنم چنین کاری کرده باشند، دست کم نه در سطحی بالا. قرار است نتانیاهو و زلنسکی امروز شنبه همچنین در مراسم خاکسپاری سناتور فقیه لینزی گراهام در واشنگتن شرکت کنند. عمان و ایران همزمان با توقف حملات آمریکا علیه ایران تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز افزایش دادند. به گزارش والستی ژورنال، عمان و ایران در پایان هفته گذشته مفاد توافقی را تدوین کردند که بر اساس آن کشتی‌ها بتوانند با امنیت از این آبراه عبور کنند. به نوشته والستی ژورنال، این مذاکرات صرفاً بر موضوع کشتیرانی متمرکز است و هدف آن پایان دادن به رویارویی میان آمریکا و ایران نیست. این روزنامه به نقل از میانجی‌ها و یک مقام آمریکایی نوشت ایران و عمان همچنان بر سر برخی جنبه‌های این طرح از جمله دریافت عوارض عبور از کشتی‌ها به توافق نرسیدند. والستی ژورنال همچنین نوشت ایران در حال بررسی این پیشنهاد است، اما همچنان بر حفظ کنترل خود بر تنگه هرمز و دریافت هزینه در ازای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها اصرار دارد.
آمریکا و عمان نیز با دریافت اجباری عوارض عبور از سنگه هرمز مخالفت کردند. به دنبال اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره انجام مذاکرات عمیق با ایران و تداوم آرامش در جنوب ایران در غیاب حملات شبانه آمریکا، قیمت جهانی نفت به زیر 80 دلار در هر بشکه رسید. بامداد سه‌شنبه ششم مرداد ماه قیمت نفت تگزاس اینترمیدیت به 79.98 دلار در هر بشکه رسید که بیش از 2% کاهش نسبت به قیمت روز قبل را نشان می‌داد. قیمت نفت برنت دریای شمال هم با 3.7% کاهش به 85 دلار در هر بشکه رسید. قیمت این نوع نفت در زمان دور جدید حملات آمریکا به ایران تا مرز 100 دلار در هر بشکه هم افزایش یافته بود. با آغاز مجدد درگیری‌ها میان ایران و آمریکا در دو هفته گذشته، قیمت نفت مجدداً روند صعودی به خود گرفته بود و به نظر می‌رسد با تصمیم آمریکا مبنی بر عدم حمله مجدد به ایران، قیمت نفت روند کاهشی گرفته است. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، ارزش دلاری حداقل دستمزد در ایران طی 15 سال گذشته به کمتر از 1/3 کاهش یافته است. بر پایه گزارش خبر آنلاین، حداقل دستمزد 330 هزار تومانی در سال 1390 معادل 305 دلار ارزش داشت، در حالی که حداقل دستمزد 16,625,000 تومانی امسال تنها 87 دلار می‌ارزد. به نوشته خبر آنلاین، قوی‌ترین قدرت خرید دلاری دستمزد در 15 سال گذشته در سال 1390 تجربه شد، سالی که تحریم‌ها تشدید شد و نرخ هر دلار حدود 1000 تومان بود. شورای عالی کار حداقل دستمزد 1405 را با افزایش 60% تعیین کرد که این رقم در روز تصویب یعنی 26 اسفند 1404 معادل 116 دلار بود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما ایالات متحده در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمیدهد. اسرائیل کاز روز سه‌شنبه در گفتگویی با کانال 14 اسرائیل همچنین افشا کرد که جت‌های جنگنده آمریکایی در هفته‌های اخیر از اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کرده‌اند. او گفت که ایران از این موضوع آگاه است، اما به دلیل بازدارندگی به هر چیزی در منطقه جز اسرائیل شلیک می‌کند. اسرائیل کاز هشدار داد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند، پاسخی با تمام قدرت دریافت خواهد کرد و افزود ما قبلا دوبار به ایران حمله کرده‌ایم و آماده‌ایم که برای بار سوم نیز حمله کنیم. روسیه میگوید که حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر باید به عنوان حمله به خود ایران تلقی شود. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، هشدار داد که این حمله نشان می‌دهد که از بین بردن تهدید ناشی از کیف تا چه اندازه اهمیت دارد. ایران میگوید که در این حمله یک ملوان ایرانی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد و هشدار داده است که حمله را بی پاسخ نخواهد گذاشت. اوکراین خبر این حمله را روز شنبه اعلام کرد و گفت که دو شناور روسیه که در جابجایی محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند در دریای خزر هدف قرار داده است. دیمیتری پیسکوف امروز اوکراین را متهم کرد که دامنه جغرافیایی آنچه او حملات تروریستی خواند را گسترش داده است. او همچنین اوکراین را متهم کرد که خطوط لوله گازی نورد استریمی آلمان را منفجر کرده و با هدف قرار دادن زیرساخت‌های خط لوله کنسورسیوم خزر به منافع قزاقستان آسیب زده است. اوکراین چون این حمله را رد می‌کند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد که سهمیه 60 لیتری بنزین 1500 تومانی باقی می‌ماند، اما سهمیه 3000 تومانی که در جنگ 12 روزه از 100 لیتر به 70 لیتر کاهش یافته بود به 50 لیتر کاهش می‌یابد. فاطمه مهاجرانی یادآور شد که شهروندان مابخی نیاز خود را باید به قیمت هر لیتر 5000 تومان تهیه کنند. طی روزهای اخیر اخباری درباره احتمال افزایش قیمت بنزین سهمیه منتشر و حتی در جلسه مجازی روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه مجلس نیز مطرح شد. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادهای برخی نمایندگان اعلام کرد که طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش قیمت بنزین منتفی است و سهمیه کارت سوخت کمتر می شود. اعتصاب غذا و تحصن گسترده حدود 3500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزلحصار کرج امروز سه‌شنبه ششم مرداد ماه 1405 وارد 15 همین روز خود شد. این حرکت اعتراضی
از 22 تیر ماه و در پی انتقال شماری از زندانیان به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام آغاز شد. زندانیان معترض در دو هفته گذشته از دریافت جیره غذایی خودداری کرده و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، بازنگری در مجازات‌ها و اصلاح قوانین این حوزه شدند. در ویدیویی که منتشر شده، زندانیان معترض با سر دادن شعار نبه اعدام بر خواسته‌های خود تأکید کرده‌اند. گزارش‌های دریافتی حاکی است در روزهای اخیر شماری از زندانیان در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان لب‌های خود را دوخته و دست به اعتصاب غذای خوش زده‌اند که این امر به وخامت حال جسمانی برخی از آنان منجر شده است. با وجود گذشت بیش از دو هفته از آغاز این اعتراضات، مسئولان قضایی و انتظامی زندان تاکنون پاسخ روشنی به مطالبات زندانیان ندادند. نخست وزیر پیشین اسرائیل که دکترین اکتاپوس را علیه حکومت ایران مطرح کرده بود میگوید باید در جریان اعتراضات مردم در ایران دسترسی به اینترنت تضمین شود. به گزارش واینت، نفتالی بنت در کنفرانسی با محوریت امنیت ملی گفت سرنوشت حکومت ایران چه با کمک اسرائیل و چه بدون آن سقوط است. مسئله فقط این است که این روند ممکن است بسیار طول بکشد. بنت افزود بدون تردید یه فرصت طلایی از دست رفت، زیرا اسرائیل و دولت نتانیاهو اقدامهای ضروری و لازم پیش از حمله به ایران را انجام ندادند. برای مثال باید تداوم دسترسی به اینترنت تضمین میشد. هر بار که موجی از اعتراضات در ایران شکل میگیرد، حکومت اینترنت را قطع میکند و همین موضوع باعث فروکش کردن اعتراضها میشود، زیرا مردم دیگر برای ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج راهی ندارند. به گزارش آکسیوز، مقام‌های ارشد آمریکا معتقدند کارزار فشار اقتصادی دونالد ترامپ علیه ایران با وجود آنکه کمتر از حملات هوایی این کشور مورد توجه قرار گرفته، ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به حکومت ایران وارد کند. بر اساس این گزارش، اطلاعات آمریکا و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد بحران اقتصادی در ایران عمیق‌تر شده است، از جمله کمبود بنزین در یکی از نفخیس‌ترین کشورهای جهان. آکسیوز نوشت دو طرف در حال گفتگو با میانجیگری عمان، قطر و پاکستان هستند تا توقف درگیری‌ها را به آتش‌بسی پایدار تبدیل کنند. این مقام افزود طولانی شدن این روند می‌تواند آسیب سیاسی بیشتری برای جمهوری‌خواهان ایجاد کند، زیرا آنها ممکن است مجبور شوند از یک جنگ نامحبوب و افزایش قیمت بنزین در آستانه انتخابات میاندوره‌ای دفاع کنند. کارولین لیود، سخنگوی کاخ سفید، به آکسیوز گفت ترامپ راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به فعالیت‌های تروریستی در سنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا ادامه دهد، همه گزینه‌ها همچنان روی میز است. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.

در اصفهان اجرای حکم اعدام در ملأ عام دو معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری دیماه با اعتراض شدید مردم مواجه شد. در کرج اعتصاب و تحصن زندانیان واحد دو زندان قزلحصار در اعتراض به اجرای حکم اعدام پس از 15 روز خاتمه یافت. و در ژنو مقر اروپایی سازمان ملل، مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرد گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 مرد جوان باقی مانده از متهمان پرونده اصفهان را فوراً لغو کنند. بازگشت اعدام به خیابان‌ها یا نشانه از ترس و صبوریت توأمان حکومت در برابر اراده مردم معترض نیست؟

0: اعدام در ملأ عام، سیاستی که جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرارش بارها برای نمایش قدرت و ایجاد فضای رعب به کار گرفته، حالا بار دیگه به خیابانها برگشته. بامداد امروز دو نفر دیگر از متهمان پرونده اعتراضات دیماه در اصفهان اعدام شدند، در حالی که با وجود هشدارهای مکرر فعالان حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل و درخواست برای توقف اجرای اونها سرانجام به اجرا درآمد. با این تفاوت که این بار اجرای این احکام از پشت دیوارهای بلند زندان به خیابانها بازگشته تا شاید به ارعاب مردم منجر بشه. اگرچه ویدیوهایی که بامداد امروز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان دهنده تجمع تعداد زیادی از شهروندان معترض به این اعدام‌ها در خیابان‌های اطراف محل اعدام و حضور سنگین مأموران و جو متشنج در همین محل بوده، در آمیختن صدای اذان صبح و تنین شعار بی‌شرف بی‌شرف مردم خطاب به عاملان اجرای این احکام، نمود بارزی از شکاف میان حکومت و مردم در ایران رو به نمایش می‌گذاره. اعدام این دو معترض دیماه که در حقیقت برایند یک دادگاه غیر علنی و غیر شفاف به گفته کارشناسان بوده، بامداد امروز در حالی انجام شد که ساعتی پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم اعلام کرده بود که گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام معترضان مرتبط به پرونده موسوم به میدان عالی خانی در اصفهان رو فوراً لغو کنند. اما چرا جمهوری اسلامی دوباره اعدام رو به ملأ عام آورده؟ این پرونده چه تفاوتی با پرونده‌های قبلی داره و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی تا چه اندازه میتونه بر ادامه این روند اثر بگذاره؟ همکارم نرگس سبا برای پاسخ به همین سوال‌ها در سوی دیگر همین استودیو با ماست. نرگس، اعدام دو جوان دیگه، اما چرا این بار در ملأ عام؟
1: فلسفه اعدام در ملأ عام مهدی در جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و ارعاب جامعه است. اینو دیگه تا الان هممون باید فهمیده باشیم. اما اتفاقی که امروز صبح در اصفهان افتاد اعتراض مردم به جنایت حکومت بود. این اعتراض در تنین شعارهای بیشرف بیشرف خطاب به مأموران اجرای حکم اعدام دو جوان ایرانی تجلی پیدا کرد. جمهوری اسلامی امروز صبح دو معترض دیگر را اعدام کرد، ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری. یکی از خبرگزاری های ایران گفته این اعدام ها در میدان ملک شهر اصفهان با حضور مردم اجرا شد، یعنی اعدام در ملأ عام. بعد از سرکوب خونین مردم به دست نیروهای جمهوری اسلامی در دی ماه 1404 هزاران معترض دستگیر شدند. همان موقع سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد احتمال انتقام‌جویی حکومت از طریق اعدام بازداشت‌شده‌ها هشدار داده بودند. اما آیا اعدام یک مجازات یا وسیله انتقام‌جویی و هشدار و ارعاب؟ در قاموس جمهوری اسلامی اعدام وسیله برای نابودی فیزیکی مخالفان و ایجاد هراس در دل مردم. هنوز 7 ماه از کشتار معترضان در 18 و 19 دیماه پارسال نگذشته که بیش از 20 معترض در ارتباط با همین اعتراضات اعدام شدند. اغلب کشورهای پیشرفته دنیا اعدام رو لغو کردن یا اونو دیگه اجرا نمی کنن. در معدود کشورهای دموکراتیک که اعدام اجرا میشه، روند صدور و اجرای حکم سالها طول میکشه تا احتمال خطا در پرونده به حداقل برسه. اگر هم قرار باشه مجازات اعدامی توی این کشورها در نظر گرفته شه، برای جنایت‌های بسیار فجیعه. اما در جمهوری اسلامی از اعدام برای تنبیه مخالفان سیاسی و معترضان استفاده میشه. این روزها حکومت ایران بعد از اعتراضات دی ماه تعارف رو کاملا کنار گذاشته. قبلا روند دادرسی یک پرونده تا صدور اعدام دست کم 1 سال طول میکشید، اما حکومت از 3 ماه بعد از اعتراضات دی ماه اعدام‌ها رو شروع کرده. این اصرار بر سرعت اعدام‌ها نشون میده که هیچ کدوم از ارکان دادرسی عادلانه رعایت نشده. روند قضایی بعد از بازداشت یک متهم شامل حق داشتن وکیل انتخابی، بازجویی بدون شکنجه، حق اعتراض و موارد شناخته شده حقوقی در جمهوری اسلامی و مخصوصا در مورد این پرونده های سیاسی به هیچ وجه رعایت نمیشه. عدم رعایتی که در نهایت قیمتش جون انسان های بیگناهه. سازمان های حقوق بشری میگن که در پرونده های سیاسی جمهوری اسلامی معترضان شکنجه میشن تا علیه خودشون یا دیگران اعتراف کنن. بعد همین اعتراف به عنوان استناد پرونده قرار میگیره. انگار نه انگار که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه غیر قانونی و جرم قابل پیگرده. اما بردن اعدام معترضان به خیابون‌ها چه پیغامی داره؟ این فقط اجرای یک حکم قضایی نیست، یک نمایش قدرت برای حکومت. حکومتی که می‌خواد از طریق نمایش کشته شدن مخالفانش به مردم بگه اگه دوباره به خیابون‌ها بیاید، پاسخ ما به شما مرگ. جمهوری اسلامی از روزهای اول حیاتش در بهمن 1357 اعدام رو به ابزار کنترل سیاسی تبدیل کرده. در دهه 60 و حتی بعد از اعتراضات دی ماه به طور علنی در تلویزیون صدا و سیما گفتن اگه بچه‌هاتون رو در تظاهرات بگیریم بدون نیاز به احراز هویت اعدامشون می‌کنیم و انجام دادن این کارو. دونالد ترامپ هفته پیش در اعتراض به اعدام‌ها در ایران حکومت جمهوری اسلامی رو وحشی خطاب قرار داد. در داخل ایران مردم معترض امروز به خیابان‌های اصفهان اومدن تا شاید مانع اجرای حکم بشن، اما به سوی اونها تیراندازی شد. پرده پایانی این نمایش جنایت اونجاست که جمهوری اسلامی میخواد جامعه رو به تماشاچی مرگ تبدیل کنه. اعتراض مردم اصفهان اما امروز در اوایل صبح در واکنش به برپایی چوبه های دار این پیام رو به حکومت داد که مردم تماشاچی نمایش شما نخواهند بود.
0: بیننده تفسیر خبر هستید در شامگاه روزی که بامداد اون در ایران با صدای اذان و اعدام آغاز شد. اما در حال حاضر تصاویری که در کنار تصویر من میبینید، حمل پیکر سناتور تازه درگذشته لیندزی گراهام هست که از محل کنگره آمریکا در حال انتقال به کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا است. قرار هست در ساعت 2 به وقت محلی مراسم ادای احترام به پیکر این سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی در کلیسای جامع برقرار بشه و طبیعتاً برنامه‌های صدای آمریکا به تفصیل در این مورد با شما به گفتگو خواهند نشست و تصاویر زنده ای مراسم رو در مقاطع مختلف به سمع و نظر شما گرامیان خواهند رسوند. همچنین اگر سخنرانی هایی در کلیسای جامع توسط رئیس جمهوری آمریکا یا دیگر مهمانانی که در اون مراسم شرکت خواهند کرد ایراد بشه. اما در برنامه امشب که برای من اجراش یک برنامه بسیار سخت هست، به دلیل اینکه صحبت در مورد موضوع اعدام صحبت بسیار سختی است و درک این واقعیت که چگونه کسی به خودش حق میده تا جان انسان دیگری رو قدرتی دولتی به خودش حق میده بگیره، سخت خواهد بود. تصویر برنامه امشب سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد: مریم مقدم، روزنامه‌نگار از لندن پایتخت بریتانیا، سام خسروی‌فرد، روزنامه‌نگار از ایروان پایتخت ارمنستان، و کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی عضو کنگره آزادی که از یو اس کالج در فنلاند به ما می‌پیوندند. البته آقای قفوری در تهیه این برنامه خاص به من بسیار کمک کردن، قدرشناس ایشون هستم، به دلیل اینکه تجربه ایشون در حوزه حقوق بشر و در حوزه فعالیت روی موضوع اعدام پیش از این سابقه درخشانی رو فراهم کرده بود که میتونست نقصان من از و پرهیز من از پرداختن به این موضوع رو هم جبران کنه. خیلی ممنونم از هر سه مهمان. خانم مقدم، با شما شروع کنم و با اون چه که اتفاق افتاد در اصفهان و شاید انگیزه اصلی ماست در این برنامه، این که مردم به جای اینکه این بار تماشاگر باشند مرعوب بشند، به پا خواستند و به اعدام معترضان اعتراض کردند. این رفتار اعتراضی اون هم بعد از اون سرکوب‌های خونبار یک فضای تازه‌ای رو در ادبیات سیاسی و مبارزاتی مردم باز کرده. می‌خوام بیشتر در مورد اون چه که در بامداد امروز در شهر اصفهان اتفاق افتاد از شما بشنویم.
2: مهمترین نکته ای که واقعا نظر همه رو جلب کرد همین بود. مردمی که سالها جمهوری اسلامی از اعدام در ملأ عام استفاده میکرد برای اینکه اونها رو جمع بکنه، ترس رو در دلشون فراگیر بکنه، این بار نه برای تماشا که برای اعتراض به اعدام اومدن. آن چیزی که جمهوری اسلامی حاکمیت در تمام این سالها ازش وحشت داشته و دقیقاً این نمایش رعب و وحشتی که میخواست ایفا اجرا بکنه به نقطه عکس خودش رو جواب داد، به این معنا که مردم بدون اینکه ترسی داشته باشن جمع شدن و صدای نوه اعدام رو، فریاد نوه اعدام رو بلند کردن، از خانواده ها حمایت کردن. میدانیم که الان در این شرایط در طی چند ماه گذشته بازداشت های دست جمعی، احکام خیلی سنگین زندانی که برای رفتارهای بسیار عادی و مسالمت آمیز جمهوری اسلامی قوه قضاییه داره به شهروندان معمولی که اصلا کار سیاسی سیاسی هم نکردن و سلیقه سیاسی هم ندارند برشون صادر میکنه، خب خیلی میتونه نظر آدم‌ها رو در واقع برعکس بکنه، برای اینکه به خیابان‌ها نیان، ترس رو در دلشون به کار خودسانسوری در اونها ایجاد بکنه. تمام تلاش حاکمیت به خصوص بعد از به نظر من اعتراضات خونین دیماه این بود که از این کالکتیو فیر یا ترس فراگیر استفاده بکنه، که افراد با خودشون میگن خب مغز آدم‌ها به این شکل طراحی شده برای بقا و سعی می‌کنن که از رفتارهای پرخطر، رفتارهایی که فکر می‌کنن جانشون رو به خطر میندازه، اجتناب بکنن. به همین دلیل می‌خواست که با این اعدام‌ها که خیلی هم سریع و خیلی داره شتاب زده انجام میشه در دادگاه‌های صحرایی واقعا استفاده بکنه، برای اینکه همه رو متقاعد بکنه که صدا از کسی بلند نشه، کسی ترس یعنی جرأت نکنه که بعد از اون دیماه به خیابان بیاد. و یه کار دیگه هم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه، تلاش کرده که انجام بده، اینه که یک درماندگی آموخته شده رو در افراد، در دل افراد زنده بکنه، به این معنی که فکر میکنن اعتراض در خیابان‌ها جواب نمیده، حمله نظامی که به جمهوری اسلامی شده اونطور که ممکنه تصور میشد باعث نشده که فعلا از هم بپاشه و فعلان زندانی میشن، فعلان اعدام میشن، در نتیجه این درماندگی رو حس بکنن که کاری از دست ما بر نمیاد. اما اتفاقی که دیشب افتاد، یعنی از همون ساعت اولیه‌ای که اعلام شد دارن چوبه های اعدام رو در میدان در همون اطراف میدان علی خانی برپا میکنند، ویدیوهایی منتشر شد که مردم جمع شدن اونجا و دارن اعتراض میکنن. فکر نمیکنم واقعا تصور حکومت این بود که اعتراض انجام بشه. به همین دلیل هم که الان گزارش هایی وجود داره که احتمالاً از برگزاری اعدام در ملأ عام در روزهای آینده فعلا صرف نظر کرده. این هویت جمعی رو که جمهوری اسلامی تلاش میکنه از بین ببره، هزینه هر گونه اعتراض خیابانی رو زیاد بکنه، اون ترس، اون درماندگی و درماندگی آموخته شده رو در افراد در جان نشون، در عمق جانشون بکاره و سعی بکنه که با استفاده از اون افراد رو در خانه نشین بکنه، اینا هیچ کدوم جواب نداد و من فکر می‌کنم که حاکمیت رو متعجب کرده، کما اینکه مردم در جاهای دیگر ایران این تصاویر رو دیدند و این تکثیر شجاعت واقعا باعث میشه که اگر در شهرهای دیگه هم قرار باشه در ملأ عام اعدام صورت بگیره یا افراد دوباره به شکل خیلی خشونتباری در ملأ عام سرکوب بشن، واقعا جرقه اعتراض به همین سادگی دوباره روشن بشه.
0: آقای خیلی تلخه، واقعا تلخه، اعدام به هر شکلیش تلخه. آقای خسای فرد بیحقی 900 سال پیش از این، میخوام از روی نوشتش بخونم، در تاریخ بیحقی و در فصل اعدام حسنک وزیر مینویسه که هیچ کس دست به سنگ نمیکرد و همه زار زار میگریستند، خاصه نیشابوریان، پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود. متعلق به لحظه است که جنازه بیجان حسنک وزیر از چوبه دار آویزان است و اون اتفاق میفته، ولی مردم اصفهان کار دیگری کردند، نه زار گریستند که دست به اعتصاب زدند، دست به اعتراض زدند و با صدای بلند فریاد کشیدند بی شرف بی شرف. از نگاه یک روزنامه‌نگار وقتی به اونچه که اتفاق افتاد در اصفهان نگاه میکنید، آیا میشه گفت تاریخ در ایران بامداد امروز ورق خورده؟
3: بله، تاریخ که البته تقریبا هر روز برق میخوره و هر روز ما دوچار شاهد یک میشه گفتش که یک اقدام شگفت‌انگیز از طرف مردم هستیم. من اجازه بدین اول هم سلام بکنم خدمت شما، هم همکاران تو، هم مهمانان محترم و مردم عزیز ایران و مردمی که مخاطب ما هستن، و البته تشکر کنم بابت دعوتتون. اتفاقی که داره میفته باید بهش توجه کنیم، شاید یک بخشیش، من سعی میکنم کوتاه صحبت کنم چون خیلی مسائل متعددی هست میشه راجع بهش صحبت کرد در ارتباط با همین مسئله اعدام. یک بخشی از کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه انسان زدایی از مسئله اعدام، یعنی افراد رو به صورت یک فرد شناسنامه دار دارای خانواده، به هر حال سوابق انسانی، روابط انسانی، به این صورت معرفی نمی کنه. و سعی میکنه آدم ها رو در واقع تخلیه بکنه از این ویژگی انسانیشون که انگار حالا مثلا یک درختی قطع شده، که اونم به هر حال در قاموس کسانی که اهل محیط زیست هستن قطع درخت هم واقعا کم از قتل نیست، ولی به هر حال جوری برخورد میکنه که انگار جان انسان اهمیتی نداره. در این مورد خاص اگر گزارش میزان رو بهش توجه بکنید متوجه میشید که سعی کرده وجهه انسانی به اتفاق اضافه کنه، البته در ارتباط با مأمورینی که گفته میشه کشته شدن در اعتراضات اصفهان در دی ماه 1404. سعی کرده یک رویه انسانی بشه در واقع اضافه بکنه، ولی مسئله ای که هست اینه که ما در همین گزارش هم که میخونیم رد و اثری نمیبینیم از اینکه این اعدام قرار بوده یا باید در ملأ عام باشه. میدونید معمولا اعدام های ملأ عام رو هم در حکمشون اعلام میکنن و هم اینکه از قبل اعلام میکنن که قرار است این کاری بکنن. در این مورد خاص ظاهرا اینجوری نبوده، ولی ما نمیدونیم که آیا در حکمشون هم اعدام در ملأ عام بوده یا اینکه یک تخلف حقوقی و قضایی است. این رو هنوز فکر میکنم، حداقل من نمیدونم، شاید کسانی بدونن بتونن اینو پیگیری کنن. این رویه یک رویه تقریبا کم سابقه است، یعنی اعدام در حضور مردم بوده ولی اعدام این اتفاقی که افتاده، ولی اعدام در ملأ عام یک مسئله حقوقی است که به هر حال جنبه های دیگری داره باید بهش پرداخت. فقط اجازه بدین این رو یک اشاره کوتاهی بکنم و دیگه مفصل صحبت نکنم. از 28 اسفند ماه سال گذشته تا امروز 26 معترض دی ماه 1404 اعدام شدن. این آمار دست کمی است، حداقلی است که ما داریم، و دو نفر هم در این بازه زمانی از معترضان جنبش زن زندگی آزادی اعدام شدن. بنابراین ماشین اعدام داره به سرعت جلو میره. و نکته جالبی هم که حالا یا دردناکی هم که وجود داره اینه که هر وقت جمهوری اسلامی مورد فشار قرار میگیره از طرف جامعه بین المللی یا درگیر جنگ میشه، این رفتار وحشیانش سبوانه تر و ددمنشانه تر و سخت گیرانه تر دنبال میشه.
0: آقای غفوری، اتفاقا نکته بسیار مهم همینه، اعدام در ملأ عام این بی سابقه نیست، یعنی جرائمی هست که در ملأ عام اعدام میکنن، از جمله جرائمی که میگویند حالا در اون محل اتفاق افتاده. نمونه های بارزی هم داریم، مثلا خفاش شب، از اگر از این اسامی استفاده میکنم به دلیل اون چیزی است که در ذهن افراد جامعه جا افتاده، یا قضیه آقای بیجه یا امثال لهم که این اعدام ها در محل عام در ملأ عام انجام میشد برای تاثیرگذاری در جامعه. آیا ولی اعدام معترض سیاسی تا به کنون این سبقه رو همونجور که آقای خسروی فرام گفتن یا نداشتیم، یا میتونیم بگیم اونقدر نادر هست که ذهن یاری نمیکنه بایستی حتما به مراجع تحقیقاتی مراجعه کرد؟ آیا این به مفهوم این نیست که تنزل بدند این رو در ذهن مردم و بخواهند از این طریق استفاده کنند برای تنزل اون اتفاقی که افتاده که کسی رو به عنوان معترض گرفتند و بعد به عنوان فردی که جانیست دارن اعدام میکنن و در ملأ عام به دار میآویزند؟
4: از اون من سلام کنم خدمت شما مهمانان گرامی و مردم عزیز ایران. بیشتر به باور من اون بعد ارعابش هست تا اینکه بخواهند حالا مساوی بکنن معترضان رو مثلا با کسانی که جرائم وحشتناک عادی دیگری رو مرتکب شده بودن. اما مسئله ما یه مقداری ریشه‌ای تره. اول صحبت این است که اصلا اعدام فارغ از این که چه مرتکب چه جرمی رو داشته باشه، خودش یک قتل حکومتیه. این یه بحث خیلی عمیق حقوق بشری است، الان در خیلی جاهای دنیا داره برای پیش میره. کشورهای اروپایی هیچ کدومشون غیر از حالا خارج از اتحادیه اروپا و بلاروس هیچ کدوم مجازات اعدام ندارن. ما میبینیم امنیتی که اینجا هست دست کم کمتر از امنیت کشورهای نیست که اعدام رو برگزار میکنم. بحث ملأ عام هم یه اشاره رو باز دوباره بکنم. بسیار از جرمشناسان یک مثالی رو میزنن، میگن زمانی که در انگلیس در بریتانیا هنوز اعدام میکردند برای اینکه تنبیه بشوند مجرمان، مثلا داشتن جیب بری را اعدام میکردند برای اینکه درس بدهند به جیب بران دیگر که عاقبتتون این میشه، و رند یادداشت کرده بود که در آن مراسم تماشا جیب مثلا 200 نفر 300 نفر از کسانی که آمده بودند تماشا را زدند. پس اگر قرار بود این اعدام بازدارنده باشد، اعدام ملأ عام منظورمه، هیچ وقت اون کسانی که قرار بود به ترسند دست کم نمیمدن جیب را بزنن. این برای اتهام های عادی است. بحث جمهوری اسلامی که میشه آقای آقا زمانی همه چی عوض میشه، چون اصلا اعدام مجازاتی نیست برای پیشگیری از جرم عادی نیست. اعدام در درجه اول دستگاه سرکوب مملکته. در نظام های قضایی که ما میشناسیم، نظام های عرفی حقوقی، متهم رو میگیرن، حالا اگه اونهایی که دارند مجازات اعدام رو، بازداشت میکنند، کاراگاه ها میروند، اگه مجازات اتهام قتلی چیزی باشد، کمان که در این کیس هم این دو نفری که اعدام کردن متهم کرده بودن به قتل مأمور انتظامی دیگه، کاراگاه ها میروند، مطالعه میکنند، صحنه رو بازسازی میکنند، طول میکشه، در زمان بازجویی وکیل میگیرن، شکنجه نمیکنن. جمهوری اسلامی هیچ کدوم این کارا رو نمیکنه. کما اینکه لاجوردی اون صحبتش هست، هنوز هم روی اینترنت اگر روی یوتیوب برید جستجو بکنن، مردم برن جستجو بکنن هست. لاجوردی میگوید اصلا ما نیازی نداریم که بشناسیم، بچه هاتون رو مواظب باشیم. اومدن بیرون تظاهرات بکنن، همین که اومدن تو تظاهرات ما میکشیم، میگیریم اعدام میکنیم، فرداش اعدام میکنیم. بعضی ها رو اعدام کردن در دهه 60، عکسش نمیشناختن کیه، طرفو گرفتن اعدام کردن، عکساشون رو تو روزنامه زدن، گفتن بیاین بگیریم ببرینشون. این مجازات نیست، این ارعاب هراساندن مردمه. هدف تا الان این 20 و چند اعدامی رو که سابق استاد فرد عزیزم اشاره کرد که تا الان انجام شده از معترضان دیما، این خودش یک عدد بزرگیه. بخاطر اینکه شما چطوری چه دستگاه قضایی توانسته در عرض چند ماه حکم رو بدهد، تجدید نظرش رو برود، وکیل لایحه بنویسد، دیوان عالی برود تایید بکند، اجرا هم بشود. دیدن اینا کارزار نیست و این کارساز نیست برای جمهوری اسلامی. و واقعا جمهوری اسلامی میترسه از تکرار دیما، از دفعه بعدی که مردم بیان چه کار میخواد بکنه. الان داره بهانه جنگ رو میکنه، دفعه بعد میخواد چه کار بکنه. دید در زندان ها کشتن به اندازه کافی توجه نمیگیره، دست یازید به اعدام ملأ عام، و من فکر نمیکنم از این هم اینها بتونن طرف ببنده.
0: خانم مقدم، گفتید که با توجه به شرایط پیش آمده اعدام های مشابهی که اگر برنامه‌ریزی شده بود برای ملأ عام لغو شده یا به داخل محیط زندان ها احتمالاً بازگردانده خواهد شد، آیا اون چه که امروز در اصفهان اتفاق افتاد، یعنی اون سیلی رو حکومت خورده، این درس رو گرفته که این ممکنه خودش بارقه اعتراضات مدنی رو شعله ور کنه، جرقه‌ای باشه بر این همه خشمی که در دل جامعه نهفته است؟
2: حقیقتا من هیچ وقت به عقلانیت در جمهوری اسلامی اعتقادی ندارم. یعنی ما با یک سیستم مافیایی واقعا طرف هستیم که هر بخشیش واقعا، یعنی چون قانون درست و حسابی و درست و درمانی نداره و بخش های مختلف برای خودشون یاغیگرانه برخورد می کنند، امیدی من چندان نداره به این که عقلانیتی در بین این افراد باشه و به این فکر بکنن که ممکنه این نتیجه عکس بده. منتها خب نمیخواد جمهوری اسلامی الان در این شرایط ریسک بکنه و بخواد رفتاری رو انجام بده که عکس اون چیزی که توقع داره نتیجه بده. خب از این اعدام ها همونطور که مهمانان دیگر هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی نه به عنوان ابزار کیفری بلکه به عنوان وسیله برای انتقام گیری استفاده میکنه. اگر که این اعدام ها رو هم میبینیم که در ملأ عام انجام داده، به این دلیله که خب میخواد دل خانواده های ارزشی و امنیتی ها رو کمی آرام بکنه، به این دلیل که مدعی است 4 نیروی امنیتی کشته شدن. در نتیجه من میام و کسانی رو که ادعا میکنم در این کشتار دست، در این کشتن این افراد دست داشتن، جلوی چشم خانواده های حالا اون کسانی که امنیتی بودن اعدام میکنم تا درس عبرتی برای بقیه بشه. و خب این انتقام گیری براش اهمیت بیشتری داشته تا اینکه فکر بکنه آیا این رفتار اصلا رفتار عقلانی هست در این شرایطی که جامعه داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه، خشمی که داره زیر پوست شهرها و زیر پوست مردم شعله میکشه، اما واقعا این احتمال وجود داره که نخواد این ریسک رو بکنه، نه اثر عقلانیت، اثر این که فعلا درگیر جنگه، از این اعدام ها میخواد برای نمایش این که من هنوز کنترل اجتماع رو، کنترل جامعه رو در دست دارم، هنوز جان شما در دست منه، میخواد استفاده بکنه، نه اینکه حالا بخواد مردم رو دوباره به خیابان ها بکشونه. مخصوصا که همونجور که گفتم به نظر من این تکثیر شجاعت اتفاق میفته. یعنی من در رسانه های اجتماعی که نگاه میکردم خیلی ها نوشته بودن که توقع نداشتند همچین برخوردی در اصفهان صورت بگیره. خب اون شرخ اون کلن استان اصفهان و شهر اصفهان خیلی فضای امنیتی تری هم داره. ما فراموش نکردیم هنوز که اون اسید پاشی هایی که اتفاق افتاد در استان اصفهان اتفاق افتاد، امام جمعه هایی که در اصفهان بودن، امام جمعه اصفهان همچه چیزی که خشن ترین افرادی بوده که در مورد اعدام، در مورد حجاب زنان صحبت میکرده. فضای اون شهر و استان اصفهان خیلی فضای بسته است به لحاظ امنیتی، و وقتی در این شهر این اتفاق میفته، خب میشه تصور کرد که در شهرهای دیگری، مثلا مناطق کردنشین که خب بیشتر عادت دارن به خیابان اومدن، احتمال اینکه مردم در خیابان جمع بشن و جرقه یک اعتراض دیگه زده بشه وجود داره. به همین دلیل من فکر میکنم به ریسکش فکر میکنه که ممکنه این کار نکنه، ولی واقعا در از جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست. ممکنه که واقعا در روزهای آینده ببینیم، هنوز در ملأ عام اجرا میشه، ولی تصور و حدس من اینه که ممکنه فعلا دست بکشه از اعدام در ملأ عام.
0: سرکار خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل از لندن بریتانیا هم به ما پیوستند. خانم بحرینی خوش آمدید. خبر تلخی است خصوصا برای کنشگران حوزه حقوق بشر و فعالان ضد اعدام که همچنان این حکومت این چرخه معیوب رو میچرخاند و همچنان جان جوانان ایرانی رو قربانی میکند. واکنش سازمان عفو بین الملل و سایر نهادها به اعدام امروز، خصوصا اون که این اعدام در ملأ عام صورت گرفته، چه بوده؟
5: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم به مجموعه عفو بین‌الملل، به خانواده های اعدام شدگان و همه مدافعان حق حیات در ایران تسلیت عرض می کنم و در این روزهای تاریک و پر از ناامیدی در کنار همه اونها ما ایستادیم و تلاش میکنیم که این نقص فاحش حق حیات و اعدام‌های پردرپی معترضان رو مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار بدیم. عفو بین‌الملل امروز بیانیه منتشر کرد که هم در اعتراض به این اعدام‌هایی که در هفته گذشته در پرونده علی خانی شاهدش بودیم و هم افزایش تکون دهنده اعدام معترضان ظرف ماه‌های گذشته، عفو بین‌الملل در بیانیه خودش به جامعه جهانی یادآوری کرده که از زمان اعتراضات دی ماه دست کم 24 معترض اعدام شدن از پس از آغاز جنگ با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، در مجموع 52 اعدام با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته. و در این بیانیه عفو بین‌الملل اشاره کرده که دست کم 60 معترض دیگه که ما تونستیم اسامی اونها رو شناسایی بکنیم در خطر اعدام هستند در رابطه با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی ماه، و این به احتمال زیاد بسیار فاصله داره از تعداد واقعی کسانی که در خطر اعدام هستند، چون مقامات جمهوری اسلامی ایران جو ترس و وحشت رو برای خانواده‌ها ایجاد کردن، اجازه ندادن که وکلا حتی در مرحله محاکمه به پرونده‌ها دسترسی پیدا بکنن، و در مجموع بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ترس از بدتر شدن اسامی عزیزان تحت خطر اعدام رو گمنام نگه داشتن. و متاسفانه ما در رابطه با خیلی از پرونده‌ها فقط وقتی مطلع میشیم که احکام اعدام الان به اجرا گذاشته شده. بنابراین من خواستم از این فرصت تلخ یک بار دیگه استفاده بکنم و یادآوری بکنم که عفو بین‌الملل شماره‌ای رو منتشر کرده برای تماس امن با این سازمان در رابطه با کسانی که عزیزانشون تحت خطر اعدام هستن، و ما از همه کسایی که اطلاعات دارن، از خانواده‌ها، وکلا و سایر افراد مطلع دعوت می‌کنیم که با ما تماس بگیرن. هویت منابع محفوظ میمونه و ما هیچ وقت به نوعی در رابطه با اطلاعات دریافتی اطلاع رسانی انجام نمیدیم که مشخص باشه چه کسی با ما تماس گرفته. شماره تماس با عفو بین‌الملل هست 2044-79-83-52-77-11. در این شرایط سخت ممکنه که کارزارهای حقوق بشری الزاماً نتیجه بخش نباشن، چون مقامات جمهوری اسلامی ایران به روشنی دارن نشون میدن که هدف اصلی اونها جو ترس و وحشت و اعتنایی هم نمی کنن به اعتراضهای جهانی، اما سکوت و در گمنام بودن باعث افزایش رنج خانواده ها و عزیزان در خطر میشه و ممکنه که به هر حال طبق تجربه های موفق گذشته کورسوی از امید رو هم ایجاد بکنه و در هر صورت این جنایاتی که داره صورت میگیره هم نگذاره در خفا ادامه پیدا بکنن و حداقل موجی از اعتراض بین المللی، مستندسازی و آگاهی رسانی رو به همراه بیاره.
0: خانم بحرینی، میدونیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خانم مایساتو هم همین روز گذشته، یعنی ساعاتی واقعا قبل از وقوع این حادثه، واکنش نشون داده بود به این مسئله و گفته بود که کارشناسان سازمان ملل خواستن که این اتهام‌ها در مورد ده فرد باقی مانده در این پرونده که حالا دو تای دیگه شون هم متاسفانه به چوبه دار سپرده شدن در حقیقت متوقف بشه. من صدای اضافه در گوشم دارم، نمیدونم این صدا از کجاست، عذرخواهی میکنم، ولی مشخصا میخوام بدونم که تا چه اندازه اون چه که کسی مانند گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگه یا نهادهایی مثل نهاد شما امنستی اینترنشنال مطرح میکنن خریدار داره در ساختار اعضای جمهوری اسلامی، و تا چه اندازه این موضوعات میتونه پرونده جنایت علیه بشریت برای جمهوری اسلامی رو تشدید کنه و یا اون رو در محاکم بین المللی باز کنه؟
5: ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری مردم نهاد همه تلاشمون رو میکنیم که این نقض فاحش حقوق بشر مستندسازی بشه، مورد توجه رسانه های بین المللی، دولت ها و نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل قرار بگیره. از اونجا که مستقیما درگیر این تلاش ها هستیم میتونم بگم گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و همینطور کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم به شدت دارن تلاش میکنن که این اعتراض ها به اعدام ها به انواع مختلف به مقامات جمهوری اسلامی ایران منتقل بشه و دائما خواهان توقف این اعدام ها هستن و اینجا این مسئولیت مقامات جمهوری اسلامیه که در واقع هیچ اعتنایی به اعتراض های بین المللی، تعهدات حقوق بشری نشون نمیدن. البته همونطور که اعضای بین الملل در این بیانیه گفته، انتقاد شدیدی متوجه کشورهای جهان هم هست که در واقع به خاطر وضعیت جاری بین المللی، منافع سیاسی، جنگ جاری، کلن مسئله حقوق بشر در ایران رو در اولویت کمتر قرار دادن و با وجود اینکه ما شاهد افزایش انواع نقض حقوق بشر و همینطور کشتارهای هولناک دیماه بودیم، اقدام معنادار جدیدی رو از سوی دولت‌های جهان شاهد نیستیم. عفو بین‌الملل به طور مشخص در بیانیه امروز هم گفته که این بی‌عملی کشورهای جهان، دولت‌های جهان در قبال جنایت جمهوری اسلامی باعث میشه که اونها به این کارزار مرگبار خودشون علیه معترضان و مخالفان در ایران ادامه بدن. و ما یک بار دیگه روی دو خواسته تمرکز کردیم، یک این که یک اقدام دیپلماتیک مشترک توسط گروه‌های مختلفی از کشورها از نقاط مختلف جهان صورت بگیره در رابطه با این اعدام‌ها، و دوم در رابطه با رسیدگی کیفری بین‌المللی یک سری قدم‌های معنادار برداشته بشه، یعنی طرح ارجای پرونده وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین‌المللی و بررسی امکان تأسیس یک سازوکار ویژه عدالت کیفری برای جمهوری اسلامی ایران. این دو درخواست درخواست‌های بسیار دشواری هستند، اما در این دوران که همه ما زیر فشار این غم و ناامیدی هستیم، شاید باید تلاشمون رو به عنوان جامعه مدنی یک دست‌تر بکنیم و بحث ارجاع جنایات جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفر بین‌المللی با صدای خیلی بلندتری در جامعه جهانی مطرح بشه و واقعا تبدیل به یک موضوعی بشه که دولت‌ها در قبالش مجبور به پاسخ دادن بشن که چرا هیچ گونه قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نیست و اینجا موضوعی که
2: جامعه مدنی، مدافعان حق حیات و همه مدافعان حقوق بشر در کنار دادخواهان و آسیب دیدگان میتونن روش بیشتر تمرکز کنن.
0: ممنونم از شما رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل که از لندن بریتانیا در این بخش از برنامه تفسیر خبر من رو همراهی کردید. اما آقای خسروی فر، ضمن خداحافظی از خانم بحرینی به شما برگردم و اون این که اون چی که در حال حاضر در ایران شاهدش هستیم این هست که جمهوری اسلامی ابایی از اعدام معترضان ندارد، حالا اگر در خیابان نه در پشت دیوارهای زندان این روند ادامه دارد. از یک سمت هم این اعدام ها خودشون به مجموعه ای از نگاه های افراطی در جامعه دامن میزنه، کسانی که بر این باورند حکومت دست به خون برده و بایستی باهاش با شدت و حدت بیشتری هم برخورد شه. این چرخه خشونت، این رادیکالیزمی که حکومت جمهوری اسلامی داره اون رو با همه توانش به تمام اعضای جامعه، اجزای جامعه ایران تزریق میکنه، چه پیامدهایی در آینده ایران خواهد داشت؟
3: بله، البته یکی از پیامدهاش رو دیدیم دیگه، یعنی این اتفاق، این رویه‌ای که جمهوری اسلامی 46 سال پی گرفته، یک حادثه‌ای، یک اعتراضی مثل دیماه کار رو به جایی میرسونه که افراد اون خشم خودشون رو، خشم فروخورده خودشون رو برای بیش از 14 به شکل‌های مختلفی بروز بدن و بعد مقامات جمهوری اسلامی از جمله رسانه هایی که در جمهوری اسلامی هست و از روی مقاماتی که هستن مثل آقای عراقچی که مثلا باید کار دیپلماسی رو دنبال بکنه، از چنین اتفاقی به عنوان کودتای اسرائیلی آمریکایی یاد میکنن و اشاره میکنن و برای همین معترضان رو هم وقتی که باهاشون روبرو میشن یا دستگیر میشن به شدیدترین شکل ممکن باهاشون برخورد میکنن و همونجوری که شما گفتین یک چرخه خشونت ادامه پیدا میکنه و اینکه به کجا خواهد رفت واقعا من نمیتونم آینده خیلی درخشانی براش متصور بشم. ولی اجازه بدین این نکته رو هم عرض بکنم که هفته گذشته، یعنی در واقع در 30 تیر ماه، سازمان حقوق بشر ایران یک گزارشی منتشر کرد و در اونجا در ارتباط با همین در واقع افرادی که در اصفهان در زندان هستن و اسیر هستن، این گزارش حاکی از این بود که 70 نفر از معترضان در واقع حکم اعدام گرفتن، 26 نفر در خطر اعدام، به شدت در خطر اجرای حکم هستن که خب بالاخره امروز شاهد دوتاش بودیم. موضوع اینه که این رویه ادامه پیدا میکنه، جمهوری اسلامی میخواد ارعاب همجور که دوستانم گفتن ادامه بده، میخواد بگه کنترل حکومت دستمه. خیلی پیام های دیگه ای هم داره میرسونه و اگر در نظر بگیریم و یادمون بیاد در تحلیل هایی و در سخنان که از داخل، البته سیگنال هایی که از داخل مخابره میشد به سمت خارج، این بود که جمهوری اسلامی تصور این رو و پیش بینی این رو کرده بود که اعتراضاتی صورت بگیره و باز هم در واقع تصور این رو داشت و پیش بینی این رو داشت که وارد یک جنگ خواهد شد، احتمالاً با آمریکا و حتماً با اسرائیل، و برای همین که این دوتا همزمانی پیدا نکنه و بتونه کنترل رو در دست بگیره، به شدیدترین وجه ممکن در داخل کشور سرکوب رو انجام داد. و حالا به هر حال از در آن واحد در دو جبهه نجنگه، ولی من فکر نمی کنم که این رویه بتونه ادامه پیدا کنه. مردم اصفهان حداقل امروز نشون دادن که به این راحتی عقب نمی نشینند و البته مردم اصفهان پیش از این هم نشون داده بودن، اسفند 96 مثلا در نماز جمعه مسئله آب بود، البته اونجا شعار پشت به دشمن رو به میهن رو سر دادن و باز در اصفهان اتفاقات دیگری افتاد و این رویه اعتراضی که به حکومت و سیستم فاسدش داشتن این مسبوق به سابقه است. من فکر میکنم که این اتفاق باز هم میفته و اون پیشبینی جمهوری اسلامی که همزمان در دو جبهه نمیخواست به جنگ، شاید این بار دیگه درست از آب در نیاد و هم مجبور باشه در داخل. میدونید که یکی از دلایلی که حالا عنوان میشه به خصوص برای این مسائل در واقع اعدام ها، افزایش قیمت بنزینه، یعنی چون قیمت بنزین ممکنه که احتمالش هم کم نیست افزایش پیدا بکنه، این رعب و این وحشت رو دارن ایجاد میکنن که باز با معترضین چنین برخوردی خواهند کرد. ولی به هر حال این احتمال وجود داره که همزمان مجبور بشه در دو جبهه بجنگه و نمیدونم تا کی و چقدر توان داره که به این جنگ ادامه بده.
0: آقای غفوری، خانم مقدم در بخش از صحبتشون گفتن که بخش از پیام این اعدام ها در اصفهان و آوردنش به خیابون پاسخ به هواداران خود حکومت هست، روحیه بخشیدن به اونها که ما هواتون رو داریم و یه جورایی اونها رو تقویت کردن. واقعا اعدام دو تا جوان معترض دیماه میتونه 4 تا بسیجی رو تقویت کنه؟
4: بله موافقم به تو خانم خانم مقدم. ببینید تقویت که به حال روحیه بخشی هست بعد از ضربات پیاپی.
0: اگه منم معتقدم که من قصدم نبود که صحبت خانم مقدم رو زیر سوال ببرم، ولی مد نظرم این بود که واقعا سطح خرد این مقاماتی که در قدرت هستند اینجاست که میگن ما آدم بکشیم که طرفداران ما از خون اونها مثلا براق شن. واقعا همچین نگاهی، این نگاه صبوحانه نیست، ددمنشانه به قول هم آقای جنتی خودشون نیست؟
4: برای کسی که به حال یه مقداری خوانده باشه قوانین امروز دنیا رو بدونه، کمی جامعه شناسی خونده باشه، کمی انسانیت بداند، میفهمد که با این شیوه نمیشه حکومت کرد. ولی ما داریم با یک باز همطور که خانم مقدم گفت اصلا اینها عقلانیت توشون پیدا کردن خیلی راحت نیست. ببینید یک بسیجی رو تصور بکنید که یک عمر اون اسم خامنه‌ای که میامد 3 بار صلوات میفرستاد برای، حالا مثلا احتمالاً پیامبرشون 1 بار میفرستن، نمیدونم من دقیقاً، ولی برای خامنه‌ای 3 بار میفرستاد. بعد اومد یه نیروی خارجی زد طرف رو کشت، دست یه هستی جنب به هیچ جا نرسید، رفت یه ذره دوباره حالا قبل‌تر در مورد انتقام گرفتن از خون قاسم سلیمانی سعی می‌کردن که قدار بندی بکنن، اون به جایی نرسید. هر دفعه رفتن یه کاری بکنن بگم ما انتقام فلانچی رو می‌گیریم، خب کتک زد، ضربه بدتری خوردن. آیا زمانی از کی بالاخره انتقام بگیرن؟ زورش که به ارتش خارجی نمی‌رسه، زورش به یه جوان 20 و چند ساله یه دربندی میرسه که بالاخره باید اون قتل ها رو یا کشته شدن ماموران گردن یکی بندازه.

0: ایشون هم زدن کشتن. بنابراین تنها توانشون انتقام گرفتن از مردم بیگناهیه که حالا خیلی هاشون معترض بودن در دی ما، اتفاقا در اعتراض فساد به این حکومت آمدن بیرون و اونها رو هم کشتن. چرخه ای که اینا آغاز کردن آقای آزمانی متاسفانه اصلا بوی خوبی نمیده، به خاطر که همون موقع هم دوباره همین فعالان حقوق بشر باید بیاین در زمان یک انقلاب احتمالی و هم اینها رو از دست مردم در یعنی از زیر دست از چه میگن زیر دست مردم بکشن بیرون و بگن چرخه خشونت یک جایش باید بیستن و بگن دیگه اعدام نکنه در اعدام نداشته باشه. این مردم رو به جایی رسوندن آنچنان خشمگین کردن که واکنش هایی که در دی ما دیدیم بعضیش هم توی آقای خسروی گفت، این خیلی هاش برمیگرده به نحوه رفتار حکومت با مردم. خشونت یک چرخه است که هر چقدر بهش دامن بزنیم این قابلیت و استعداد شعله ورتر شدن رو داره و این بیخردی جمهوری اسلامی است که سعی میکنه از این طریق هواداران خودش آروم میکنه.
1: خانم مقدم، بخشی از این اعدام ها گویی حاوی پیامی برای خارج از مرزهای ایران هم هست، خطاب به حالا رئیس جمهوری آمریکا که مثلا به روشنی گفته بود حکومت ایران حکومت گروهی وحشی است که مردم رو کشتن، معترضان رو کشتن و اعدام ها رو هم ادامه میدن. در گزارش خانم صبا هم بود این مسئله. میخوام ببینم چه پیام هایی از این اعدام ها، خصوصا اینکه این اعدام ها به خیابان میآید، جمهوری اسلامی دارد برای طرف های مذاکره در آمریکا و اروپا و جاهای دیگه و کشورهای منطقه ارسال میکنه.
2: دقیقا ما شما موافق هستم، جمهوری اسلامی همواره نشون داده که هر جای کم میاره سراغ مردم خودش میره. ما در بحث هواپیمای اوکراینی هم شاهد همین موضوع بودیم که انتقام قاسم سلیمانی رو از بیابانهای حالا عین الاسد گرفت که در اونجا هیچ کاری نکرد، چند تا موشک فقط به بیابان زده شد. از قبل هم که اطلاع داده بودن به مقامات در اون پایگاه که ما قراره اینجا رو بزنیم، بلکه مطمئن میشن سرباز آمریکایی خوب رو نمی کشن. بعد هواپیمای خودشون رو زدن. از این طرف هم در دی ماه باز دارن انتقام از خود مردم میگیرن. زمانی که رئیس جمهوری ترامپ گفت که من صحبت کردم، از به من قول دادن که 700 نفر، عدد دقیق خاطرم نیست ولی همچین عددی بود، رو جمهوری اسلامی اعدام نمیکنه، واقعا اون موقع همه تعجب کردن که آیا این همه آدم رو قراره اعدام بکنه. و الان میبینیم که بله درست بوده، یعنی رئیس جمهوری ترامپ عدد درستی داده بود. و زمانی که دیدن حالا مذاکرات اونجوری که میخوان به نتیجه نمیرسه، برای یک دهنکجی بزرگ به جامعه جهانی دارن از مردم خودشون انتقام میگیرن و میگن که اون چیزی که ما میخوایم، منافعی رو که ما میخوایم، امتیازاتی رو که ما میخوایم به ما ندادید، پس ما هم اون قولی رو که با شما، قول و قراری رو که با شما گذاشته بودیم که افراد رو اعدام نکنیم اجرا میکنیم. یعنی خون مردم، جان مردم ایران وجه المصالحه است برای جمهوری اسلامی در تمام زمینه ها. آخرین چیزی که برای این حاکمیت اهمیت داره همین موضوع. اگر اول انقلاب از کشتار و اعدام برای تثبیت قدرت استفاده میکرد، الان برای حفظ ساختار قدرت داره استفاده میکنه. یعنی جان مردم ایران یکی از موضوعاتی است که روی میز مذاکره است و این پیام رو میخواد به دنیا برسونه که شما اگر ما به مصالحه نرسید، ما علاوه بر اینکه کل منطقه رو ناامن میکنیم، برای تمام کشورهایی که در منطقه هستن جان سربازان آمریکایی رو میگیریم، حالا تنگه هرمز رو میبندیم، از مردم خودمون هم انتقام میگیریم. ما که با مردم خودمون این کار رو میکنیم، شما باید خودتون حساب بکنید که با شما قراره چه رفتاری بکنیم. دقیقا به نظر من نکته شما درسته و این پیام رو میرسونه که باید با ما کنار بیاید، اگر نه ما در هیچ زمینه، چه در زمینه حقوق بشر چه در زمینه مسائل سیاسی، با شما کنار نخواهیم اومد.
1: آقای خسروی شما چه فکر میکنید؟
3: بله، منم خیلی موافقم با این. فکر میکنم یک دو هفته پیش که در خدمتتون بودیم من یه اشاره به همین موضوع کردم که پیام روشنش به جامعه جهانی همین چیزیست که خانم مقدمان فرمودن، در واقع با همون مسئله‌ای که خودمون داریم، آن که با مادر خود جفا کند با دیگران چه ها کند، همون رو داره در عمل نشون میده. مردم ایران رو به هر حال بخش عمده رو به گروگان گرفته، شاید یک چیزی حدود 10% بر اساس اون چیزی که مطالعه مؤسسه گمان بود که طرفداران خودشون هستن، طرفداران این حکومت هستن، از اصلاح طلب و اصولگرا رو شاید بتونه تا یه اندازه‌ای راضی بکنه. ولی واقعیت اینه که نه تنها این پیامو داره میده، بلکه از کانال‌های رسمی از رسانه‌هایی که در داخل

0: ایران تولید محتوا میکنند هم داره این پیام رو میده که ما میخواهیم روش های ترور پایه رو دو مرتبه باید انجام بدیم. نظر این افراد هست، افراد تندرویی که تنگه هرمز رو باید ببندیم، دنبال انرژی هسته ای در واقع بمب اتمی برویم و البته باید ترور در خارج رو هم دو مرتبه احیا بکنیم، هزینه‌ش هم میدیم، فتواش رو هم داریم. بنابراین اینا رو اگر همه رو کنار هم بذاریم متوجه میشیم که یک رویه شاید از طرف عده‌ای تندرویی که در داخل هستن، اسلحه و مهمات و پول و شاید زور هم در دست دارن، داره دنبال میشه و این پیام روشنش به دنیا این هستش که ما به این راحتی کوتاه نمیایم و تنها عاملی که شاید بتونه چنین وضعیتی رو کمی به عقب و یا شاید خیلی زیاد البته به عقب برونه همین اعتراضهای مردمی است که البته در دیماه دیدیم چه هزینه‌ای براش دادن و همچنان هم هزینه میدن، ولی خارجی یا حمله خارجی یا فشارهای دیپلماتیک تا یه حدی میتونه شرایط رو به نفع مردم تغییر بده، تا یه حدی، همچنان که اشاره هم شد فعالیت های بین المللی نمیتونه مانع اعدام بشه 100%، اما میتونه روندش رو تا یه اندازه ای کند بکنه. تنها چیزی که به اعتقاد من، تنها اهرم فشاری که به اعتقاد من میتونه این شرایط رو تغییر بده و مانع این بشه که به حرکت خودش به این شیوه ادامه بده، فشارهای مردمی است، همون حرکتی که در اصفهان دیدیم. یه کوچیک، یه خیلی کوچولو عرض بکنم و عرضمو تمام بکنم، در قزلحصار هم میدونید برای اجرای حکم اعدام اعتصاب بود حدود 14 یا 15 روز اگر درست یادم باشه و امروز اعتصاب شکسته، برای اینکه قول داده شد که اون رویه اعدام تا در واقع تجدید نظری که باید بشه در واقع مقررات جاری فعلا متوقف بشه و این باز یک دستاوردی است که میدونید خیلی اپسیلونی ذره ذره در واقع جامعه مدنی داره جلو میره و داره کار خودش رو میکنه. حالا امیدوارم که در آینده هم این فشارهایی که جامعه یعنی مردم در داخل و جامعه مدنی داره وارد میکنه از خارج و در داخل بتونه که روند اعدام رو کند کنه و در نهایت در واقع بتونه این رو متوقف کنه.
1: آقای غفوری، چقدر به این قولی که به زندانیان قزلحصار داده شده، فقط جای خبر بسیار خوبی بود صبح که صحبت میکردیم با همکارانمون در تحریر صدای آمریکا، وقتی این خبر رسید که زندانیان قزلحصار بعد از 15 روز در یعنی در روز 16 هم اعتصاب خودشون رو شکستند و بهش خاتمه دادند، بسیار خوشحال کننده بود. ولی چقدر میشه اعتماد کرد به قولی که این مقامات میدن برای اعاده دادرسی، برای روند فرجام‌خواهی و برای تجدید نظر در احکام اعدام صادر شده علیه معترضان و افراد دیگر؟
2: به قولشون که خب نمیشه اعتماد کرد به اون صورت، اما چرا دستاورده؟ به خاطر اینه که اینها فهم ببینید وقتی که رئیس زندان، گارد زندان میره به خواسته یک زندانی، حتی ظاهری گوش میده و میگه باشه میریم رعایت میکنیم، یعنی احساس ترس میکنه، احساس ترس از شورش در زندان میکنه. میگه شورش در زندان مسئله بسیار بزرگی است و اینها وظیفه و مأموریت دارند که نگذارن تنش ایجاد بشه و جلوش رو بگیرن. موقعی که این قول رو میدن همیشه میروند و اعلام میکنن به دوایر اجرای احکام، به قوه قضاییه که ببینید این اجراها برای ما داره دردسر درست میکنه در کنترل زندان، و اونجا ممکن است به طور ثانویه این تجدید نظرها انجام بشه یا دست کم تأخیر بیفته در اجراها که خودش دست وکلا رو باز میذاره برای اینکه بتونن کارهایی رو بکنن. همونطور که همه دوستان اشاره کردن درسته اینها اپسیلون نیست، ولی من یه چیزی رو اینجا بگم آقای آقا زمانی، خیلی مهمه. من تا ژانویه همین ژانویه گذشته اوایل امسال حدود 10 سال با یک سازمان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران کار میکردم. اتفاقا یکی از کارهای اصلی این سازمان هم ثبت اعدام ها و تلاش برای جلوگیری از اونها و گفتگو با جامعه بین الملل. خانم بحرینی مهمان این برنامه بود دقایقی پیش، او هم اشاره کرد. بنیاد برومند هست، هنگاف هست، بسیاری از نهادهای ایرانی هستن. جمهوری اسلامی بسیار داره تلاش میکنه که این افراد رو، این کسانی که واقعا بسیارشون داوطلبانه دارن شبانه روز کار میکنن، اینها رو تحت فشار بگذاره. یکی از کارهایی هم که میکنه اینه که در بین مخالفان بیاد این رو بگه که خب اینا چی کار کردن، اینا مردم که دارن اعدام میشن، با کار جمعی با کار جامعه مدنی نمیشه کاری کرد، ما فقط باید بریم مثلا مثلا فلان کار رو بکنیم تا بشود. این خیلی به نظر من بی‌انصافیه در حق بسیاری از عزیزانی که دارن اونجا کار میکنن. شما اینو میخوام از طریق این برنامه به مردم بگم، سالها گزارشگر اعدام بودن، شنیدن روایت خانواده ها، شنیدن افرادی که در زیر حکم اعدام بودن، شنیدن حرفای دوستاشون، اینها کاری میکنه با آدم که واقعا با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. بچه‌ای که این کارو میکنن همشون اعتقاد دارن که کارشون فایده داره که این کارو میکنن. همین گاهی گاه گداری که دنیا متحد میشه علیه ایران، یه عده از بچه‌ها نجات پیدا میکنه. یه عده از کسایی است که زیر اعدامه. هشتگ اعدام نکنید یادتون نره، وقتی که ترند شد، ترند جهانی شد، چند نفر از معترضان رو که مشخص بود در روزهای آینده اعدام میشن جونشون رو نجات داد. و حتی یک نفر هم اگه جانش رو ما بتونیم نجات بدیم با کارهایی که میکنیم، با اطلاع رسانی ها، با همین کار رسانه ای که شما میکنید. ببینید آگاهی رسانی خیلی مسئله مهمیه. این توجه به اعدام 20 سال پیش نبود، 25 سال پیش نبود، حکومت راحت تر اعدام میکرد. و الان جامعه آگاه شده، اعدام برای جمهوری اسلامی سخت‌تر شده. نمونهش هم همین واکنش مردم اصفهان که امیدوارم ادامه پیدا بکنه و یه صدای نه به اعدام واحدی از مردم در کنار نه به جمهوری اسلامی بلند بشه. همه‌مون واقعا از شر این رژیم و اون حکومت اعدامش راحت بشه.
1: خانم مقدم، فرصت کوتاهی است تا پایان برنامه. در برنامه‌های دیگر صدای آمریکا هم که شما حضور دارید گزارش می‌کنید روایت این اعدام‌ها و مسائل حقوق بشری در ایران رو. وقتی که در این چند ماه گذشته رو یک بار مرور می‌کنید با خودتون، احساس می‌کنید که شتابی در وقوع این حوادث شکل گرفته یا سبک و سیاق اون در هفته‌های بعد از پایان، در واقع بعد از به تفاهم رسیدن با آمریکا، اون تفاهم نامه‌ای که حالا البته نقضم شد امضا کردن، اینها تغییری کرده با قبل از اون؟
3: من تغییر رو میخوام با سال 2022 در واقع مقایسه بکنم وضعیت رو. سال 2022 همین تهدیدهایی که علیه خانواده ها بود، اجازه نمیدادند صحبت بکنند با رسانه ها، اینها وجود داشت، اما باز کم و بیش خانواده ها میتونستند با وکلای حقوق بشری صحبت بکنند، بالاخره وکلا رو تا یه حدی وارد پرونده بکنند، ازشون کمک بگیرند. رسانه های داخل ایران، من مشخصا یادمه که یکی از همکاران ما، الان اسمشون خاطرم نیست، ولی در روزنامه اعتماد فکر میکنم کار میکردن، چندین گزارش و همکاران دیگه در امتداد در روزنامه شب چندین گزارش آماده کردند، تونستند برن به خانواده های بچه هایی که حکم اعدام گرفته بودند صحبت بکنند. صدای این خانواده ها در رسانه ها منتشر شد، اما الان جمهوری اسلامی یک الگوی گرفته، یک درسی گرفته از اون زمان، به این معنا که متوجه شده هر چقدر که این بچه ها چهره انسانی بهشون داده بشه، روایت هاشون، اینکه اسمشون چیه، چند سالشونه، شغلشون چیه، علایقشون چیه، روابط خانوادگیشون چه جوریه، از یک اسم و شماره تبدیل بشن به چهره انسانی، این باعث میشه که اجماع علیه جمهوری اسلامی خیلی بیشتر شکل بگیره، همدلی خیلی بیشتر شکل بگیره. این درس رو گرفته که این دفعه اجازه این کار رو ند، یعنی خانواده ها چنان تهدید میشن و وکلا اجازه پیدا نمی کنند وکلا حقوق بشری وارد پرونده ها بشن، که ما بسیاری از اسامی رو وقتی اعدام انجام میشه تازه اسم افراد رو میشنویم و تازه اصلا متوجه میشیم که این فرد در زندان بوده. این درس گرفتن تعبیر خوبیست، این رفتار شیطانی رو بهتر یاد گرفته که چجوری به شکل ددمنشانهی از هر طرف فشار بیاره که هم وکلا اجازه ورود به پرونده پیدا نکنن، هم روزنامه‌نگاران اجازه نداشته باشن با هیچ کدوم از این خانواده ها در تماس باشن، و هم این خانواده ها چه با خارج از ایران چه با داخل ایران نتونن صحبت بکنن. آخرین چیزی که میخوام بگم، من با یک منبع مطلعی که صحبت میکردم در همین پرونده اصفهان، انقدر خانواده ها رو تحت فشار قرار داده بودن که هر یک باری که ما گزارش دادیم یا در سایر رسانه های فارسی زبان گزارش دادن، این بچه ها شکنجه شدن، به خانواده ها بیشتر فشار آوردن. این از هر طرف کوچکترین فضای تنفسی رو میخوان ببندن تا این اعدام ها با کم کم هزینه ترین شکل ممکن براشون اتفاق بیفته. و این رفتاری که در اصفهان شهروندان شجاعانه انجام دادن، اگر در سایر شهرهای ایران هم تکثیر بشه، من فکر میکنم که تا یک حدی ما میتونیم جلو بریم و از این وحشیت، وحشی بودن و سبعیت حکومت تا یک حدی کم بکنیم. و هر یک جانی رو که ما نجات بدیم یک جانه. حرفی که آقای غفوری زدن به نظر من خیلی درسته
1: و خیلی کوتاه. خیلی کوتاه یه سوال دیگه منم جواب بدید، حد واقعا 20 ثانیه به من بگید که بازتاب اتفاقی که امروز در اصفهان افتاده در رسانه‌های داخل ایران چه بوده؟
3: من متاسفانه امروز اینقدر ناراحت بودم، چون خیلی درگیر این پرونده اصفهان بودم، واقعا از صبح نرفتم، خودآگاه نرفتم سراغ این پرونده. حتی در وسط برنامه همکاری که صحبت کردن شما که حسنک رو خوندید، من خیلی تلاش کردم که واقعا جلوی اشکام رو نگه دارم، چون خیلی درگیر این پرونده ها بودم. ولی چیزی که در رسانه های اجتماعی میبینم این شکوه شجاعت مردم اصفهان و این دلگرمی که به سایر شهروندان در ایران داده که ما همچنان میتونیم کنار هم بایستیم، هنوز در زیر این همه فشار میتونیم به خیابون بریم و بگیم نه به اعدام و بگیم بی‌شرف ها اعدام.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه. ابتدای تشکر هم بکنم از خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، و همینطور از سکار خانم مریم مقدم، سام خسروی فرد و کامبیز غفوری، هر سه روزنامه نگار که با سعی صدر و میدونم به سختی در این برنامه حضور پیدا کردید و این لحظات سخت رو با من به اشتراک گذاشتید تا از مدخل این گفتگوها بتونیم ترفی برای بیننده بربندیم. از شما هم ممنونم که بیننده این برنامه بودید. اگر به من اجازه بدید برای ثانیه هایی در مقابل کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی، جایی که قرار هست تا چیز در حدود یک ساعت و نیم دیگر مراسم گرامی داشته آقای لینزی گراهام و ادای احترام به پیکر او، این سیاستمدار کهنه کار آمریکایی، انجام بشه با حضور رئیس جمهوری آمریکا و گروهی از بلندپایه‌ترین مقامات دولتی و سیاسی ایالات متحده و مهمانان خارجی که در این مراسم شرکت خواهند کرد. همکارانم هم در بخش خبر قطعا با شما همراه و همگام خواهند بود. از اینکه تفسیر خبر رو دیدید سپاسگزارم. وقت خوش.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآریم خورشید.
2: خب نوبتی هم باشه، نوبت رقصای بابا کرمیه.

알로야 아보. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

در ششم مرداد 1405، 28 ژوئیه 2026 همراه شما هستیم در برنامه سیما ثابت. امروز سه‌شنبه جمهوری اسلامی دو معترض رو در اصفهان در ملأ عام در میدان علی خانی به دار آویخت، همون میدانی که بیشتر شاهد اعتراضات مردم بود. اون چیزی که این صحنه رو هولناک‌تر می‌کرد این بود که بخشی از طرفداران جمهوری اسلامی در همون میدان در هنگام انجام حکم اعدام کل کشیدند و گروه دیگر از شهروندان اصفهانی معترضانی که در خیابان بودند و حکومت جمهوری اسلامی رو با فریادهای بیشرف خطاب قرار دادند. به خانواده های این دو جوان تسلیت عرض میکنم از طرف خودم و همکارانم ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری که به دست جمهوری اسلامی امروز در میدان علی خانی اصفهان کشته شدند. در این برنامه میپرسیم که در میدان علی خانی چه گذشت از این پرونده، چه میدونیم و تازه ترین روایاتی که از این اعدام در ملأ عام هست چیست. همراه هستیم با مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر.